încet Franz Schuberti, do major Fantazian, Katarețin Gidon Kremera, Giutac, Ev Valeria Fanasieva, Dașnămur. George Gershwin, հատվածներ Պորգի և Բես օպերայից, կատարում են Նյու Յորքի երգչախմբային արտիստներ երգչախումբը և ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Ռոբերտա Ալեքսանդր, Գրեգ Բեյքեր, դիրիժոր Զուբին Մետա։

Հնչեցին հատվածներ Ջորջ Գերշվինի «Պորգի և Բես» օպերայից, կատարեցին Նյու Յորքի երգչախմբային արտիստներ երգչախումբը և ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Ռոբերտա Ալեքսանդր, Գրեգ Բեյքեր, դիրիժոր Զուբին Մետա։

0: FM Yenisemek Yevmek.
1: Georg Friedrich Händel, Արիաներ Դուրաստանտիի համար, կատարում է Ֆիլհարմոնիա բարոկկո նվագախումբը, մենակատար Լորան Հանտ, մեցո սոպրանո, դիրիժոր Նիկոլաս Մակիեգան.

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի արիաները Դուրաստանտիի համար կատարեց Ֆիլարմոնիա բարոկկո նվագախումբը, մենակատար Լորան Հանտ, մեցո սոպրանո, դիրիժոր Նիկոլաս Մակիեգան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Խոակին Ռոդրիգո, հերուսական կոնցերտ, Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Խորխե Ֆեդերիկո Օսորիոն և թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։

0: Հնչեց Խոակին Ռոդրիգոյի հերոսական կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար, կատարեցին Խորխե Ֆեդերիկո Սորիոն և թագավորական ֆիլարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ Հովհաննես Շիրազ։ Հայ ժողովրդի երգը աչքերիս մեջ գարնան օրեր, ճամփես բախտի սարերն ի վեր, ելնում եմ ես քարերն ի վեր, ելնում եմ ես սարերն ի վեր, քարեր, սարեր, դարերն ի վեր, բախտս աստղերն են վեր պահել, ջահել եմ ես ու ձիս ջահել, չեմ նկատում քարեր ճամփիս, չեմ նկատում սարեր ճամփիս, քարեր, սարեր, դարեր ճամփիս, շանցն է բեկվում ճակտիս վրա, մահ չգիտեմ կա թե չկա, ելնում եմ ես ահերն ի վեր, ելնում եմ ես մահերն ի վեր, ահեր, մահեր, ջահերն ի վեր, աչքերիս մեջ գարնան օրեր, ճամփես դեպի աստղերն անմեր, ինձ ելնելու քարեր կան դեռ, ինձ ելնելու սարեր կան դեռ, քարեր, սարեր, դարեր կան դեռ, Արարատին, իմ Արարատ Սուրբ Սարը վես, մեր նախահայր հայկն է կարծես, որ թիկնել է ամպ ու շանթին, ու ծխում է հանց նահապետ, խաղաղության չի բուխն իր հին, ու ամպն է ծուխ չի պխի գլխին, ծխում է նա ու բարձունքեն, աչք է պահում իր թորներին, դարեր հսկում, որ չսրվեն, ու կուլ չերթան աշխարներին, ու հսկում է նրանց ճամփան, օրորոցից մինչ գերեզման, խաղաղ է նա, տեսնում է, թե ոնց են ելնում օրորոցից թուխ քաջորակ թորներն իր վեղ, ու չորը դուրս վանում երկրից, դաշտ են ձգում խոպն արծաթե, ու ոսկի հաց բոգում քարից, ու ժպտում է հորպես հպարտ, թիկնած հնուց մեր երկրին, մեր նահապետ լեռն Արարատ, լուր ծխում է խաղաղության, իմաստության չի բուխն իր հին, ու ժամանակն է ծոխը չիպխին։ Թեմահիցս հետո հող պիտի դառնամ, թող դառնամ սիրո ճամփեքին մոտիկ, որ սիրո համար նորից աշխար գամ, հողից դառնալով պայծառ մի ծաղիկ, և ինձ կքաղի պատանի մի նոր, կդնի կրծքին սիրած աղջկա, և համբույրի մեջ նրանց բախտավոր կզգամ, որ սիրո համար մահ չկա։ Հովհաննես Շիրազ, Պոեզիայի ակնթարթներ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆերենց Լիստ, Օբերմանի հովիտը, կատարում է Էմանուել Աքսը։

0: հնչեց Ֆերենց Լիստի Օբերմանի հովիտը ստեղծագործությունը Էմանուել Աքսի կատարմամբ։
1: Անտոնիո Վիվալդի Կոնցերտ լյա մինոր փոքր ֆլեյտայի, լարեյների եւ կլավեսինի համար կատարում են Դեն Լորենը փոքր ֆլեյտա եւ Բախ Կոլեգիում Ճապոնիա անսամբլը։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի «Լյա մինոր» կոնցերտը փոքր ֆլեյտայի, լարեյնների և կլավեսինի համար, կատարեցին Դեն Լորենը փոքր ֆլեյտա և Բախ կոլեգիում Ճապոնիա անսամբլը։ Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, «Սոնատ դո մինոր» հոբոյի և բասո կոնտինյոյի համար, կատարում են Բրյուս Հայնեսը հոբոյ, Հանս Յուրգ Լանգեն բաս և Բոբ Վան Ասպերենը կլավեսին։

Hendschets Georg Friedrich Händeli Դո-մինոր սոնատը հոբոյի և բասո կոնտինյոյի համար, կատարեցին Բրյուս Հայնեսը հոբոյ, Հանսյուրկ Լանգեն բաս և Բոբ Վան Ասպերանը կլավեսին։

0: Efem in ısınmak yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Konzert համար 18, Si bemol major, Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Ալֆրեդ Բրենդելը, Դաշնամուր և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 18 կոնցերտը սի բեմոլ մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը դաշնամուր և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։ Ֆրեդերիկ Շոպեն, 4 Էքսպրոմտ, համար 1, լա բեմոլ մաժոր, օպուս 29, համար 2, ֆա դիեզ մաժոր, օպուս 36, համար 3, սոլ բեմոլ մաժոր, օպուս 51, համար 4, դո դիեզ մինոր, օպուս 66, կատարում է Կլաուդիո Առաունտ։

հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի 4 էքսպրոմպտները, համար 1 լյա բեմոլ մաժոր օպուս 29, համար 2 ֆա դիեզ մաժոր օպուս 36, համար 3 սոլ բեմոլ մաժոր օպուս 51, համար 4 դո դիեզ մինոր օպուս 66, կատարեց Կլաուդիո Առաուն։

Հնչեց Մոխրոտ Անջոլինայի եզրափակիչ տեսարանը Ջուակինո Ռոսինի Մոխրոտը օպերայից։ Կատարեցին Չեչիլիա Բարտոլին, մեցո սոպրանո, Արնոլդ Շոնբերգ երգչախումբը և Վիեննայի ազգային օպերայի նվագախումբը, դիրիժոր Ջուզեպպե Պատանե։ Վիտոլդ Լյուտոսլավսկի, երկու էտյուդ, կատարում է Էն Մարտին Դևիսը, դաշնամուր։

Հնչեցին Վիտոլդ Լյուտոսլավսկու երկու էտյուդները Էն Մարտին Դևիսի կատարմամբ։ Հայկական ժողովրդական երգեր, մշակումը Գրիգոր Դանիելյանի, կատարում է Հայ համերգի շարական հնագույն երաժշտության անսամբլը, մեներկիչներ Գրետա Անտոնյան սոպրանո, Էլեոնորա Մելքումովա մեցո սոպրանո, Ռուբեն Թելունց բաս, գեղարվեստական ղեկավար Գրիգոր Դանիելյան։

Հնչեցին հայկական ժողովրդական երգեր, մշակումը Գրիգոր Դանիելյանի, կատարեց հայ համերգի շարական հնագույն երաժշտության անսամբլը, մեներկիչներ Գրետա Անտոնյան, սոպրանո, Էլեոնորա Մելքումովա, մեցո սոպրանո, Ռուբեն Թելունց, բաս, գեղարվեստական ղեկավար Գրիգոր Դանիելյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Աստվածաշնչի

Եսայո մարգարեությունը, գլուխ առաջին, 2-ից 15 համարներ։ Լսիր երկինք և ականջ դիր երկիր, քանզի Տերն է խոսում։ Զավակներ ունեցա և մեծացրի, իսկ նրանք ինձ անարգեցին։ Ես իր տիրոջն է ճանաչում, ու Էշը իր տիրոջ մսուրը, բայց Իսրայելն ինձ չճանաչեց, իմ ժողովուրդն ինձ չհասկացավ։ Վայ մեղավոր ազգին, մեղքերով լի ժողովուրդ, չարագործ սերունդ, անորեն ծնունդներ, թողեցիք տիրոջը, բարկացրիք Իսրայելի սրբին։ Նրանք օտարացան ու հետ քաշվեցին։ Ինչու եք անորենությունների վրա նոր վերքեր ավելացնում։ Ամեն գլուխ ցավի մեջ է, ամեն սիրտ տրտմության։ Ոտքերից մինչև գլուխ նրա վրա առողջ տեղ չկա։ Վերքերի, այտուցների և շարավուտ խոցերի վրա դնելու ոչ սպեղանի կա, ոչ ձեթ և ոչ էլ վիրակապ։ Ձեր երկիր նավերակ է, ձեր քաղաքները հրոճարակ, թշնամի ցեղերից ավերված ու ամայացած ձեր հողի բարիքները ձեր իսկ աչքի առաջ օտարներն են ուտում։ Սիոնի դուստր Երուսաղեմը պիտի մնա լքված, ինչպես տաղավար այգում, մրգապաղների հյուղակը սեխի պարտեզում, ինչպես պաշարման մեջ գտնվող քաղաքը։ Եթե զորությունների Տերը մեզ սերունդ թողած չլիներ, կդառնայինք Սոդոմի պես, կնմանվեինք Գոմորին։ Լսեցեք տիրոջ խոսքը, ով Սոդոմի իշխաններ, ականջ դրեք աստորենքներին, ով Գոմորի մարդիկ։ Իմ ինչին են պետք ձեր բազմաթիվ զոհերը, ասում է Տերը։ Ես կշտացել եմ ձեր խոյերի ողջակեսներից, ձեր գառների ճարպը, ցուլերի ու նոխազների արյունը չէ, որ ուզում եմ, և ոչ էլ այն, որ գաք ու կանգնեք իմ առաջ։ Ով խնդրեց դա ձեզնից, մի շարունակեք կոխոտել իմ գավիթները։ Եթե ազնիվ ալյուրի հաց մատուցեք ինձ, զուր է լինելու։ Ձեր խնկերն էլ պիղծ են ինձ համար, ձեր ամսամուտները, շապատները և տոնական մեծ օրը ևս անընդունելի են ինձ։ Ձեր պահեցողությունն ու հանգիստը, ձեր ամսամուտներն ու տոները ատեց իմ հոգին։ Կշտացել եմ ձեզնից, այլևս չեմ ների ձեր մեղքերը։ Երբ աղոթքի համար դեպի վեր բարձրացնեք ձեր ձեռքերը, երես եմ դարձնելու ձեզանից։ Եվ եթե բազմապատկեք ձեր աղոթքները, չեմ լսելու ձեզ, որովհետև ձեր ձեռքերը լի են արյունով։ Պողոս Առաքյալի թուղթը հռոմեացիներին, գլուխ 6-րդ, 12-ից 23 համարներ։ Այսուհետև մեղքը թող չթագավորի ձեր մահկանացում արմիններին, հնազանդեցնելու ձեզ իր ցանկություններին, և ձեր մարմնի անդամները որպես անիրավության գործիք ի ծառայություն մեղքի մի պատրաստեք, այլ հանձնեցեք ձեզ ի ծառայություն Աստծո, որպես մեռելներից կենդանի դարձածներ, իսկ ձեր մարմնի անդամները արդարության գործիքներ ի ծառայություն Աստծո, որպեսզի մեղքը ձեզ չտիրի, քանզի օրենքի տակ չեք, այլ շնորհի։ Իսկ արդինչ մեղք գործենք, որովհետև օրենքի տակ չենք, այլ շնորհի, քավլիցի։ Չգիտեք թե ում համար, որ դուք ձեզ ծառայության մեջ եք դնում հնազանդության համար, ծառա եք, ում որ հնազանդվում եք, եթե մեղքին մաղվան է տանում, իսկ եթե Աստծո հնազանդությանը, արդարության։ Բայց գոհություն Աստծո, մեղքի ծառաներ էիք, բայց իսկ սրտե հնազանդվեցիք այնպիսի վարդապետության, որ ձեզ ավանդվեց։ Արդ մեղքից ազատագրվածները ծառայեցեք արդարության։ Մարդկայնորեն եմ ասում, ձեր մարդկային տկարության պատճառով, և ինչպես որ ձեր մարմնի անդամները տվեցիք անօրինությանը, որպես ծառաներ պղծության և անօրինության, նույնպես և այժմ ձեր մարմնի անդամները տվեք սրբության համար, որպես ծառաներ արդարության, որովհետև մինչ մեղքի ծառաներն էիք, ազատ էիք արդարության հանդեպ։ Իսկ արդ ինչ պտուղ ունեիք այն ժամանակ, որի համար այժմ ամաչում եք, որովհետև դրանց վախճանը մահ է, բայց այժմ
ազատված մեղքից եւ ծառադարձած Աստծուն ձեր պատողն է տալիս սրբությամբ եւ նրա վաղչյանը կյանք է հավիտենական, քանի որ մեղքի վարձը մահն է, իսկ Աստծու շնորը հավիտենական կյանք մեր Տեր Քրիստոս Հիսուսի միջոցով։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 12-րդ, 1-8 համարներ։ Հիսուս շաբաթ օրով անցավ արտերի միջով, նրա շագերտները քաղցած էին և սկսեցին հասկ պոկել և ուտել։ Փարիսեցիները, երբ այս տեսան, Հիսուսին ասացին. «Ահա քո աշակերտները անում են մի բան, որ շաբաթ օրն անել օրինավոր չէ»։ Եվ նա նրանց ասաց. «Դուք չեք կարդացել, թե ինչ արեց Դավիթը, երբ քաղցը զգաց նա, և նրանք, որ նրա հետ էին, թե ինչպես մտավ Աստծո տունը և կերավ առաջավորության հացը, որն ուտել օրենք չէր ոչ նրա և ոչ էլ նրա հետ եղողների համար, այլ միայն քահանաների համար»։ Կամ թե օրենքում չեք կարդացել, որ շաբաթ օրերը տաճարում քահանաները պղծում են շաբաթը և անմեղ են։ Բայց ասում եմ ձեզ, որ այստեղ տաճարից մեծ մեկը կա, և եթե իմանայիք, թե ինչ է ողորմություն եմ կամենում և ոչ զող, ապա դուք անպարտներին չեիք դատապարտի, ուրեմն մարդու որդին շաբաթ օրվա Տերն է»։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 39-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Եվ քանզի վնասարարի թելադրությամբ լքեցի եւ իմ ծուլությամբ իսպար կորցրի առաջին կերպարանքը ուստի իմ մեջ ցույց պիտի տամ հին պատկերը Հոգու թաղծության ողորմելի հեծությամբ, անաչառ և հրապարակորեն խայտառակելով ազգերի բազմերամ ժողովներում, պիտի բարձրաձայն վերապատմեմ և մեծաբարբառ աղաղակեմ։ Եզեկիելի տեսածի նման շնչավոր մատյան եմ։ Ներսից և դրսից բարդված ողբերով, վայերով և հառաչանքներով։ Քաղաք անպարիսպ և անմահարձան։ Տուն դրան ամուր փականքներից զուրկ, աղ եմ տեսքով, բայց ոչ համով, աղի ջուր ծարավը հագեցնելու համար անախորժելի, հող հերկրագործության համար անպիտան, դաշտ լքված և կնյունների ճահճավայր դարձած, անդաստան խոպանացած և տատասկաբեր, աստվածախնամ անձնավոր հող բանսարկուի պատրանքների համար մշակված, Ձիթենի պտղակորույս, հատանելի ծառ ունայնաբույս, կրկնամեր խոսուն տունգ անհույս, իսպար շիջած ճրաքարան անլույս։ Արդ վերստին նույն վերջավորությամբ աբաղական խոսքեր պիտի բազմիցս կրկնեմ, ամոթի դարը պատուհասն է պահված հեգիս, ատամների կրճտումը և աչքերի անվերջ լացը եղկելիս, Հայրական անսպասելի ցասումը դառնության որդուս, աննորոգելի ապականությունը մեղուցյալ մարմնիս, նոր կշտամբություն աղտացած չարագյուտ հոգուս, տարակույսների տագնապալից վարանում մահվան գերվածիս, որոնք երկնային զորքերը մատուցում են թշվառիս, որոմների խրցերի այրումը հիշեցնելով վտանգվածիս, ահարկու ձայնով ազդարարելով անբժշկությունը լքվածիս։ Ահա արդարև ինձ պիտի համեմատեմ ծաղրական երգեր նվագող քնարահար պոռնիկի հետ, որ հածելով ու կոծելով հնչեցնում է հույժ ողորմելի և կսկծեցուցիչ ողբեր, ինչպես Եսայինը առակով ասում Տյուրոսի մասին գրված պատգամում. Եթե այն գալիք փոքր դիպված նիփրև մոտալուտ պատկերացնելով, նա բողոքում էր պես-պես և բազմակերպ ավաղումներով, լաց ու կոծով պարողների պես, Ապա որքան և ինչպիսի վհատեցուցիչ երգեր պիտի մրմնջամ ինձ համար, որ ակնդեց սպասելով տիրոջ Գալստյանը, բոլորովին անպատրաստ մնացի։ Արդ, եթե դատաստանի ահավորությունը վերստին հիշեմ, աշխարհանքս պիտի բազմացնեմ։ Ապա թե քննությունը իսկությամբ աչքիս առաջ բերեմ, երկյուղս պիտի սաստկանա։ Իսկ եթե դրա տեսարանները նկարագրեմ, պատիժներս պիտի ավելանան։ Քանզի կանուխ տեսնելով դրանք, գոնե անագան չապաշխարեցի։ Բայց դու խնայիր ինձ, գթած, մարդասեր, հզոր, բարերար, ամենապարքև թագավոր Քրիստոս, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Reinhold Glier, Balettային Սյուիթ համար 2, օպուս 65 համար 1, Խրիզիս. Կատարում է Մեծ թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Reinhold Glier.

0: Հնչեց Ռայնհոլդ Գլիերի համար 2 բալետային սյուիտը, օպուս 65 համար 1, Խրիզիս, կատարեց Մեծ թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Ռայնհոլդ Գլիեր։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, ՎԵՄ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավագ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում ՎԵՄ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավագ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, ՎԵՄ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը եւ Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կզրուցենք կաթողիկե Սուրբ Էջմիածնի մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի։
1: Տեր Հայր, Աստված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին, մեր հավատքի հորը, ցույց տվեց Միածնի իջման տեսիլքը, համաձայն որի Վաղարշապատ քաղաքում հիմնվեց համայն հայության հոգևոր կենտրոնը եւ մեծագույն սրբավայրը՝ Սուրբ Էջմիածինը։ Կխնդրեի եւս մեկ անգամ մեր հիշողության մեջ թարմացնել լուսավորչի այս մեծ տեսիլքի պատմությունը։
2: Այո, անիկա բավական հետաքրքրական եւ ներշնչական մի պատմություն մնե, որ գտնվի ակտանկերոս բադմակիրին մեջը։ Գտնվի թե Գրիգոր լուսավորիչը հայոց թարցից հետո իր եպիսկոպոսանալուց հետո ինքը Քիշերանց կաշխատեր իր սենյակում եւ այսպես տեսիլք մը ունեցավ, ըստ որում Միածին որդին իջավ երկնքից եւ ոսկի մուրճով մը հողը զարգավ, եւ այնտեղ ուր որ հողը զարգավ, մի այսպես եգեղեցի մը գամարները մեջտեղ եկան վրան կմպետ մը, որ եղավ նշան մը, թե Գրիգոր լուսավորիչը պետք էր այնտեղ շիներ այն եգեղեցին, որ պիտի լիներ հայոց մայր տաճարը։ Նույն ժամանակ նալ նույն տեսիլքին մեջ նաև Հրիպսիմիա գույսերի վկայարանը, Կայանեի գույսերի վկայարանը եւ նաեւ շողագատ եգեղեցին ալ շնության եւ շենքերի գամարները երևեցան։ Ուրեմն այսպես ամբողջ մի համալիր մի եղավ անիկա, որ ոչ միայն հայ եգեղեցվո գետրոնը դարձավ, ալ նաեւ եղավ կրնանք ասել հուշարձանը մեր ժողովրդի թարցին 1700 տարի առաջ քրիստոնեության։
1: Տեր Հայր, եկեք պատմական մի ակնարկով անդրադառնանք հայոց հայրապետական աթոռի հաստատմանը սկսած առաջին դարից, այն ժամանակներից, երբ Սուրբ Թադեոս եւ Բարթուղեմեոս առաքյալները ավետարանի քարոզությամբ եկան Հայաստան եւ սկսեցին Քրիստոսի եկեղեցու հիմնադրումը հայոց հողում։
2: Գրնանք նույնիսկ Սուրբ Թադեոս եւ Բարթուղեմեոսից ալ առաջալ երթալ, նույնիսկ այս առաքելական քարոշտության մասին, որտեւ եթե Բողոս առաքյալը Գալատիա գնաց, որ այսօրվան Քոնյան եւ Անկարայի թեպի հարավ եղող նահանգն է, ինչու համար Բողոս առաքյալը պիտի քոնե չհանդիպեր Հայաստանին, որ հերու չէր, եւ մանավանդ որ երկու առաքելություններ կան, ճանապարհորդություններ կան, որ գսեթե Բողոս առաքյալը փոքր Ասիայից միջից կանցնի։ Անշուշտ այդպիսի ագնարգ մը չի կա քործ կարակելոցին մեջ, թե քնած ինքը Հայաստան, բայց գրնա հավանական լինել։ Հետո Պետրոս առաքյալը իր նամագին մեջը ողջույն գուտա օրնագեմոր Բոնդոսի եկեղեցին, որ Տրաբիզոնն է, ճիշտ Հայաստանի դեպի հյուսիս։ Պետրոս առաքյալն Հայաստան այցելեց, չմոռնանք, որ առաքյալների քարոշտության առաջին վայրերը եղած էին հրեական ժողովարաններ, եւ մենք հստակ գորենք գիտենք պատմությունից, որ գար սկալի թվով հրեաներ եւ ժողովարաններ Հայաստանում, եւ շատ հավանական է, որ այս առաքյալները այցելած են այդ ժողովարաններն ալ նաեւ։ Անշուշտ ամենեն զորավոր ավանդությունը Թադեոսի եւ Բարթողոմեոսի ավանդությունն է։ Սակայն նորեն ասոր արընթեր ուրիշ առաքյալների կով գան, օրինակ Թովմաս առաքյալի ավանդության մեջ կսեթե Հայաստանի միջոցով ալանցավ, անալ հին հնդկական ավանդություններին մեջը։ Բայց ինչպես ասի Թադեոս եւ Բարթողոմեոսի այցելությունը Հայաստանի մեջ բավական հաստատ դեպատմական օրեն շատ զորավոր ավանդություն մնե։ Եվ հետաքրքրական է, թե այդ քարոշչությունը կսկսի Եթեսիո քաղաքից, որ երբեմն Հայաստանի թակավորության մասն էր, երբեմն հռոմեական գայսրության մեջն էր, երբեմն անգաղ թակավորություն մներ, բայց եթե սյան ասորական քաղաք մներ, և եթե սան Անդիոքից շատ հեռու չէ, Անդիոքը այն դեղն է, ուր որ քրիստոնյաները առաջին անգամ քրիստոնյա անվանեցին, և Եթեսյան արդեն առաջին 3 տարերի մեջ եղավ մեծ քրիստոնեական գետրոնը, շատ հավանական է, որ քրիստոնեությունը մուտք կդավ դեպի Հայաստանի հարավային կողմերը, և գար այնտեղ զորավոր քրիստոնյա ներկայությունը, հետաքրքրական է, որ նույնիսկ աթորի մկոյությունը, այսինքն նվիրաբետական աթորի մկոյությունը, որ արդազի արդորդ է, որ գտնվի հարավային Հայաստանի մեջ, Պարսկա Հայաստանի մեջ, ուր որ մենք ունենք Խավազանակիրքը, այսինքն առաջնորդների անունների հաջորդությունը, հետո Գեսարիա քաղաքը գար, Գեսարիա քաղաքը արդեն իսկ 2-րդ տարուն մեջը շատ հայտնի քրիստոնեական գետրոն մներ, և արդեն իսկ մինչև հռոմեական գայսրության թարցիքալը թե Գեսարիան, որը ասել է Գեսարի քաղաքը, թե Գեսարիան և Եթեսան և իրենց հարևան երկիրները գրեթե 90%-ով քրիստոնյա էին։ Ուրեմն ինչպես պիտի չակնկալենք, որ այդ հավատը արդեն տարածվեր Հայաստանի մեջը։ Ուրիշ հետաքրքրական գետեր կան, եթե նկատենք արևելյան Հայաստանը, այսինքն Արցախը, Քանցակը, որ ամենեն արևելյան մասն էր Հայաստանի, այնտեղի վանքերը, Սուրբ Տադեի վանքը, Սուրբ Եղիշեի վանքը, իրենց ավանդության համաձայն արդեն իսկ հիմնված են Գրգ Լուսավորիչից առաջ։ Նաև ունենք հստակ պատմականորեն Մերուժան եպիսկոպոսի նամակը 3-րդ տարուն մեջը ար Ալեքսանդրիո Պատրիարքին իմ խնդիր վերամգրդության մասին, նաև Վլաս եպիսկոպոս մգան Սեպաստիո մեջ, որ Հայասկի եպիսկոպոս մներ, արձաբանես մի ասվածապանմը, թե բետ ինքը նոստիկական էր, բայց քրիստոնյան նոստիկ էր, որ Հայաստան այցալած էր, այսինքն ոչ միայն մեր քրագանության մեջ, այլ մեր դարածքի հարևանների քրագանության մեջ կա հիշատակներ, թե հայերի մեջ քրիստոնեություն գար, ամենեն մեծ է թերևս Դերդուղյանոսի հիշադակը, երբ որ գագնարգե Քորձ Կարակելոցին, թե օգե գալստյան օրը մարդիկ, որոնք եկած էին, և այսպես կսե Քորձ Կարակելոսը, Բարսկաստանից, Միջակետքից, ներողություն Հրյաստանից և Բոնդոսից, և ինքը գսե չէ, անիկա Հրյաստան չէ, անիկա պետք է լինի Հայաստան, անչիշտ մեր բոլոր ունեցած տեքստերը գսեն Հրեյաստան, բայց Դերդուղյանոսը քիտնալով, որ Հայաստանի մեջ գար այսպեսի մեծ թվով քրիստոնյաններ, ինքը գրայեց, թե ոնդեղ տեքստային սխալ մգա, որ ոչ թե Հունաստան, այլ Հայաստան պետք է ըլլա։
1: Եվ ոչ միայն Դերդուղյանոսը, այլև Օգոստինոսը, Փիրմիլյանոսը։
2: Այո, անշուշտանունքը հետևեցան Դերդուղյանոսից, որտեղ իրենք ալ ապրիգեցի էին, և Դերդուղյանն ալ ապրիգեցի էր, բայց այդ մեզի համար կարևորը Դերդուղյանոսն է, որտեղ 3-րդ տարու քրող մներ, մինչեր Օգոստինոսը 4-րդ տարու և 5-րդ տարու քրող էր։
1: Տեր հայր, պաստորեն մինչև 4-րդ դարի սկիզբը, այսինքն մինչև Լուսավորչի ելքը վիրապից և մեծ տեսիլքը, քրիստոնեությունը արդեն իսկ բավական խորը արմատներ էր գցել Հայաստանում։ Նաև հիշենք Բարթուղիմեոս առաքյալի հիմնած աթոռը, Սյունյաց աթոռը։ Պաստորեն այս երկու առաքյալները միասին հիմնեցին 4 նվիրապետական աթոռներ՝ Տադեոս առաքյալը, Արտազի աթոռը, Գեդեսիայինը, Կեսարիայինը և Բարթուղիմեոս առաքյալը, Սյունյաց աթոռը։ Եվ սրանցից գլխավոր և իր նշանակությամբ առավել կարևորը Արտազի աթոռն էր։ Եթե այսպիսի աշխուժ եկեղեցական կյանք կար նվիրապետական աթոռներով, արդեն ձևավորված կառույցով եկեղեցի, ուրեմն որն էր Լուսավորչի գործունեության նշանակությունը և Սուրբ Էջմիածնի հիմնադրման կարևորությունը։
2: Ասեմ, որ բավական հաստատ պատմական կետին վրա ենք, երբ որ ասենք, թե քրիստոնեություն գոյություն ուներ Հայաստանի մեջ Գրգ Լուսավորիչի առաջ, սակայն պետք է գիտնանք, որ 4-րդ տարու սկիզբը հսկա հալածանք եղավ քրիստոնյաների, հռոմեական գայսրության մեջ, ինչպես նաև Հայաստանի մեջը, եւ անոր ակնարկները կտեսնենք Ակաթան Քողոսի մեջը, ուր որ քրիստոնյաների հալածան կա Դիոգլիդիանոս գայսրի օրոք, եւ ասիկա ամենեն վայրակ հալածանքներ քրիստոնյաներին, եւ հռոմեացիները հատկապես կցերպակյալին եպիսկոպոսները, եւ հատկապես կքրավեին աստվածաշունչ մադյանները, հատկապես կքրավեին եկեղեցվոս սպասները, որբեսի քրիստոնյաները չկարողանան հավաքվել կրոնական առողություններով, չկարողանան սերդել աստվածաշունչ մադյանը, չկարողանան միասին սուրբ հաղորդությունը ստանալ, եւ հազարավորներ մեռան այս հալածանքների ընթացքին, նույնն ապատայեցավ Հայաստանում։ Գրնանքս էլ, եթե հրաշքը չպատահեր, եւ այդ հրաշքը հռոմեական գայսրության մեջ Կոնստանտինիոս կայսրին դեսիլքն էր, երբ որ ինքը հաղթեց հեթանոսներին եւ իր հաղթության պատճառը վերակրեց Քրիստոսին, նույնպես էլ Հայաստանում, եթե թարցը չլար 301-ին, շատ ավանական էր, որ քրիստոնեությունը պիտի փնաչնչվեր լրիվ Հայաստանի մեջ։ Եվ ինչու համար այսօր պիտի չհավատանք, որտեղ ոստո 70 տարի Հայաստանում քրիստոնեությունը հալածվեցավ, մարդիկ կարծեցին, թե այլևս գորած էր հավատքը, սակայն արդեն իսկ երբ որ անկախություն ունեցան, նոր զարգում եղավ հավատքի, այլևս չէին կարող հավատալ, թե ինչպես քրկո լուսավորիչը, թե մեծ գործունեություն տեսավ, ինչպես միայն մեկ մարդը գրնար ամբողջ ասկը թարսի բերել, այսինքն իրեն գործագիտները ուներ այդ գործին մեջը, ուրիշ հավատացյալներ, որ իրեն օգտագործեցին այս թաստիրագության պատրաստության մեջը, եւ ադորամար մենք չէ գործածի լուսավորչական փարը մեզ համար, քրիկո լուսավորիչը չի հիմնեց հայ եկեղեցին, այլ մեր եկեղեցին հիմնվեցավ առաքյալների կողմից, մեր եկեղեցին կսկսի Հիսուս Քրիստոսով վերնադան մեջ վերջին ընթրիքին եւ հոգեկալստյան օրը, սակայն քրկո լուսավորիչը փրկեց քրիստոնեությունը Հայաստանի մեջ շատ հավանական փնաչնչումից, եւ ուրեմն իր կարեւորությունը հենց այն է, եւ ասեմ, մենք անցյալ գիրակի դոնեցինք Եղիա Մարգարեին, հա, Եղիա Մարգարեին, որ մի մարդը, որ գործեց իր օրովը Եհովայի Պաշտամունքը գրեթե փնաչնչված էր Իսրայելի մեջը, բայց ասված իրեն սատականին 7000 մարդ կա, որ ձուն չեն ճոկած բաղների արջև, նույննալ Հայաստանի մեջ, ուրեմն ցևով մը քրկո լուսավորիչը կգադարե այն նույն թերը, զոր Եղիան Մարգարեին գադարեց Իսրայելի մեջ Քրիստոսի առաջ 800 տարի, եւ ուրեմն քրկո լուսավորիչի կարեւորությունը հենց այն է։
1: Տերը, իսկ արդյոք պատմական հետագա ընթացքը ապացուցեց Սուրբ Էջմիածնում հաստատված հայրապետական աթոռի կարևորությունը մեր ժողովրդի եւ եկեղեցու կյանքում։ Ես նկատի ունեմ ամիջապես հաստատման ամիջապես հաջորդող 4-5-րդ դարերը։
2: Արդեն իսկ երբ որ Էջմիածնը հիմնվեցավ, մենք ունեինք մեր բեդությունը, մենք ունեինք մեր թակավորությունը, բայց արդեն իսկ մի 120 տարի հետո, թերևս 429-ին էր, արդեն հայոց անկախությունը փնաչնչվեցավ կամ վերացավ հայոց վերջին Արդաշես թագավորը, արդեն ադգից մոտ 40 տարի առաջ Հայաստանը երկուքի բաժնվեցավ հռոմեական գայսրության եւ բարսկական գայսրության միջև, եւ ասենք ցեվական թակավորություն ունենք արևելյան Հայաստանի մեջ բարսիկների քերիշկանության ներքև, իսկ արևմտյան Հայաստանը լրիվ հռոմեական գայսրության մասը կկազմեր, եւ այսպես մեր պետական գարկերը սկսան թուլանալ, սակայն կարևորը այն է, որ գար գետրոնը, որ էր հայ ժողովրդի թե հոգևոր եւ թե քաղաքական գետրոնը, մայրաքաղաք Վաղաշաբադին մեջը մեր մայր աթորը, շատ հետաքրքրական հայերի համար այն դեղերը, որ գետրոնական են մեզի համար, միշտ մայր կգոչենք, մայրաթոր, մայր եկեղեցի, մայր լեզու, նույնիսկ հակասական խոսքում, մայր հայրենիք կսենք։ Ուրեմն, էջ միածինը եղավ այն գետրոնը, որուն շուրջ բոլոր հայերը հավաքվեցան, որնայման հայոց թագավորության բերանում են հետո, նրան կաթողիկոսներն են, որ անցան քուլուխ ասկին, Հովսեփ կաթողիկոսը զորնակ, Վարդանանցի ադեն, եւ այսպես 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ թարուն մեջ է, երբ որ ալևս վերացավ հայկական անկախությունը, եկեղեցիներ, որ եղավ մեր ժողովրդին առաջնորդը, եւ փարքաստ այդպես է, որ եղավ, որտեւ այլապես 7-րդ թարուն մեջ, երբ որ մուսուլմանները արշավեցին մեր երկրին վրա, մեզի պիտի բադահեր այն ինչ, որ բադայացավ Սուրիո և Բաղեստինի քրիստոնյաներին, որոնք չունեին այդպիսի առաջնորդով, այսինքն պիտի թավանափոխը լայնք, պիտի իսլամանայինք, ինչպես Սուրիան, որ քրիստոնյա երկիր մներ 100%, սակայն հիմա հազիվ 15-20% այդտեղի բնակիչները քրիստոնյա են և երտալով կբաքսի։
1: Իսկ ասենք ավարայրի ճակատամարտը կամ դրան նախորդող ժամանակաշրջանը, արդյոք իր նախահիմքը ուներ հենց Էջմիածնի հիմնադրման մեջ։
2: Գիտեք, կարևոր բան մգա հոստեղ, որ մենք լավ մը պետք է հասկանանք, այն է, որ հայ եկեղեցին, հայ ժողովուրդին ապահովված է իրենց քոյությունը։ Ինչպես մայրաթորը հիմնադրությամբ, այսին ամենայն հայոց կաթողիկոսությամբ հիմնադրությամբ եղավ մի ղեկավարը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը, որ երբ որ թագավորները ինգան մի անհատը, որ եղավ ազգային միասնականության գետրոնը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը եւ մայրաթորը, երկրորդ եկեղեցին մեզի դվավ հասարակած հաղորդակցության միջոցը, այսինքն այբուբենը, ու եմ պետք է ասեմ, որ այբուբենը ստեղծվեցավ բարձաբես, որպեսի Սուրբ Գիրքը հայերենի թարգմանվի, այսինքն Սուրբ է մեր այբուբենը, եւ ուրեմն դվավ մեզի հասարակած լեզումը, այլապես հայերը մինչև այն ադեն հավանապար է, որ միայն քավարապարփարներ գխոսեին, սակայն Սուրբ Գիրքի թարգմանությամբ արարադյան փարփարը եղավ դիրող լեզուն հայ ժողովուրդների համար։ Երրորդ, Վարդանանցի պատերազմով մեր հավատքը դվավ մեզի այն գամկը, որով մենք բայկարինք արդակին թշնամյաց թեմ, եւ նույնիսկ Վարդանանց պատերազմի մեջ է գտեսնենք հակասություններ, բավական հայեր գրվեցան բարսիկների կողմը, որնագյամար մեր եգուն քաղաքական կառավարիչը Մարզբեդը հայ մնեց, Վասկենցյունի եւ իր հետեւորդներ եւ ուրիշներ բարսիկների կողմը անցան, բայց անոնք, որոնք ուխտաբահներն էին հիմնված ավիդարանին վրա, անոնց հետներ, որ մնաց հայոց աբական։ Եվ դարձյալ, եթե մենք ասենք թե բարսիկներին հպատակեինք, եթե մենք հանցնեինք մեր հավատը քրիստոնեությունը եւ հետ երտայինք զրաթաշտական գրոնին եւ այդպես լրիվ հպատակ լայինք Սասանյան Բարսկաստանին, հայերը պիտի բարսկանային, եւ դարձյալ, երբ որ արաբները հարցագեցան Բարսկաստանի վրա, բարսիկներ, որ զորավոր մշակույթ ունեին, հզոր մշակույթ ունեն, սակայն իսլամացան եւ արաբացան, եւ նույնալ պիտի պատահի մեզի, եթե եկեղեցին չլար այնտեղ Վարդանանցի օրոք։
1: Բնութագրական մի պատմական փաստ ուղղակի հիշեցման կարգով ասեմ, որ Հռոմի Մաքսիմիանոս Դայակայսեր հալածանքների ժամանակ հայերը պաստորեն դարձան այն ֆորպոստը, որը պաշտպանեց քրիստոնեական կրոնը, քրիստոնեությունը, եւ պաստորեն հայերը դրանով դարձան առաջին ազգը, որ քրիստոնեությունը ոչ միայն պետական կրոն հռչակեց, այլեւ առաջին ազգը, որը պատերազմ մղեց նրա պաշտպանության համար։ Եվ հետագայում մեր ժողովրդի ամբողջ հետագա պատմական ընթացքը կարելի ասել, որ քրիստոնեության համար պատերազմների մի շղթա էր։
2: Օ՜, հիմա անդրադառնանք մի բահմը։ Հայաստանը եղած է ամենին արևելյան քրիստոնյա երկիրը, եւ Հայաստանը իր ամբողջ պատմության ընթացքին եղած է այն առաջին բադնեշը ընդեմ արևելքից եղած հետանոս ոչ քրիստոնյա պարպարոսային խուժանը։ Եվ հայերը բայկարեցան ի պաշտպանության լրիվ քրիստոնեության։ Եվ հետաքրքրական է, որ երբ որ հայկական վերջին բեդությունը գիննա 1375-ին, 1075 տարի հետո է, որ Իստամբուլը, Կոնստանտինոպոլիսը գիննա։ Եվ հետաքրքրական է, որ իսլամական ուժը մինչև կենտրոնական Եվրոպայի սիրտը գերտա, մինչև Վիեննա գերտա։ Ես անցամ կհավատամ, որ այդ հազար տարիների ընթացքին արևմտյան Եվրոպայի մեջ քրիստոնեությունը գրծավ, տարածվիլ, զարգանալ, որտեղ առաջին հերթին հայերը կպաշտպանեին արևմուտքը։ Եվ այսինքն ամենին ձայդակույն արավելյան երգիրն ենք քրիստոնյա, որ միշտ պաշտպան եղած են քրիստոնեության։
1: Դեր այդ 485 թվականին Հայոց Հայրապետական աթոռը, այսինքն հոգևոր ու վարչական կենտրոնը եկեղեցու, Վաղաշապատից տեղափոխվեց Դվին, եւ հետագա դարերի ընթացքում եւս 10 անգամ տեղից տեղ փոխվեց։ Ուղղակի թվարկեմ անուն առանուն այն վայրերը, որտեղ եղել է մեր հայրապետական աթոռը այդ դեգերումների շրջանում։ Դվինից հետո Աղթամար, Արգինա, Անի, Սեբաստիա, Թավբլուր, Ծամնդավ, Քեսունի կարմիր վանք, Ծովք, Հռմկլա, Սիս, որոնք էին այս բազմաթիվ տեղափոխությունների կամ դեգերումների, թափառումների պատճառները։
2: Անշուշտ Հայոց կաթողիկոսությունը, լալով հոգևոր բեդը հայ ժողովրդին, միշտ պետք էր մոդը լիներ քաղաքական կենտրոնների։ Եվ որ Էջմիածնից փոխադրվեցավ Թվին, որտեղ Թվինը այնադեն մարզբետների մայրաքաղաքն էր, մարզբետները
1: Վահան Մամիկոնյանի աթոռանիստներ։
2: Այո, այո։ Եվ ուրեմն որպեսի մոդը լինին, որպեսի ավելի կորձնական լինի, այնտեղ հաստատվեցավ և երկարադեն մնաց Թվինալ։ Հետո երբ որ Աղթամար գնաց, որտեղ այնտեղ Վանի լիճին շուրջը գա Հայոց թակավորությունը, անշուշտ նույնը Աննին, որ Փակրադունյաց թակավորության մայրաքաղաքն էր, հետո այն վերջը Սիս հաստատվեցավ, որտեղ միջնադարուն մեջ, Գիլիգիո մեջ հայկական թակավորությունը հիմնվեցավ, որում մայրաքաղաքը Սիս էր, բայց Սիսը ինգավ 1375-ին։ Եվ այլևս Հայոց թակավորությունները, իշխանությունները, ասենք չիգար այլևս բեդական կետրոն Հայաստանի համար։ Եվ արդեն իսկ արևելյան վարտաբետները, այսպես ասած, այսինքն Հայաստանի մեջ կործող վարտաբետներ, Փուն Հայաստանի մեջը, Դատիվի վանքից, Կլացորից, Որոդանից եւ այն, ասենք հարց տվին, թե ինչու համար ամենայն Հայոց կաթողիկոսությունը պետք է լինի այլևս հերու Հայաստանի սրդից, քանի որ այլևս թակավորություն չունենք, և այսպես շարժում եղավ հայերի մեջ, որ հետ բերենք ամենայն Հայոց կաթողիկոսությունը հենց այն տեղը, ուր որ արդեն ամեն բանը սկսավ, այսինքն Էջմիածնի մեջ։ Եվ 1441-ին ազգային եկեղեցական ժողովը կումարվեցավ Էջմիածնի մեջ և որոշեցին, որ ամենայն Հայոց կաթողիկոսությունը վերահաստատվի Էջմիածին։ Աս շատ հետաքրքրական է, որտեղ ցույց կտա, որ մեր եկեղեցում քերակույն իշխանությունը ազգային եկեղեցական ժողովին մեջն է։ Այսինքն մեր եկեղեցին լրիվ ժողովրդավարական չէ, ինչպես կարգմը փողոքական սեկտաներ, բայց լրիվ ամիա բեդական չէ, ինչպես ասենք ռոմեական կաթոլիկ եկեղեցին կամ նույնիսկ օրթոդոքս եկեղեցին, այլ մեր եկեղեցու մեջ ժողովուրդը եւ նվիրաբեդությունը համընդհացաբար գաշխատի, բայց հետաքրքրական է, որտեղ այս ժողովի որոշումովը որոշվեցավ հետ գալ Սուրբ Էջմիածին, օրվան կաթողիկոսը չուզեց հետ գալ, մնաց Սիս, եւ սակայն ժողովուրդը ինքնին, հավատացյալները ընդունեցին ժողովին որոշումը, եւ ամենայն Հայոց կաթողիկոսը վերահաստատվեցավ Սուրբ Էջմիածին, ուր կմնա մինչեւ այսօր, եւ ուր որ պետք է մնա։ Երևակայ է, Եթե ամենայն հայոց կաթողիկոսությունը մնար Սիս քաղաքում, ինչ պիտի լիներ։ Սիս քաղաքը վերջի վերջո թատարկվեցավ հայերի կողմից 1915-ին։ Եվ այսօր ամենայն հայոց կաթողիկոսությունը պիտի լար արդասահման, Լիբանան կամ թերևս Երուսաղեմ, մինչեր Հայաստանի մեջ պիտի չունենայինք կաթողիկոսություն։ Եվ ասեմ քեզի, բոլշևիկների օրովը, եթե ոստեղ քոնի եկեղեցիներ բաց մնացին, այն պատճառով

0: ամենայն հայոց կաթողիկոսը վերադարձավ այն դերը, որ հայոց սիրտն է, այսինքն Էջմիածինը։
1: Եվ փաստորեն Էջմիածինը հենց հայոց հայրապետության նախնական եւ աստվածահիմն վայրն է։ Աստված այստեղ էր հաստատել հայոց հայրապետական աթոռը եւ այդ առումով 1441 թվականը շատ կարեւոր, կարելի ասել անկյունադարձային իրադարձություն է մեր եկեղեցու եւ ժողովրդի կյանքում եւ խնդրեի պարզաբանել այդ կարևորությունը դարձյալ։
0: Հայ ժողովրդին հողը, այսինքն մեր ազգային ինքնության հողը, այն դերից, ուր որ մենք գծելինք, ուր որ մենք գաջենք, Հայաստանի հողն է։ Դու Հայաստանի հողը հանես, այլևս հայությունը կչորնա եւ կվերջանա։ Առանց Հայաստանի հողին հայ ժողովուրդ չկա։ Վերջի վերջո, ուր որ երտաս աշխարհից չորս կողմ, հայը միշտ պիտի ծուլվի եւ պիտի գործվի Հայաստանից դուրս։ Բայց եթե Հայաստան մգա, այդ հողը մեզի կբահե մեր ինքնագիտակցությունը որպես ազգ, նաև աստեցություն ունի Սպյուրկին վրա։ Հետաքրքրական է, որ Սպյուրկից երիտասարդներ, երբ որ կան Հայաստան, առաջին հերթին թերևս իրենց մեջ չկա այդչափ մեծ հայրենասիրական, ազգասիրական զգացումներ, բայց հենց առաջին օրից, երբ որ իրենք կտեսնեն Արարատը, մեր պատմականները, երբ որ մտնեն մայր տաճարը և տեսնեն իջման սեղանը, իրենց հավատքի այսպես գետրոնը, կփոխվեն և կթարնան իսկական հայեր, իսկական հայեր իր իսկական իմաստով, ոչ միայն ազգասեր, այլ հավատացյալ, մեկը չի գնար իսկական հայ ըլլալ, եթե ինքը հայ մշակույթին ժառանգորդը չի լինի։ Եվ մեր ժառանգությունը ինչ է, հավատքի ժառանգություն մնե։ Եթե առնես մեր թարավոր մշակույթը, անիգա հիմնված է հավատքի վրա։ Անչուշտ հավատացյալ լսել է ոչ թե ցեվական օրեն հավատացյալ, այլ խորապես Քրիստոսի հավատացյալ եւ իր եկեղեցուին եւ իր հավատամքին հավատացյալ։
1: Իսկապես Էջմիածինը հայ ժողովրդի սրբություն սրբոցն է։ Պատմական այս բոլոր վայրի վերումները Տեր Հայր, որոնց մասին այսօր մենք խոսեցինք, եւ Սուրբ Էջմիածնի ունեցած կարեւոր դերը վերաբերում են անցյալին։ Իսկ ինչու՞ եք տեսնում Սուրբ Էջմիածնի կարեւորությունն ու առաքելությունն այսօր մեր օրերում, մեր ժամանակներում։
0: Հիմա անոր մասին խոսելու, պետք է աբակային մասին խոսենք, որտեղ իրականի մեջ ներգանկություն չունի։ Արդեն իսկ երբ որ ես կխոսեմ քեզի, ինչ որ գսեմ քեզի, անցյալ կթարնա։ Ու պիտի նայինք աբակային, եւ այդ աբական վերջի վերջում մեզի ուր կտանի։ Ունենք փոքր հողմա, այո, չարտված, փշրված երկիր մնա, դժվարությունների մեջ ենք, մեր ժողովուրդը դժբախտաբար այսօր ընդհանրապես աղքատ վիճակին մեջ են, մեր տնտեսությունը վատ է, այո, ճիշտ է, բարելավման աստիճաններ կտեսնենք, այո, ես կավադամ, որ հարաչատիմություն գլա, բայց այն ժողովուրդը, որ տեսիլք չունի, այն ժողովուրդը, որ հավատք չունի, այդ ժողովուրդը պիտի գործվի, եւ մեր տեսիլքը հիմնված է Էջմիածնի տեսիլքին վրա։ Քիչ առաջ էսիք, որ Էջմիածինը մեր սրբություն սրբոցն է, քիչ մը անհամացանք պիտի լավ քեզ հետ, մեր սրբություն սրբոցը կգտնվի Երուսաղեմի մեջ, թադակ գերեզմանին մեջ, այսինքն Քրիստոսի գերեզմանին մեջ, ու որ Քրիստոս հարություն արած է, Քրիստոսը աշխարհին դերն է, բայց մեր շատ հին ավանդության համացայն այդ հարուցյալ Քրիստոսը ոստով Հայաստան իջած է և ցևով մը մեզ օծած է որպես իր ժողովուրդը, այո, ճիշտ այդ հավատքին համար մենք չարչարված ենք, այդ հավատքին համար մենք նահատակված ենք, բայց մնացեր ենք, մեր քոյությունը արդեն իսկ հրաշք է, եթե նայես մեր պատմության մեջը, մենք շատ մը անգամներ պետք էր բնաչնչվեինք, հենց այս անցնող 20-րդ դարուն մեջ երկու պատահվասներ պատահան մեզի, որ եթե ուրիշ ասկերի պատահեին, այդ ասկերը պիտի ոչնչանային 15-ի սպանդը, հետո կոմունիզմի դիրությունը, մենք պետք էր բջանայինք, բայց մնացինք, և ես կհավանամ, որ մնացինք, որ

0: աստված մեզի համար թերմ ունի խաղալիք աշխարհի պատմության մեջ, այն է, որ մենք պետք է օրինակ դառնանք ուրիշ ասկերին, թե ինչպես ժողովուրդն գրնա իր խաչը դանել, գրնա հավատարիմ մնալ աստուծո և գրնա փառկավաճիլ, և միայն հավատն է, որ գնե անիգա մեզի, և էջ միածնի թերը այն է, որ մենք և որ մայրաթորը գերտանք, մենք այն դել կգանքնենք մեր պատմության հիմերի վրա, ոչ միայն անցնող 1700 տարիների ընթացքին, այլ նաև մեր նախոտ թակավորների, որտև թակավորության քաղաքն էր վաղարշ թակավորի կողմից հիմնված իր մայրաքաղաքն էր։ Ես մի պատմություն մսեմ ցեզի։ Ամերիկայից մի ֆոտո ժուռնալիստ մը հետս եկավ Հայաստան, և Էջմիածին եկանք, և ինքը այնչափ աստվեցավ Էջմիածնի քեղեցկությունից և այլն, և Վանադունն էինք, և գելենք աստիճանների, գանկարի, պատվամների, լուսամուտների առաջ, և իրենեսի Winslow, անունը Winslow Martin էր, Winslow, նա իր մեմը, և այս ամերիկացի, լրիվ ամերիկացի ֆոտո ժուռնալիստ կեցավ, և Արարատը տեսավ, առաջին անգամներ, որ Արարատը տեսավ, ճիշտ այնտեղ իր հսկայության մեջ, և երևակայ է, որ Էջմիածնի Արարատի շուկին ներքևն է, այսինքն ճիշտ թիմացն է Արարատին, Արարատը, որ եղավ մարդկության վերածնության սկսնավայրը, և Էջմիածինը, որ եղավ մեր ժողովրդի հոգևոր վերածնության սկսնավայրը, այսինքն եթե այս խորհրդանշանները տեսնենք, ասում պատահական բաներ չեն, ես անցամ կհավատամ, որ հայ ժողովուրդը թեր ունի, աստվածային թեր ունի աստուծո նախախնամության մեջ, և այն է, որ մենք վգա ըլանք, թե ինչպես ասկմը գրնա հավատարի մնալ Քրիստոսի ավետարանին։
1: Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը աստվածաբանության մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
0: Աստված օրհնի։
2: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
3: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 106-րդ, ալելույա։
4: Գողություն մատուցեցեք տիրոջը, քանզի քաղցրենա, քանզի հավերժ է ողորմությունը նրա։ Այսպես թող ասեն տիրոջից փրկվածները, որոնց նա ազատեց թշնամու ձեռքից։ Բոլոր գավառներից հավաքեց նրանց, արևելքից և արևմուտքից, հյուսիսից և ծովի կողմից։ Մոլորվեցին նրանք անապատում անջրդի ճանապարին, և բնակվելու քաղաք չգտան։ Քաղցը զգացին ու ծարավեցին, և նրանց հոգիները նվաղեցին իրենց ներսում։ Աղաղակեցին տիրոջն իրենց նեղության մեջ, և նա փրկեց նրանց իրենց վշտերից։ Առաջնորդեց նրանց ուղիղ ճանապարով, որ գնան քաղաքն իրենց բնակության։ Թող մարդկանց որդիները գողություն մատուցեն տիրոջը, նրա ողորմությունների և հրաշագործությունների համար, քանզի նա հագեցրեց քաղցած հոգիները և բարությամբ լիացրեց կարոտյալ անձանց, որոնք նստած էին խավարում ու մահվան ստվերների մեջ, գամված աղքատության, ինչպես երկաթին, քանի որ դառնացրին խոսքն Աստծո և անարգեցին խորհուրդները բարձրյալի։ Ցավից զխմվեցին սրտերը նրանց, տկարացան նրանք ու օգնող չունեցան, աղաղակեցին տիրոջն իրենց նեղության մեջ, և նա ազատեց նրանց իրենց վշտերից։ Նրանց փրկեց խավարից ու մահվան ստվերներից և փշրեց շղթաները նրանց։ Թող մարդկանց որդիները գողություն մատուցեն տիրոջը նրա ողորմությունների և հրաշագործությունների համար, քանզի նա փշրեց դռները պղնձյա և երկաթյան նիգերը խորտակեց։ Օգնեց նրանց, երբ իրենց անօրենության ճանապարհին էին, քանզի սաստիկ խեղճացել էին իրենց մեղքերից. Ամեն տեսակ կերակուրից գարշեց սիրտը նրանց, և նրանք մոտեցան մահվան դռներին, աղաղակեցին տիրոջին իրենց նեղության մեջ, և նա ազատեց նրանց իրենց վշտերից. Առաքեց իր խոսքն ու բուժեց նրանց, և փրկեց նրանց իրենց ապականությունից. Թող մարդկանց որդիները գոհություն մատուցեն տիրոջը նրա ողորմությունների և հրաշագործությունների համար. Թող նրան օրհնության պատարակ մատուցեն և ցնծությամբ նրա գործերը պատմեն. Ովքեր ծով էին իջնում նավերով և մեծ ջրերում գործեր կատարում, նրանք տեսան տիրոջ արարքները և նրա հրաշագործություններն անդնդի խորքերում. Հրամայեց և հողմ ու մրժիկ ելավ և բարձրացան ալիքները նրա։ Մարդիկ բարձրացան երկինք ու անդուն դիչան, և նրանց հոգիները մաշվեցին իրենց ներսում, խրովվեցին նրանք, երերացին հարպացի պես, և նրանց ողջ իմաստությունը կուլ գնաց։ Աղաղակեցին տիրոջն իրենց նեղության մեջ, և նա փրկեց նրանց իրենց վշտերից։ Մրժիկը վերածեց խաղաղ օդի, և ալիքները դադարեցին։ Նրանք ուրախացան, որ ալիքները հանդարտվեցին, և նա նրանց իրենց ուզած նավահանգիստն առաջնորդեց։ Թող մարդկանց որդիները գոհություն մատուցեն տիրոջը նրա ողորմությունների և հրաշագործությունների համար։ Թող պանծացնեն նրան ժողովուրդների հավաքներում և ծերերի ատյաններում օժնեն նրան, քանզի գետերը ցամաքի վերածեց և ջրերի ընթացքը ծարաված հողի։ Պտղաբեր երկիր նաղութ դարձրեց նրա բնակիչների չարության դիմաց, անապատը վերածեց ջրառատ վայրի և ծարաված հողը հոսող ջրերի։ Այնտեղ բնակեցրեց քաղցյալներին, որոնք իրենց համար բնակության քաղաք շինեցին, վարեցին արտերը, այգիներ տնկեցին և բերք աճեցրին իրենց համար։ Տեր նոշնեց նրանց ու խիստ բազմացան, և նրանց անասունները չպակասեցին։ Նվազեցին նրանք և տանջվեցին չարիքների նեղությունից ու վշտերից, անարգանք թափվեց նրանց իշխանների վրա, Տերը մոլորեցրեց նրանց ճանապարհազուր գանապատներում, տնանքներին օգնեց աղքատության մեջ, ոչխարների պես առաջնորդեց նրանց, որ ազգ դառնան։ Թող արդարները տեսնեն և ուրախանան, և բոլոր անորենները փակեն բերաններն իրենց, ով է իմաստունն այն, որ պիտի պահպանի սա և հասկանա ողորմությունը տիրոջ։

հնչեց Յոզեֆ Հայդնի «Ֆա մաժոր» կոնցերտը կլավեսինի և լարայինների համար, կատարեց Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Թոն Քոպման։

Որ լուսավոր առնես ամեն այն մարդ, որ գալոց է աշխար, աշխարի էր, և աշխարնովավ եղև, և աշխարս նա ոչ ծանյավ, յուր սն եկն, և յուր կնս նա ոչ ընկալան, իսկ որ կնկալանս նա, ետ նոցա իշխանություն որդիս աստուցո լինել, որոց հավատասցեն հանուն նորա, ույք ոչ արեն է, և ոչ իկամ

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կանտատ համար 196, Տերը հոգատար է մեր նկատմամբ և օրհնում է մեզ։ Կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Բարբարա Շլիկ, սոպրանո, Կայ Վեսել, ալտ, Գիդեմեյ, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր, Թոն Կոպման։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 196 կանտատը։ Տերը հոգատար է մեր նկատմամբ և օրհնում է մեզ։ Կատարեցին Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Բարբարա Շլիկ, սոպրանո, Կայ Վեսել, ալտ, Գիդեմեի, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր, Թոն Կոպման։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Կորնթացիների առաջին թուղթը։ Արծարծված թեմաներով ամենահարուստ առաջին նամակի գրության առիթը Հունաստանի Աքայիան նահանգի մայրաքաղաք Կորնթոսի քրիստոնեական համայնքի վարքն է։ Պողոս առաքյալը այս քաղաքում ապրել է 18 ամիս, վրանագործամուսինների մոտ, ինչպես վկայում է Գործ Կարաքելոցը, որովհետև արհեստակից էր նրանց, նրանց մոտ մնաց և աշխատում էր։ Նրա Կորնթոսում ապրած և գործած լինելու մասին են վկայում Գործքի 18-րդ գլխի 1-ից 18-րդ համարները։ Իսկ 12-րդ համարում հիշատակվում է, որ այդ եղել է Աքայացիների բդեշխի փոխանորդ Գայոսի օրոք։ Նշենք, որ այս սուրբ գրային տեղեկության ստուգությունը հաստատվեց Դելփիում հայտնաբերված մի արձանագրությամբ, որը հրատարակվեց 1905 թվականին և պարունակում է Կլաուդիոս Կայսեր նամակը ուղված Դելֆիի բնակիչներին, ուր հիշվում է այս փոխանորդի անունը։ Շնորհիվ իր երկու նավահանգիստների քաղաքը գտնվում էր բարգավաճ վիճակում։ Ծաղկում էին մշակույթը, առևտուրը, արհեստները։ Քաղաքը լի էր շրջիկ փիլիսոփաներով և աղանդավորներով։ Մեծապես տարածվել էին անբարոյականությունն ու անառակությունը։ Պողոս Առաքյալի ձեռամբ ստեղծված այս համայնքը բնականաբար ենթակա էր նմանաստեղծությունների։ Առաքյալին հասած լուրերը համայնքի վարքի մասին չէին կարող չմտահոգել նրան, և Եփեսոսից նա գրում է իր այս երկու նամակները, որոնցում ամեն մի խնդիր, այդ թվում նաև մեռելների հարությունը, առնչում է համայնքում տեղ գտած երկբարակություններին, անբարոյականությանը, աղանդավորական կրապաշտության և այլ մոլորությունների հետ։ Բայց մեկը կասի, ինչպես են հարություն առնում մեռելները, կամ ինչ մարմնով պիտի գան։ Անմիտ, ինչ որ դու սերմանում ես, չի կենթանանա, եթե չմեռնի, և ինչ որ սերմանում ես, սերմանվածը այն նույն մարմինը չէ, որ ծնվելու է, այլ մի մերկ հատիկ, լինի ցորենի թե այլ սերմերի, և Աստված նրան մարմին է տալիս, ինչպես որ կամենում է, և սերմերից յուրաքանչյուրին իր մարմինը։ Ամեն մարմին նույն մարմինը չէ, այլ է մարմինը մարդկանց, և այլ է մարմինը անասունների, այլ է մարմինը թռչունների, և այլ է մարմինը ձկների, կան նաև երկնավոր մարմիններ և երկրավոր մարմիններ, բայց այլ է փառքը երկնավորների, և այլ է փառքը երկրավորների, այլ է փառքը արեգակի, այլ է փառքը լուսնի, և այլ է փառքը աստղերի, և մի աստղ փառքով առավել է, քան մի ուրիշ աստղ։ Այսպես է նաև մեռելների հարությունը, սերմանվում է ապականությամբ և հարություն է առնում առանց ապականության, սերմանվում է անարգությամբ և հարություն է առնում փառքով, սերմանվում է տկարությամբ և հարություն է առնում զորությամբ, սերմանվում է շնչավոր մարմին և հարություն է առնում հոգևոր մարմին։ Եթե կա շնչավոր մարմին, կա և հոգևոր։ Այսպես էլ գրված է. Առաջին մարդը, Ադամը եղավ կենդանի շունչ, վերջին Ադամը կենդանարար հոգի։ Բայց ոչ նախ հոգևորը, այլ շնչավորը և ապա հոգևորը։ Առաջին մարդը երկրից հողեղեն, իսկ երկրորդ մարդը Տերը երկնքից։ Ինչպես հողեղենն է, նույնպես և հողեղեններն են, և ինչպես երկնավորը, նույնպես և երկնավորները։ Եվ ինչպես որ կրեցինք հողեղենի պատկերը, նույնպես և պիտի կրենք երկնավորի պատկերը։ Ամեն ինչ ինձ արտոնված է, բայց ոչ ամեն բան օգտակար։ Ամեն ինչ ինձ արտոնված է, բայց պետք չէ, որ որևէ բանի իշխանության տակ լինեմ։ Ուտելիքը որով այնի և որով այնը ուտելիքի համար է, բայց Աստված և այս, և այն պիտի կործանի, սակայն մարմինը ոչ թե պորնոգության, այլ տիրոջ համար է, և Տերը մարմնի համար։ Բայց Աստված, որ տիրոջը հարություն տվեց, ձեզ էլ հարություն պիտի տա իր զորությամբ։ Չգիտեք, թե ձեր մարմինները Քրիստոսի անդամներն են։ Արդ Քրիստոսի անդամներն առնելով, պորնիկի անդամներ ենք դարձնելու քավլիցի։ Չգիտեք, թե ով մերձենում է պորնիկին, նրա հետ մեկ մարմին է դառնում։ Կլինեն, ասում է գիրքը, երկուսը մեկ մարմին, և ով մերձենում է տիրոջը, մեկ հոգի է դառնում նրա հետ, փախեք բռնկությունից, ինչ մեղքել, որ գործի մարդ այդ իր մարմնից դուրս է, իսկ ով բռնկանում է, իր մարմնի դեմ է մեղք գործում։ Չգիտեք, թե ձեր մարմինները տաճար են Սուրբ Հոգու, որ ձեր մեջ է, և որ նստացել եք Աստծուց, և դուք ձեր Տերը չեք, քանզի մեծ գնով գմբեցիք, փառավորեցեք Աստծուն ձեր մարմինների մեջ։ Այժմ այն բաների մասին, որ ինձ գրել էիք, լավ է տղամարդու համար կին արարած ինչը մերձենալ, բայց չպոռնկանալու համար յուրաքանչյուր մարդ թող իր կինը ունենա և ամեն կին իր մարդը, թող մարդը կնոջ հանդեպ իր պարտքը կատարի, նույն ձևով և կինը իր մարդու հանդեպ, որովհետև կինն իր մարմնի Տերը չէ, այլ մարդը, նույնպես և մարդը իր մարմնի Տերը չէ, այլ կինը։ Մի զրկեք միմյանց, այլ միայն այն դեպքում, եթե միաժամանակ համաձայն եք, որ աղոթքի նվիրվեք և վրստին միմյանց դարձեք, որպեսզի Սատանան ձեզ չփորձի ձեր անժուշկալության պատճառով։ Այս ասում եմ թույլ տալով և ոչ թե հրաման տալով, որովհետև ուզում եմ, որ ամեն մարդ լինի այնպես, ինչպես ես եմ, բայց յուրաքանչյուր ոք իր շնորհն ունի Աստծուց, մեկն այսպես, իսկ մյուսն այնպես։ Սակայն ամուրիներին և այրիներին ասում եմ, լավ է նրանց համար, եթե մնան այնպես, ինչպես ես եմ, իսկ եթե ժուշկալություն չունեն, թող ամուսնանան, որովհետև լավ է ամուսնանալ, քան կրքով այրվել։ Իսկ ամուսնացյալներին ոչ թե ես, այլ Տերն է պատվիրում, թող կինը ամուսնուց չբաժանվի, իսկ եթե բաժանվի, թող առանց ամուսնու մնա, կամ վերստին իր մարդու հետ հաշտվի, և մարդը իր կնոջը թող չթողնի։ Առաքյալը հորդորում է չապավինել մարդկային իմաստությանը, այլ ապավինել Աստուծո հզոր խոսքին։ Քանզի Քրիստոս ինձ չուղարկեց մկրտելու, այլ ավետարանելու, ոչ թե խոսքերի ճարտարությամբ, որպեսզի Քրիստոսի խաչը ընդունային չլինի, որովհետև կորստյան մատնվածների համար խաչի քարոզությունը հիմարություն է, իսկ մեզ փրկվածներիս համար Աստծո զորություն, քանի որ գրված է, պիտի կործանեմ իմաստունների իմաստությունը և հանճարների մտածումները պիտի արհամարեմ։ Ո՞ր է իմաստունը, ո՞ր բանգետը, ո՞ր այս աշխարի քննողը, չէ՞ որ Աստված հիմարացրեց այս աշխարի իմաստությունը, քանզի աշխարն իր իմաստությամբ չճանաչեց Աստծուն նրա իմաստությամբ։ Աստված էլ հաճեց փրկել հավատացյալներին այդ քարոզության հիմարությամբ։ Իսկ որովհետև հրիաները նշան են հայցում և հեթանոսները իմաստություն են փնտրում, մենք քարոզում ենք խաչված Քրիստոսին, ի գայթակղություն հրիաների և ի հիմարություն հեթանոսների։ Բայց նրանց համար, որ կանչված են, հրիաներ թե հեթանոսներ, Քրիստոսը Աստծո զորությունն ու Աստծո իմաստությունն է, որովհետև Աստծո հիմարն ավելի իմաստուն է, քան մարդկային իմաստությունը, և Աստծո տկարն ավելի զորեղ է, քան մարդկային զորությունը։ Իրավ, որ եղբայրներ, ձեր իսկ կոչումին նայեցեք, ըստ մարմնի ոչ շատ իմաստուններ, ոչ շատ զորներ և ոչ շատ ազնվականներ կանչվեցին, բայց Աստված ընտրեց այս աշխարի հիմարներին, որպեսզի ամաչեցնի իմաստուններին, և Աստված ընտրեց այս աշխարի տկարներին, որպեսզի ամաչեցնի հզորներին, և Աստված աշխարի ոչ տոհմիկներին, արհամարվածներին և ոչինչներին ընտրեց, որպեսզի իրենք իրենց մի բան կարծողներին ոչնչի վերածի, որպեսզի ոչ մի մարդկային էակ չպարծենա Աստծո առաջ, որովհետև նրանով դուք կաք Քրիստոս Հիսուսի մեջ, որը եղավ մեզ համար Աստծուց եկած իմաստություն, արդարություն, սրբություն և փրկություն, որպեսզի, ինչպես գրվացել է, նա, ով պարծենում է, թող պարծենա տիրոջով։ Նամակում բացահայտվում է Պողոս Առաքյալի ներաշխարը, երիտասարդ համայնքի հոգածության, ինչպես նաև Սուտ Վարդապետների հերյուրանքից իր առաքելության պաշտպանության առնչությամբ։ Այս առումով չափազանց ուշագրավ է և սրտառուչ սիրո օրհներգը։ Եթե խոսեմ մարդկանց լեզուները և հրեշտակներինը, բայց սեր չունենամ, կնմանվեմ մի պղնձի, որ հնչում է, կամ ծնցղաների, որ ողանջում են։ Եվ եթե մարգարեություն անելու շնոր ունենամ, եւ հասկանամ բոլոր խորհուրդներն ու ամբողջ գիտությունը, եւ եթե ունենամ ամբողջ հավատը, մինչեւ իսկ լեռները տեղափոխելու չափ, բայց սեր չունենամ, ոչինչ եմ։ Ու եթե իմ ամբողջ ունեցվածքը տամ աղքատներին, եւ իմ այս մարմինը մատնեմ այրվելու, բայց սեր չունենամ, ոչ մի օգուտ չեմ ունենա, սերը համբերող է, քաղցրաբարոյ է, սերը չի նախանձում, չի ամբարտավանանում, չի գորոզանում, ամվայել վարմունք չի ունենում, իրանը չի փնտրում, բարկությամբ չի գրգռվում, չար բան չի խորհում, անիրավության վրա չի ուրախանում, այլ ուրախանում է ճշմարտության վրա, ամեն բանի դիմանում է, ամեն բանի հավատում է, մշտապես հույս է տածում, ամեն բանի համբերում, սերը երբեք չի անհետանում, թե մարգարեություններ են պիտի չքանան, թե լեզուներ պիտի լռեն, թե գիտություն պիտի անցնի, քանզի շատից քիչը գիտենք և շատից քիչն ենք մարգարեանում, իսկ երբ գա կատարյալը, շատից քիչը կանհետանա։ Մինչ երեխա էի, խոսում է ինչպես երեխա, խորհում է ինչպես երեխա, դատում է ինչպես երեխա, բայց երբ տղամարդ դարձա, երեխայական բաները մի կողմ թողեցի, այժմ տեսնում ենք աղոտ ինչպես պատկերը հայելու մեջ, իսկ այն ժամանակ պիտի լինի դեմ առ դեմ, այժմ շատից քիչը գիտեմ, իսկ այն ժամանակ կգիտենամ, ինչպես որ նա ճանաչեց ինձ, բայց արդ մնում են հավատ, հույս, սեր, սրանք երեք և սրանցից մեծագույնը սերն է։
0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն էր։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

Йозеф Хайден, дивертисмент до мажор, Եվ կոնցերտային դիվերտիսմենտ սոլ մաժոր, կլավեսինի եւ լարայինների համար։ Կատարում է Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, մենակատար եւ դիրիժոր Թոն Կոպման։

հնչեցին Յոզեֆ Հայդնի դո մաժոր դիվերտիսմենտը եւ սոլ մաժոր կոնցերտային դիվերտիսմենտը կլավեսինի եւ լարեինների համար, կատարեց Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը մենակատար եւ դիրիժոր Թոն Կոպման։

Այսօր միջնադարի երկհան երկեցիև բանաստեղծ Սայաթ Նովայի Արութին Սայադյանի ծննդյան օրն է։ Միջնադարի երկհան երկեցիև բանաստեղծ Սայաթ Նովան Արութին Սայադյանը ծնվել է 1712 թվականի հունիսի 14-ին Թիֆլիսում արեստավորի ընտանիքում։ Ամենայն հավանականությամբ Սայաթ Նովայի նախնիները Թիֆլիս են եկել Կիլիկյան Հայաստանից։ 12 տարեկանից նրան տվել են արեստի, սովորել է ջուլհակություն և կարճ ժամանակում այնքան է հմտացել, որ կտավը հինելու և գործելու նոր դասգահ է պատրաստել։ Մինչև 30 տարեկանը Սայաթ Նովան կատարելագործվել է աշուղական արվեստի մեջ, սովորել եղանակներ, հորինել խաղեր, որոնք կատարել է ժողովրդական հավաքույտների ժամանակ։ Երկար տարիներ շրջել է մերձավոր արևելքում, եղել Պարսկաստանում, Հնդկաստանում և Օսմանյան կայսրությանը ենթակա երկրներում, ուխտի գնացել հայաշուղների հովանավոր Մշո Սուրբ Կարապետի վանքը, Տարոն, մինչև որ ձեռք է բերել համընդհանուր ճանաչում, մկրտվել Սայաթ Նովա երգի որ

8-թվականին մահացել է կինը Մարմարը, թողնելով 4 անչափահաս զավակ։ Հաջորդ տարվանից Սայատնովա Տեր Ստեփանոսը փոխադրվել է Վանք, ծառայել Թիֆլիսում հաստատված Հաղպատի միաբանության առաջնորդարանում, իսկ 1778 թվականից, երբ վերաշինել է Հաղպատի Վանքը, կարգվել է Սուրբ Նշան Վանքի լուսարար։ Հետագայում միաբանության հետ նորից վերադարձել է Թիֆլիս։ 1795 թվականի սեպտեմբերին աղա Մահմեդ Խան Ղազարի արշավանքի օրերին զոհվել է և թաղվել Սուրբ Գևորգ եկեղեցու բակում։

Franz Schubert, Սիմֆոնիա համար 2, Սի բեմոլ մաժոր, կատարում է Բեռլինի ռադիոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հայնց Ռյոգներ։

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի համար երկու սիմֆոնիան, Սի բեմոլ մաժոր, Բեռլինի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հայնց Ռյոգներ։

0: FM 91.1.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի. Ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, ամենարվեստ պահքի կատարյալ վարդապետությունը ճառից։ Երբ սուտ կարծիքի ավելորդությունը բանսարկուի նախնձի պատճառով մտավ նախաստեղծ մարդկանց տղամարդու և կնոջ մեջ, և հեշտության հրապույրների գայթակղությամբ և աստվածներ դառնալու սուտ կարծիքով խապվեցին և չպահեցին իրենց արարչի պատվիրանը, ելան փափկության դրախտից և մահը ստացան ու ժառանգեցին։ Քանզի նախապես նրանց պատվիրվեց պահքի ժուշկալությամբ մշակել և պահել դրախտը, պտուղներից որոնք ուտել և որոնք ոչ, նույնպես և այժմ մեզ պահ քարոսվեց, որ օրերն են պահելի և որոնք լուծանելի, ինչպես օրինադրվեց մարգարեների, առաքյալների և Աստծուն մերձավոր Սուրբ Հայրերի կողմից։ Ով պահում է իմանալի դրախտի սրբությունը և ողջ արդարությունը, կյանքի արարողի շնորներով այս կյանքի ընթացքում շարունակում է անմեղ մնալ արդարության և առաքինության տունկերի դրախտի և հոգևոր վայելքների մեջ։ Նա այն կյանքում կտեղափոխվի անճարելի բարիքների մեջ։ Այս ասելով նկատի չունեմ, որ առաջին մարդու համար դրախտն իմանալի է, այլ տեսանելի, թեպետ և հրեղեն սուրն ըստ Աստուծո խորին իմաստության այն ծածկեց մեզանից։ Եվ երկակի է իմացվում դրախտը, մեկը շոշափելի և տեսանելի, և մյուսն իմանալի, որ առաքինություններին է վերաբերում։ Պահքը դաստիրակում է մարդկանց, ինչպես դաստիրակն է մանուկներին սովորեցնում հեռու մնալ վնասակարներից, օգտակարների մեջ հաստատուն լինել և անժշկալությամբ չզբաղվել անօգուտ բաներով։ Ուստի մեզ վրա պահ կարգվեց, խափանելու անժշկալության բոլոր վնասները, որ հոգու և մարմնի հոժարությունն է մեղքի նկատմամբ, որպեսզի Աստուծո երկյուղով լրումին հասցնենք սրբությունը և մտնենք անքնին անդորության մեջ, որ սպասում է պահեցողներին։ Եվ չնմանվենք որովայն ամուլներին, որոնք նստեցին ուտելու և խմելու և վեր կացան խաղալու, և իսկույն շատերը սատակվեցին տիրոջ բարկությունից, քանզի չպահվեցին նրա պատվիրանները, այլ նանրացան իրենց խորհուրդներում, որ գրամոլությամբ անարգեցին պահքի հրամանները, չմնացին ուխտի մեջ, չհավատացին խոստացված պարգևներին, բարկացրեցին Աստծուն և հարվածներ բերեց նրանց վրա և կորստյան մատնեց։ Իսկ ովքեր ամփոփվեցին պահքի պնդությամբ, համբերության և ժշկալության ջանք ցույց տվեցին, պահեցին տիրոջ հրամանը և ամենայն բարեպաշտությամբ միշտ ժուշկալեցին օրինադրված Սուրբ Պահքի մեջ, նրան կստանան հավիտենական հանգիստնի Քրիստոս։ Պահքը բժիշկ է մեզ համար, որ բժշկում է հոգու և մարմնի մեջ անժուշկալությամբ մթերված մեղսագործությունների տեսակ-տեսակ վնասները, որ միմյանց վրա են կուտակվել և նեղել այլանդակ խորհուրդներից և անմաքուր վարքից, և մարդը ժուշկալությամբ և պահքով նորոգվելով սրբվում է մեղքերի մթերումներից և սրբության բնակարան դառնում։ Պահքը մերձենալով առողջության դեղ է շնորհում ժուշկալներին և հոգու ջերմությամբ սիրով հարեցնում աղտեղության մթերումները և դեպի առաքինությունները բարձրացնում, և անուշահոտ վարքով ցամաքեցնում ու հեռացնում է գարշահոտությունը և առողջություն տալիս հիվանդներին, ովքեր ապականված են մեղքերով։ Եվ առողջանալուց հետո մարդը սրբություն և անարատ վարք է հաստատում իր մեջ, սրբության համար նահատակվելով, և սրբությամբ և անարատ անբծությամբ թող ջարդի նրանց, ովքեր աղտեղի ցանկությամբ և ամեն տեսակ անարակությամբ վիրավորեցին իրեն, մշտական պահքով դատապարտի որովայնամուլությանը և իրենից արմատախիլանի չարսովորությունը, որպեսզի Քրիստոսի շնորներով դատապարտվեն մեղքն ու մեղքի իշխանը, և մարդիկ կատարյալ առողջություն ստանան փրկական խորհրդով, ճշմարիտ խոստովանությամբ և ապաշխարությամբ, պահքով և աղոթքով ամրանալով վնասներից, և այսպես ստանան հաղթության պսակը, որը գովությամբ և մեծարանքով պատրաստված է պահեցողների համար, քանզի
պահքի կարգերը բազմարվեստ են և մեծապես շահում են նրանք, ովքեր սիրում են այն և միշտ պահում։ Պահքը կատարյալ հավատքի ճշմարտության ազդեցություն է, Աստծոց ակնկալություն և առողջության հույս, որ առաջնորդում է աստվածային սիրո անարատ, ամբից և սուրբ երախտիքներով։ Եվ նրանով դադարում են մտքի այլանդակությունը և ազգայությունների շվայտությունը, աչքերինը տեսնելիս, ականջներինը լսելիս, լեզվինը խոսելիս, ձեռքերինը գործելիս, սրտով ուղիղ է լինում և ճաշակելիքով պարկեշտ ամեն ինչով ամրանալով Սուրբ Պաղքի մեջ, և աստվածսիրության ճառագայթներով պետք է արմատախիլ անել ազգայությունների բոլոր ցանկությունները և արտնացնել բարիքների մոռացումը։ Եվ հրաժարվել մեղքերի չարթուլությունից, պորնոկությունից, որովայնամոլությունից, ամբարտավանությունից, նախանձից, բարկությունից, ագահությունից, գողանալուց, ստախոսությունից, երդումից, չարախոսությունից, զրկելուց, նենգությունից, զայրույթից, թշնամանքից, ոխակալությունից, ծուլությունից, ծիծաղելուց, խեղկատակությունից, արբեցությունից և բամբասանքից։ Այս մահաբերթությունները դուրս փսխենք ճշմարիտ խոստովանությամբ, վերցնենք կյանքի դեղը և հոգու սիրով առողջանալով առաքինության ասպարեզում ճշմարիտ վարքով մարտնչենք ընդդեմ վնասակարների։ Եվ միամտությամբ հնազանդվելով տիրոջ բարերար կամքին թույլ չտանք որևէ չար զեղում։ Եվ միշտ արգելենք մտքի և զգայությունների չար ու դար շարժումները, որը պահքի լրումն ու եզրափակումն է և հասցնում է կյանքի դռներին նրանց, ովքեր ժոշկալությամբ, համբերությամբ, զգուշությամբ և զգաստությամբ ամրանում են պահքի մեջ և հորդորում միմյանց գտասրտության և ողորմության հեռավոր և մերցավոր կարիքավորների հանդեպ փառավորվելու և մեծարվելու համընդհանուր ատյանի և մերելների հարության ժամանակ։ Պահքը դուրս է հանում մարմնի մեջ թաքնված հիվանդությունները, ինչպես մաղձադեղը ճաշակելիս դուրս է փսխեցնում մաղձը և առողջություն տալիս, այնպես էլ պահքը մեղքերը վանում է մարմնից, քանզի կերակուրների նվազումից նաև մարմինն է հանդարտվում ու սրբվում։ Քանզի մարմնին հետևողը կորստյան է մատնում իրեն, իսկ հոգուն հետևողը արժանանում է հավիտենական կյանքին իտեր։ Պահքը զորացուցիչ է հոգևոր կյանքի և խափանիչ մարմնական շարժումների, քանի որ մեկի զորանալով մյուսը տկարանում է։ Քանզի ինչպես գիշակեր թրջուններն անխնա ուտելու պատճառով տկարանում են թրջելիս և որսողներից դյուրավ բռնվում ու սպանվում, իսկ սակավակերներն արագաթրիչ են և անորսալի վրոգայթադիր որսողների համար, նույնպես էլ պետք է իմանալ որկրամոլների և Սուրբ Պաղքով ապրող պարկեշտների մասին։ Եվ խիստ պահքի է հորդորում մեզ Եղիա Մարգարեն, որ պահեց 40 օր ու գիշեր հերացրեց իրենից մարդկային բոլոր փոփոխական կրքերը և Աստծո երևմանն արժանանալով հրեղեն կարգով բարձրացավ երկինք։ Նույնպես և Իսրայելի Սուրբ Մարգարեն Մովսեսը պահեց 40 օր ու գիշեր ոչ մեկ անգամ, այլ 3 անգամ, որպեսզի հերացնի իր մարմնական կարիքները, պահքով կանգնեցնի Աստծո բարկությունը ժողովրդի վրա, որ ուտելով, խմելով և զվարճանալով պաշտեց հորթի գլխին և կոտորվեց։ Այսպես և Հովաննեսի ողջ կյանքն է վկայում պահքի մասին, որ չեր ուտում և խմում երկրավորների բարիքներից պատրաստված կերակուր կամ ըմպելիք, այլ մորեխով և վայրի մեղրով էր հոգում կարիքներն անապատում։ Եվ պահքով սրբվելով կարապետ և անճարելիների տեսնող եղավ ըստավետարանի։ Այսպես և Տերը մկրտությունից հետո պահքով ամրացած աստվածախառն մարմնով պատերազմում էր թշնամու դեմ, որպեսզի այդպես սովորեցնի մարդկանց պահքով սպառազինվել ընդդեմ թշնամու հարձակումների և նահատակվել պահքով ու բովանդակ առաքինություններով ստանալ հաղթության շնորները և հաղթել փորձողին։
Եվ պահքի հենց նույն պայքարը այսպես ցույց տվեց մեր Տերը, որ հոգու թևերով բարձրացավ բարձունքները և նստեց մեծության աջ կողմում. Որպեսզի որ կրամոլությունը և այս աշխարհի բոլոր հաճույքները, որոնք մեղքերի բեռներն են, դեն նետենք և արժանի լինենք հոգու թևերով բարձրանալ, տեսնել Փառքի տիրոջը և լսել, թե եկեք իմ հոր օրհնյալներ, ժառանգեցեք իմ արքայությունը. Բոլոր սուրբերի համար պահքը առիթ է եղել սրբության, երկրից բարձրանալու և հոգեղեններին մերձենալու։ Քանզի պահքի միջոցով որպես հրով ընդունեցին սրբությունները և ապա գիզող հուրն ընտանեցավ նրանց, ինչպես երեք մանուկներին հնոցում, որ սրբվել էին պահքով։ Հուրն այրում է այրելիքը, իսկ պահքով սրբվածներին առավել լուսավորում և պայծառացնում լույսով։ Իսկ ովքեր արժանի չէին և մերձեցան հրին, այրվեցին որպես խրիվ, որովհետև չէին սրբվել պահքով։ Իսկ եթե արդարների լրումը պահքն է, որ արժանացնում է նրանց հոգեղենների և հրեղենների մեջ լինել, ապա որքան օգուտ է բերում պահքը մեղավորներին, որ տեսակ-տեսակ աղտեղի ցանկությունների մեջ են։ Պահքով սրբվածը ներքին և արտաքին մարդուն ազատում է մեղքերից ու աղտերից, և այդպեսով դառնում իր տիրոջը պիտանի թանկարժեք անոտ, ինչպես ոսկին և արծաթն են հրով սրբվում և զտվում անմաքրություններից, և կամ ինչպես երկաթն է ընտրվում դարբինների կողմից ու մաքրագործերով պատրաստվում մարդկանց կարիքների համար։ Նաև սուրբ առաքյալներն ու մարգարեները նախ իրենք սրբվեցին պահքով և բոլոր սուրբ առաքինություններով և ապա ամենայն սրբությամբ քարոզեցին հավատքն ու ճշմարիտ վարքը։ Եվ ովքեր շնորհների միջոցով հավատացին Քրիստոսին, սրբվեցին և աստվածության օթևան դարձան։ Սուրբերը պահքի սրբությամբ հրեղեն աղբյուրներ դարձան և հոգու հրով արփեցրին բոլոր նրանց, ովքեր ընթանում են դեպի երկնային կոչման նպատակակետնի Քրիստոս։ Պահքն աղ է, որ անուշացնում է հոգևոր և մարմնավոր մեղքերի աղտեղության նեխությունը և անուշացնում է սուրբ հոգու անուշ կամքով և սրբությամբ, քանի որ աղը ևս դուրս է գալիս երկրից և անուշացնում այլ կերակուրները։ Պահքը մարդկանց ապաշխարության է հորդորում և առաքինի դարձնում, և ըստ խոստովանության կարգի հաստատվելով պահքի մեջ նրանք ազատվում են մեղքերից։ Անասունի են նմանվում նրանք, ովքեր չեն զգում, որ պետք է պահքի միջոցով և սրբությամբ մերձենալ տիրոջը, և իմաստուն են, ովքեր կենացույսի արհավատչյան են ընդունել իրենց մեջ, և հիմարներ են, ովքեր իրենց հուսահատության պատրանքներին են կապված։ Եվ պահքը պետք է երկու կողմին, քանզի ով կատարյալ է գիտությամբ, նրա համար պահքն անուշացնում է սրբության ճաշակում նստ տիրոջ կամքի, իսկ տխմարներին հավատքի ճշմարիտ գիտությանը բերում։ Եվ ովքեր սրբության հանդեպ կենդանի են, պահքը նրանց ամուր և անարատ է պահում, իսկ ովքեր մեռած են մեղքերով, պահքը կենդանացնում է նրանց և հաղորդակից դարձնում ողջ արդարությանը։ Ինչպես որ կերակուրներն են աղով համեմվում և կրակով բարեհամ դառնում մարդկանց կարիքների համար, այնպես էլ մտքի և մարմնի կամքը համեմվում է կատարյալ պահքով և հոգու շնորներով, նվիրվում աստվածային տերության մեծությանը և խաղաղություն տալիս։ Սուրբ հոգին թշնամաբար անարգվում է անզուսպ որկրամոլությունից, անսաստ հանդգնությունից և արբշիրների զվարճություններից, ովքեր իրենց անձերը հանձնեցին շռայլության ցանկություններին։ Ինչպես որ Եվայի և Ադամի անժուշկալությունն անեց կումախ բերեցին, այնպես էլ նրանցից ծնվածները, ովքեր նույն անժուշկալությունն ունեն, որով այն ամոլության պատճառով կզրկվեն բարությունից։ Իսկ Փրկչի պահքն ու ժշկալությունը վերացրեցին թշնամությունը և խաչի ու կամավոր չարչարանքների միջոցով հաշտեցրին Աստծուն մարդկանց հետ, ովքեր հավատացին կենսաբեր քարոզությանը, որ կոչեց մարդկանց դեպի վերստին նորոգման կյանքը։
Պահքը հզոր պարիսպ և ամուր դուր է, որ պահպանում է մեր խորամանք թշնամու վնասակար ներխուժումից։ Որպեսի հեղիի որդիների պես անհույս չլինենք, որ աստուծո բարկությունը շարժեցին իրենց, իրենց հոր և աստուծո ժողովրդի վրա, այլ ժուշկալ լինենք Սամուելի պես, որ մանկությունից պահեցողության վարժվելով մարգարեների գլուխ եղավ։ Պահքը մարեցնում է ցանկության բորբոքված կրակը, քանզի ինչպես որ կրակը վարելիքի պակասությունից մարում է, նույնպես էլ որովայնամոլության և արբեցության պակասությունից մարում է ցանկության բոցը, և պահքի պնդությամբ բորբոքվում է սրբության ու արդարության հորը։ Պահքը ցամաքեցնում է պղծության գիջությունը, և ինչպես որ խոնավ երկերը չորանում է երաշտից, այնպես էլ գիջական զազիր ախտից գարշացած անձը պահքով սրբվելով անուշահոտ է դառնում։ Պահքն արգելում է պատանիների ցանկության երանդը, ովքեր տոչորվում են թշնամուց գրգռվող ախտի հրով։ Պահքը դադարեցնում է լկտիությունը, որ ուտելուց և խմելուց է առաջանում, քանզի պահքը մերձենալով մարմիններին վերստին հաստատում է սրբության մեջ։ Պահքը խափանում է մտքի և մարմնի հուսումները, որ պխտորվում են ցանկությունների հորդահոսություններից, և մաքրելով արբեցնում է մեր իմանալի և հոգեկիր երկիրը։ Պահքն ախտերի և բոլոր վնասների ծովածուպ ալիքների խաղաղ նավահանգիստն է, և առաջնորդում է դեպի կյանքի նավահանգիստը, որպեսզի մեղքի ծովում ալեկոծվելով մարդը չկործանվի որկրամուլությունից և արբեցությունից։ Պահքը գալով խաղաղեցնում է ամբողջներին, հանգստացնում սպասավորներին և բոլորին առաջնորդում դեպի զգաստություն, վերինը խորհելով ի Քրիստոս։ Պահքը սանձ է անխրատների համար, ովքեր անարգել են անիրավությունների մեջ, քանզի ձիուպես բերանին է սանձ դնում, և ամբողջ մարմինը սանձողի կամքին է ենթարկում ու հնազանդեցնում հոգևոր պատերազմի համար։ Իսկ ում միտքը սպառազինված է արդար և սուրբ խորհուրդներով, զգայարանները զարդարված են պատվիրանապահությամբ, բայց եթե չունի պահքի պնդությունը, թշնամու պատերազմական գրոհի ժամանակ հեշտությամբ գերեվարվում է։ Խրատս զգուշացնում է առավել ևս հեռու մնալ մսից ու գինուց, քանզի գինին առավել է հիմարեցնում զգայություններն ու միտքը, բորբոքում ցանկությունները և անարակության մղում, մանավանդ երիտասարդների դեպքում, և մարմիններից գիջության արտահոսք է լինում։ Գինին սրտի թմրություն է, բերանի պապանձում, աչքերի խավար, ականջների խլություն, ձերքերի թուլացում, ոտքերի գայթակղություն, խորուրդների ծնորք, քնի ծանրություն, արդարության թշտամի։ Գինին վանում է երկյուղը, հերացնում պատկառանքը, առամարում պատվիրանների հիշատակները, զանց առնում սուրբ սիրո խնամքը, շեղում ճշմարիտ հավատքից, մոռացության մատնում ահեղ դատաստանը և արգելում հիշել մահն ու անվախճան տանջանքները։ Այս ասելով հիվանդներին և տկարներին չեմ արգելում գինու սակավապիտությունը, ըստ առաքելի խրատի, ստամոքսի և հաճախակի հիվանդության համար, հատկապես տկարների և ծերերի դեպքում։ Իսկ ովքեր առողջ են և հասակով ավելի երիտասարդ, թող զգույշ լինեն մսից ու գինուց, որպեսզի հեշտորեն չբռնվեն հանապազոր թշնամուց նրա կողմից որսվելով ըստ նրա կամքի։ Եվ եթե գինին և արբեցությունը ապականում են կատարյալ և իմաստուն մարդկանց, ապա մարմնով և մտքով անկատարների մասին ինչ պետք է ասել, քանզի որպես հրով տոչորում և վարում է ցանկության բոցը, և հուրը միայն մարմինն է այրում, իսկ միսն ու գինին ցանկության շարժմամբ հոգիները։ Եթե կրակը մարում է առանց վարելանյութի, ապա ցանկությունն էլ պահքից։ Իսկ եթե մանկությունն անցկացնի անարգել ուտելու, խմելու և զվարճությունների մեջ, թող չակնկալի է ողջախոհանալ սրբության մեջ,
այլ որով այն ամոլությամբ երալով, ծանկությունը արտահոսքեր է հեղում մարմնից, աղտի սիրով այրում նրանց նկատմամբ, որոնց հանդիպում է, և իր ու իր հաղորդակիցների համար բարկության դատաստան պատրաստում, քանզի նրանց որդը, ասում է Մարգարեն, չի մեռնում, նրանց կրակը չի հանգչում, և նրանք խայտարակ կլինեն բոլոր մարմնավորների առաջ։ Այսքան պատիժներ ունեն որով այն ամուլներն ու արբեցողները, որոնք շարունակում են մնալ նույնի մեջ և ապականում իրենց պես-պես գարշելի աղտերով։ Ճշմարիտ պահքն արտաքսում է հոգու և մարմնի բոլոր ցանկությունները և հորդորում հետևելու ամբողջ արդարությանը և ժուշկալ լինելու նրանց, ովքեր մեղքերի խափանման համար սպարազինվել են ընդդեմ հոգու և մարմնի, այլև պետք է հաստատուն մնալ բարեպաշտության ջանքերի մեջ ի Քրիստոս Հիսուս, ի Տեր մեր, որին փառք հավիտյանս, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 39-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ քանզի վնասարարի թելադրությամբ լքեցի և իմ ծուլությամբ իսպար կորցրի առաջին կերպարանքը, ուստի իմ մեջ ցույց պիտի տամ հին պատկերը, հոգու թաղծության ողորմելի հեծությամբ, անաչար և հրապարակորեն խայտառակելով ազգերի բազմերամ ժողովներում, պիտի բարձրաձայն վերապատմեմ և մեծաբարբար աղաղակեմ. Եզեկիելի տեսածի նման շնչավոր Մատյան եմ, ներսից և դրսից բարդված ողբերով, վայերով և հառաչանքներով, քաղաք անպարիսպ և անմահարձան, տուն դրան ամուր փականքներից զուրկ, աղ եմ տեսքով, բայց ոչ համով, աղի ջուր ծարավը հագեցնելու համար անախորժելի, հող հերկրագործության համար անպիտան, դաշտ լքված և կնյունների ճահճավայր դարձած, անդաստան խոպանացած և տատասկաբեր, աստվածախնամ անձնավոր հող բանսարկուի պատրանքների համար մշակված, ձիթենի պտղակորույս, հատանելի ծառ ունայնաբույս, կրկնամեր խոսուն տունգ անհույս, իսպար շիջած ճրաքարան անլույս, արդ վերստին նույն վերջավորությամբ ավաղական խոսքեր պիտի բազմիցս կրկնեմ, ամոթի դարը պատուհասն է պահված հեգիս, ատամների կրճտումը և աչքերի անվերջ լացը եղկելիս, հայրական անսպասելի ցասումը դառնության որդուս, աննորոգելի ապականությունը մեղուցյալ մարմնիս, նոր կշտամբություն ախտացած չարագյուտ հոգուս, տարակույսների տագնապալից վարանում մահվան գերվածիս, որոնք երկնային զորքերը մատուցում են թշվառիս, որոմների խրցերի այրումը հիշեցնելով վտանգվածիս, ահարկու ձայնով ազդարարելով անբժշկությունը լքվածիս. Ահա արդարև ինձ պիտի համեմատեմ ծաղրական երգեր նվագող քնարահար պոռնիկի հետ, որ հածելով ու կոծելով հնչեցնում է հույժ ողորմելի և կսկծեցուցիչ ողբեր, ինչպես Եսային է առակով ասում Տյուրոսի մասին գրված պատգամում. Եթե այն գալիք փոքր դիպված նիպրև մոտալուտ պատկերացնելով, նա բողոքում էր պես-պես և բազմակերպ ավաղումներով, լաց ու կոծով պարողների պես, ապա որքան և ինչպիսի վհատեցուցիչ երգեր պիտի մրմնջամ ինձ համար, որ ակնդեց սպասելով տիրոջ գալստյանը, բոլորովին անպատրաստ մնացի։ Արդ, եթե դատաստանի ահավորությունը վերստին հիշեմ, աշխարհանքս պիտի բազմացնեմ, ապա թե քննությունը իսկությամբ աչքիս առաջ բերեմ, երկյուղս պիտի սաստկանա, իսկ եթե դրա տեսարանները նկարագրեմ, պատիժներս պիտի ավելանան, քանզի կանուխ տեսնելով դրանք, գոնե անագան չապաշխարեցի։ Բայց դու խնայիր ինձ, գթած, մարդասեր, հզոր, բարերար, ամենապարգև թագավոր Քրիստոս, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, հատված Սիմինոր Մեսայից, Կրեդո, Հավատամք։ Կատարում են Մոնտեվերդի երգչախումբը, անգլիական բարոկո մենակատարներ հնագույն գործիքների անսամբլը, մեներքիչներ Պատրիցիա Կուելլան, սոպրանո, Մերի Նիկոլսը, մեցո սոպրանո, Ռիչարդ Լոյդ Մորգանը, բաս, դիրիժոր Ջոն Էլիոտ Գարդիներ։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի կրեդոն Սիմինոր Մեսայից, կատարեցին Մոնտեվերդի երգչախումբը, անգլիական բարոկո մենակատարներ հնագույն գործիքների անսամբլը, մեներքիչներ Պատրիցիա Կուելլան սոպրանո, Մերի Նիկոլսը մեցո սոպրանո, Ռիչարդ Լոյդ Մորգանը բաս, դիրիժոր Ջոն Էլիոտ Գարդիներ։

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում եղիցի լույս, բաբելոնյան խառնաշփոթ, բաղաամի էշը արտահայտությունները, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Եղիցի լույս, թող լույս լինի։ Այս խոսքն արտասանում ենք, երբ լամպ կամ լույսի մեկ այլ աղբյուր ենք միացնում։ Անցյալ դարի 90-ական թվականներին այս արտահայտությունն ամենից շատ էր գործածվում մեր հանրապետությունում։ Իհարկե, բոլորս հիշում ենք, այս խոսքն աստվածաշնչից է։ Սննդոց գրքի առաջին տողերում կարդում ենք. «Ի սկզբանե Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը. Երկիրն անձև ու անկազմ էր, խավար էր տիրում անհունի վրա, և Աստծու հոգին շրջում էր ջրերի վրա. Եվ Աստված ասաց, թող լույս լինի, և լույս եղավ»։ Այս տողերը կարդալիս մարդ ակամայից հարց է տալիս. «Իսկ ինչ է եղել ի սկզբանե? Աշխարհում ամեն բան ինչից է ստեղծվել»։ Այդ հարցի պատասխանն էլ սկսվում է նույն խոսքից. «Ի սկզբանե»։ Հետևում է երկրորդ բնական հարցը. «Իսկ ով է ի սկզբանե այդ ամենը ստեղծել»։ «Ով է արարել»։ Եվ այս երկու խնդիրների շուրջ մտորելուց հետո մարդ գալիս է Աստծո հասկացությանը։ Եբրայերենում «Էլոհիմ» Աստված բառն առաջացել է «Էլ» զորություն բառից։ Հնագույն ասորաբաբելոնյան լեզվում այս բառին համապատասխանում է «Իլու» բառը, որը նույնպես նշանակում է աստվածություն կամ ինչ-որ վերին բանական էություն։ Մատերիալիստները միշտ պնդել են, որ տիեզերքը հավետ է, որ հավետ է նրա կազմող մատերիան։ Սակայն վերջին տասնամյակում մեծ տարածում է գտել ֆիզիկայի նախնական պայթյունի տեսությունը, համաձայն որի տիեզերքն առաջացել է սկզբնական ինչ-որ կետից, որտեղ բովանդակվում էին մատերիան, էներգիան, ժամանակն ու տարածությունը։ Այսպիսով, համաձայն ծննդոց գրքի առաջին համարի, գոյություն ունի կեցության գերագույն աղբյուր, որը նախորդում էր տիեզերքին և գտնվում է նրանից դուրս։ Առաջին հերթին արարչի մասին խոսում են աշխարհի արարման համընդհանուր օրենքները, որոնք գործում են աստղային համակարգերում և ատոմի ներսում, կենդանի օրգանիզմում և մարդու մտածողության մեջ։ Այս օրենքներում էլ մասնակիորեն արտահայտվում է Աստծո անվանի իմաստը, զորությունների զորություն, էությունների էություն, գերագույն բանականություն, որի վիթխարի ծրագիրն ու հոգացությունը տիեզերքի մասին դրսևորվում են համընդհանուր փոխադարձ կապի ներկայությամբ։ Երեմիայի գրքում տիեզերքի առաջի մասին այսպես է ասվում. «Տերն է, որ իր զորությամբ ստեղծեց երկիրը, իր իմաստությամբ հաստատեց տիեզերքը և իր հանճարով տարածեց երկինքը»։ Առակների գրքում կարդում ենք. «Աստված իմաստությամբ դրեց երկրի հիմքերը և իմացականությամբ հաստատեց երկինքը»։ Այսպիսով տիեզերքի բոլոր պրոցեսների օրինաչափությունը մատնանշում է արարչին։ Ինչպես աստվածաշնչյան, այնպես էլ գիտական տվյալներով երկրի վրա ժամանակագրական առումով վերջին արարածը մարդն է։ Բայց և այնպես, նա արարման պսակն է, նա իր արարչին ճանաչող արարած է։ Կարող էր ամիտ, կույր, խուլ մատերիան ստեղծել մարդուն մտածող, տեսնող, լսող։ Եսայի մարգարեն գրում է. «Արդարև, այսպես է ասում Տերը, որ ստեղծեց երկինքը, Աստված, որ արարեց ու հաստատեց երկիրը, նա, որ կարգավորեց այն, զուրտեղը չստեղծեց այն, այլ ստեղծեց բնակության համար. Ես եմ Տերը, ուրիշը չկա»։ Աստված կազմավորեց այս երկիրը բնակության համար։ Այս մոլորակը գտնվում է արեգակից այնպիսի հեռավորության վրա, որպեսզի այստեղ գոյություն ունենա սպիտակուցային կյանքը։ Եթե երկիրը արեգակի մոտ լիներ, կենդանական աշխարհը կայրվեր, հեռու լիներ, բոլորը կսառչեին։ Երկրի առանցքն այլ կերպ թեքված լիներ, տարվա եղանակների սահուն հերթափոխություն չէր լինի։ Երկիրն արարվել է այնպես, որ պիտանի լինի բնակության համար։ Եվ Աստված ասում է. «Ես եմ Տերը, ուրիշը չկա»։ Եթե աշխարհում լինեին բազում աստվածներ, բազում տերեր, արարիչներ, ապա տիեզերքի մի մասի կեցության օրենքները կհակասեին մյուս մասի օրենքներին։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ միևնույն հզոր օրենքները գործում են ամբողջ տիեզերքում։ Դավթի սաղմոսներից մեկում խոսվում է այն մասին, որ Արարիչը իր արարչագործության կատարելությունից է ճանաչվում. Ուշքի եկեք, ժողովրդի անզգամներ ու անմիտներ, մինչև երբ պիտի չմբռնեք, միթե ականջ ստեղծողն ինքը չի լսի կամ աչք ստեղծողն ինքը չի տեսնի, ազգերին խարատողն ու մարդուն գիտություն ուսուցանողը միթե չի հանդիմանի, Աստծու գոյության մասին վկայում է նաև արարչագործության գեղեցկությունը. Ոչ մի բան չի կարող համեմատվել անտառների, ծովերի ու գետերի, արևի ծագման և մայրամուտի գեղեցկության հետ. Արարչագործության գեղեցկության, նրա կատարելության անհասանելիության մասին խոսվում է Սողոմոնի ժողովող գրքում. Նա ամեն ինչ լավ է արել իր ժամանակի համար, մինչև իսկ հավիտենությունը ճանաչելու իղց տվեց նրանց սրտերին, բայց և այնպես մարդը չի կարող հասկանալ Աստծու արած գործը սկզբից մինչև վերջ. Եվ այսպես երկիրը սկզբում անձև ու անկազմ էր, խավար էր ամենուր. Ըս երևույթին սկզբում այդպես էր, որովհետև երկիրը բարուրված էր խիտ գոլորշիով, մշուշով, և այդ պատճառով, քանի դեռ տաք էր այն, լուսատուներից լույսը չէր հասնում նրան, և սարճելուն համեմատ լույսը սկսեց թափանցել երկիր. Աստված ասաց, թող լույս լինի, և լույսը եղավ։ Այս համարն ունի բազում չափանիշներ։ Առաջին հերթին այն պատկերում է բարձյալի լույսի ճառագումից տիեզերքի Երևան գալը։ Ժամանակակից ֆիզիկոսները պնդում են, որ եթե նախնական պայթյունի ժամանակ մարդը կարողանար դիտել տիեզերքի գոյացումը, նա կտեսներ, թե ինչպես են սփռվում լուսատու մասնիկները, թե ինչպես է ամեն բան ողողված նրանց լույսով։ Իհարկե, այդ մասնիկների լույսը իր մեջ կյանք կրող և արարչից ելնող աներևույթ լույսի լոկստվերն ու արտացոլանքն է։ Եվ Աստված ասաց, թող լույս լինի, նա արարում է խոսքով, խոսքը բովանդակում է իր մեջ միտք և կամք։ Աստված տեսավ, որ լույսը լավ է, և Աստված լույսը բաժանեց խավարից։ Աստված լույսը կոչեց ցերեկ, իսկ խավարը գիշեր, և եղավ երեկո, և եղավ առավոտ, օր առաջին։ Նախապատկերների աշխարը, հոգևոր աշխարը և տեսանելի աշխարը անբաժան միացությամբ կապված են, այդ թվում և մարդու մեջ, որը միաժամանակ իր մարմնով ապրում է տեսանելի աշխարում, իսկ հոգով անտեսանելի աշխարում։ Եվ իհարկե, բացի առաջին օրվա առարչության բառացի մեկնության, գոյություն ունի այլաբանական մեկնություն։ Այդ մեկնությունները գործածվում էին և վաղնջական ժամանակներում, նախքան Քրիստոսի հայտնությունը, օրինակ Կումրանի եսսենականների ուսուցիչների կողմից։ Նրանք Սուրբ գրքի առաջին տողերը բացատրում էին այսպես. Աստված արարեց լույսը, այսինքն բարեպաշտությունը, անջատեց զատեց այն խավարից, այսինքն անօրենությունից, անմաքրությունից։ Լույսը կոչեց ցերեկ, իսկ խավարը գիշեր, այսինքն սահմանազատեց նրանց բնակության վայրը, քանի որ բարեպաշտները անօրենների հետ հոգևոր հաղորդություն չպիտի ունենան։ Անմաքրության երեկոյից և գիշերից հետո, մարդկության պատմության մռայլ դարաշրջաններից հետո, հոգևոր խավարի տիրապետությունից հետո, կբացվի Աստծու օրվա առավոտը, երկրում կհաստատվի Աստծու արքայությունը։ Հրեական հնադարյան մեկնությունն ասում է, որ Աստված իր անունը միացնում է միայն լույսի հետ։ Դա նշանակում է, որ միայն բարեպաշտները, լույսի որդիներն են ցանկալի նրան։ Ծննդոց գրքի առաջին տողերի հոգևոր մեկնության պատմության մեջ, իհարկե մեծագույնը ամփոփված է Հովանես Առաքյալի ավետարանում. Սկզբից էր բանը, և բանն Աստծու մոտ էր, և բանն Աստված էր։ Նա սկզբից Աստծու մոտ էր, ամեն ինչ նրանով եղավ, և առանց նրա չեղավ ոչինչ, որ եղել է։ Կյանքը նրանով էր, և այդ կյանքը մարդկանց համար լույս էր, և լույսը խավարի մեջ լուսավորում է, և խավարը նրան չճանաչեց։ Բանն Աստծո, որպես արարիչ և արարչագործության միջնորդ, այստեղ կոչվում է կյանք և լույս։ Համաձայն Հովանես Առաքյալի, Աստծու առաջին խոսքը թող լույս լինի, Աստծու որդու հայտնությունն ու Երևան բերելն է աշխարհ, ինչի մասին պատմում է ամբողջ ավետարանը։
0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

Ֆրեդերիկ Շոպեն, Բալլադ համար 4, օպուս 52, ֆա մինոր, և Մազուրկա, օպուս 63, համար 2, ֆա մինոր, կատարում է Վլադիմիր Հորովիցը։

0: Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի համար 4 բալլադը, օպուս 52 ֆա մինոր, և Մազուրկան, օպուս 63 համար 2 ֆա մինոր, կատարեց Վլադիմիր Հորովիցը.
1: Անտոնիո Վիվալդի «Փոթորկի մեջ եմ ես» կատարում է The King's Consort նվագախումբը, մենակատար Թուվա Սեմինգսեն, մեցո սոպրանո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

հնչեց Անտոնիո Վիվալդի «Փոթորկի մեջ եմ ես» ստեղծագործությունը, կատարեց The King's Consort նվագախումբը, մենակատար Թուվա Սեմինգսեն, մեցո սոպրանո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ. Սերգեյ Պրոկոֆիև, Սոնատ Դաշնամուրի համար, համար երկու, կատարում է Սուրեն Զաքարյանը.

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ։ Մշակույթն, ինչպես գիտենք, պետք է մշտապես նորոգել ու սփռել, որպեսզի այն չցամաքի եւ հասնի մարդկանց սրտերին։ Այսօր մի հրաշալի նախաձեռնության օրինակով քննարկելու ենք մշակույթի ժողովրդականացման խնդիրները։ Վստահ եմ շատերդ լսել եք մշակութամետ անունը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք նախաձեռնության համահիմնադիր, պետական կամերային նվագախմբի թավջութակահ Հարուհի Ջեմա Մանուկյանին։ Ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
2: Բարի ձեզ, ես էլ եմ ուրախ։
1: Խնդրում եմ նախ խոսեք մտահղացման մասին, թե ինչ գաղափարական հիմք եք դրել նախաձեռնության հիմքում, իբրև առաքելություն տեսա, որ ընտրել եք մեր երկրի մշակութային սահմաններն ամրացնելը, սա ինձ հիշեցնում է Էքզյուպերի միջնաբերդը, որտեղ խոսվում է մշակույթի ստեղծման և այն այլաբանորեն պարիսպներով շրջապատելու անհրաժեշտության մասին։
2: Մեր նախաձեռնության մտահղացումը ծնվեց 20 թվականի պատերազմից հետո, այդ համատարած հուսահատության մեջ, որ մեր երկրի շատ խնդիրներ հնարավոր կլինի լուծել միայն աճող սերունդը ավելի հայրենասեր և, ինչ ավելի կարևոր է, ավելի հայրենատեր դաստիարակելու միջոցով։ Իսկ դաստիարակման գործիք միջոց ընտրեցինք արվեստը, մշակույթը, քանի որ արվեստը ինքն իրանով նույնպիսի անհրաժեշտություն է կենսական, ինչպիսին ուտելը, խմելը, և դրա միջոցով կարելի է հասնել շատ մեծ արդյունքների, ինչ-ինչի լինի հասնել ցանկացած ուրիշ միջոց օգտագործելով։ Ինչպես ասում էր Լև Տոլստոյը, արվեստը բարին ու չարը զանազանելու ամենամեծ գործիքներից մեկն է, և նաև մարդկանց համախմբելու շատ ուժեղ գործիք է։ Այսպիսով մենք որոշեցինք օգտագործել մեր մասնագիտությունները արվեստի միջոցով սերունդը զարգացնելու և դաստիարակելու, և որոշեցինք սկսել սահմանամերձ գյուղերից, քանի որ նրանք պարիսպն են մեր երկրի, և ինչպես նշեցիք, մշակույթային պարիսպ նույնպես պետք է լինեն։ Հասկացանք, որ արվեստը կարող է լինել այն գործիքը, որի միջոցով կարելի է գյուղի երեխաներին սովորեցնել, թե ինչու նրանք պետք է ապրեն իրենց սահմանամերձ հեռու գյուղում և ոչ թե գնան օրինակ Եվրոպա լավ կյանքի հետևից, միայն նրանով, որ նրանք հասկանան, ինչու են իրանք հայ, ինչու են ապրում հենց այդ գյուղում և ինչով է կարևոր շարունակել այնտեղ ապրելը։ Այդ ամենը սովորեցնելու և հասկանալու համար շատ մեծ գործիք է հենց արվեստը, մշակույթը։
1: Ասացիք, որ մշակույթը տանում եք մարզեր, գնում եք այդ երեխաների երիտասարդ սերնդի մոտ, նախ իհարկե հիշեցնելու, որ իրենք միայնակ չեն, որ իրենց հայրենակիցները ավակ սերունդը գալիս է իրենց մոտ այցի, ինչ-որ բան սովորեցնելու, արվեստի ո՞ր ճյուղերն եք հիմնականում փորձել մատուցել նրանց, ինչպիսի պակաս կար սահմանամերձ գյուղերում, որ դուք փորձեցիք լրացնել։
2: Ցավոք, մեր և սահմանամերձ, և ոչ միայն սահմանամերձ գյուղերում շատ մեծ պակաս կա ցանկացած արվեստի ճյուղի և մշակութային ոլորտի։ Գյուղերում չկան արվեստի դպրոցներ, կան մշակութային տներ, դեռ սովետական տարիներին կառուցված, որոնք ցավոք չեն գործում։ Երեխաների, անգամ ծնողները և տատիկ-պապիկները չեն ունեցել հնարավորություն սովորել որևիցե արվեստի ուղղություն։ Այդ պատճառով ինչ գործիք երաշտական, ինչ արվեստի ճյուղ մենք տանենք, շատ բերի հող էր ընդունելու համար։ Մենք փորձեցինք հնարավորինս բազմազան ընտրություն տալ երեխաներին, մենք տարանք երաշտական գործիքներ, սկսած դասական գործիքներից, ինչպիսիք են ջութակ, թավջութակ, դաշնամուր, ֆլեյտա, կլարնետ, այնպես էլ ժողովրդական գործիքներ, քանոն, դուդուկ, դհոլ, զուռնա ու շատ տարբեր գործիքներ։ Բացի դրանից նաև ուրիշ արվեստի ճյուղերից էլ ուսուցիչներ տարանք, նկարչություն, կարպետագործություն, որը ի դեպ շատ մեծ արդյունքների հասավ, վերջի տարիներին ունեցանք նաև կավագործություն, երեխաները իրենք ուզեցին, որ դերասանական արվեստի խմբակ էլ ունենան, սովորեն դերասանական արվեստ, այդպես փորձեցինք ամեն մարզում, ամեն գյուղում հարմարվել տեղի պահանջներին նաև, համագործակցել, բնականաբար դեռ ունենք շատ աշխատելու տեղ, բայց նաև կարող եմ ասել, որ արդեն իսկ ունենք ձևավորված համայնք, արվեստի գործիչների, որոնք մեզ աջակցում են, ակտիվորեն մասնակցում են, դասավանդում են, և փորձում ենք շարունակել, ավելի մեծացնել համայնքը, ավելի զարգացնել, և հասնենք նրան, որ Հայաստանում չունենանք որևիցե գյուղ, որտեղ ակտիվորեն չգործի մշակութային կյանքը։
1: Դուք իբրև պրակտիկ երաժիշտ, իբրև թավջութակահ Հարուհի, որ ելույթներ եք ունենում բեմական, ինչ եք տալիս և ինչ եք ստանում այդ երիտասարդ սերնդի հետ հարաբերությունից, որովհետև մշակույթ տալու համար նախ պետք է ստանալ։
2: Ես մեր նախաձեռնությունում դասավանդում եմ թավջութակ, նաև կազմակերպչական թիմի անդամ եմ։ Դասավանդելը, ճիշտ նկատեցիք, շատ մեծ բան են տալիս երաժիշտին։ Դասավանդելով երեխաներից նոր ուժ է ստանում, ուսուցիչը շատ բան փոխանցում է երեխային, բայց նաև շատ, գուցե շատ ավելի շատ բան ստանում է աշակերտից։ Երեխաները լրիվ ուրիշ ձև են նայում կյանքին։ Շատ բաներ, որը մենք սովոր ենք բարդացնել, նրանց համար շատ ավելի պարզ են, շատ ավելի ուղիղ են։ Եվ այդ ուղիղ հայացքը, բուրըն երևակայությունը, անմիջականությունը շատ կարևոր եւ անհրաժեշտ են արվեստի գործչի համար։
1: Ձեր գործունեության ամեն քայլը, եթե հետևենք լրահոսին ձեր միջոցառումների, մշտապես խանդավառություն է առաջացնում, տեսնում եմ, որ ինքները ձեզ մշակներ եք անվանում, մշակ և մշակույթ միևնույն արմատն ունեն և խորհրդանշում են հենց այն աշխատանքը, որ տարվում է, սա իրականում նաև խոնարհություն է, երբ մարդը իրեն մշակ է անվանում, համեստ գործիչ, մշակույթի ներկայացուցիչ լինելով հանդերձ, բնակչությունն էլ բնականաբար ձեզ ընկալում է և ընդունում է իբրև իր համար բանող մի մշակ, որ իրեն բերել է հենց մշակույթի լույսը։ Ցավոք, մեր օրերում քիչ են այն մշակույթի խոնարհ գործիչները, ովքեր պատրաստ են շրջել Հայաստանի բոլոր ծակուցուկերով և այնտեղ տանել մշակույթը։
2: Ուսուցիչներին մշակ կոչելու գաղափարը ծնվեց դեռ վաղուց, դեռ մշակութամետի նոր ձևավորման շրջանում։ Ինչ է անում մշակը։ Մշակը մշակում է հող։ Ինչ ենք անում մենք, մենք կրթում ենք սերունդ, մշակում ենք ապագա հային, այսպես ասած։ Այդտեղից եկավ մեկ ուրիշ գաղափար, մեր երեխաներն էլ ծիլերն են, վաղվա ծիլերը, որը վաղը հասունանալու են, դառնան մեծ արտ։ Այդպիսով նաև մեր այն աշակերտները, ովքեր արդեն դասավանդում են, նրանց էլ անվանում ենք ծիլ մշակներ։ Այդ անվանումը կարծես ինքներին արդեն ոգեշնչում է հետագա գործունեության, ավելի լավ աշխատելու, ավելի շատ բանի հասնելու։
1: Շատ ջերմ հարաբերություն է մշակներ և ծիլ մշակներ, միանգամից զգացվում է ընտանեկան ջերմ հարաբերությունը երկու կողմերի միջև, և ձեր թիմակիցները բազմիցս ընդգծել են մշակույթը տարածելու գործում հանունի գաղափարի կարևորությունը։ Կարծում եմ կարևոր է խորհել այս մասին մեր օրերում, որովհետև տեսնում ենք բազմաթիվ օգտակար երիտասարդական նախաձեռնություններ, բայց պետական ջանքերը ուղղված մշակույթի և կրթության տարածմանը այնքան էլ ինձ օրինակ իբրև հասարակ քաղաքացի հասկանալի չեն, թե որն է այդ հանունը, որն է նպատակը, ուր են տանում այդ գործողությունները։
2: Մշակույթը, արվեստը, թվում է, թե այդքան էլ կարևոր չէ մարդու սովորական կյանքի համար և առաջնահերթ չէ ուշադրություն և ջանք թափելու այդ ոլորտները զարգացնելու համար, սակայն առանց արվեստ հնարավոր չի լինի և իմաստ չի ունենա մեր առօրյա կյանքը։ Գուցե արվեստը զարգացնելով մենք կարողանանք հասնել շատ ավելի շատ հաջողությունների բոլոր մյուս ոլորտներում։ Ցավոք, այսօր շատ որոշումներ չեն նպաստում մշակույթի զարգացմանը։ Օրինակ, վերջերս լուրեր ենք լսում, որ Հայաստանի պետական կոնսերվատորիան ուզում են տեղափոխեն, բայց ինչ կտա դա մեզ։ Հիմա կոնսերվատորիան գտնվում է շատ կարևոր վայրում, որտեղ հարևանությամբ գտնվում է ֆիլհարմոնիկ դահլիճը, Հայաստանի պետական օպերայի և բալետի թատրոնը, կամերային դահլիճը, շատ թանգարաններ մոտակայքում, երաժշտական դպրոցներ, այսինքն ստեղծված է մի մշակութային հանգույց ներքին կապերով, թե դասախոսական և թե ուսանողական միջավայրում։ Չէ՞ որ արվեստի գործիչ դառնալու համար միայն դասերը չեն, որ անհրաժեշտ են, անհրաժեշտ է հենց ամենավաղ շրջանից մասնակցել ամբողջ մշակութային կյանքին, ծանոթ լինել բոլոր նորություններին, մասնակցել համերգներին, ցուցահանդեսներին, այդ ամբողջը իրար հետ նոր կտա արդյունք, ինչև մենք ունեցել ենք մինչև հիմա։ Մենք ունենք կոնսերվատորիա շատ հարուստ պատմությամբ համերգային դահլիճներ, որոնք մշտապես իրար հետ կապակցված են եղել։ Չէ՞ որ այսօր մեր դասախոսները նաև գործող արվեստի գործիչներ են։ Նրանք նվագում են, երգում են, իսկ պատկերացնենք, որ կոնսերվատորիան կլինի հեռու մի տեղ Երևանի արվարձաններում, արդյոք մասնակիցը կհասցնի գնա, դասավանդի, վերադառնա, համերգ նվագի կամ երգի, հետո էլի գնա դասավանդի, հետո գնա տուն պարապի, այդ ամեն ինչը հեռավորություն է և դա խանգարելու է։ Եվ ոչ միայն դասախոսները, ուսանողները նույնպես, հիմա շատ ուսանողներ աշխատում են նվագախմբերում, օրինակ, ինչպես են նրանք հասցնելու դասերից հետո հասնել փորձին, երբ իրենց կրթօջախը գտնվում է այդքան հեռու։
1: Այո, բնականաբար նման որոշումներ ընդունելուց առաջ պետք է հասկանալ նպատակը, հանունը, թե ինչ է ավելացնում դա գործող ստեղծված իրավիճակին։
2: Եվ մի քիչ ավելի խորը ուսումնասիրել ոլորտը, կարծում եմ։
1: Համաձայն եմ։ Որքան հասկացա, երբ դուք ոտք եք դնում սահմանամերձ մի որևէ գյուղ ձեր նախաձեռնությամբ, դա թռուցիկ մի քանի անգամյա այցեր չեն պարզապես, այլ հիմնավոր ուսուցման ծրագիր, որը նույնիսկ կարելի է կիսամյակ կոչել։ Ինչպես է անցնում այդ ողջ կրթական պրոցեսը։
2: Նախ եւ առաջ մենք փորձում ենք ուսումնասիրել եւ հասկանալ տվյալ գյուղը, տվյալ մարզը, ինչ անհրաժեշտություններ ունի, ինչի կարիք ունի, ինչ ուժեղ եւ թույլ կողմեր ունի։ Ըստ դրա հարմարվելով տեղի պահանջներին, սկսում ենք կրթական գործընթացը։ Այո, ինչպես նշեցիք, 1-2 անգամ չի որ գնում ենք։ Մեր կրթական պլանը մոտավոր 2 տարվա է։ Բնականաբար շատ առարկաներից չեն կարող հասնել տեսանելի արդյունքների 2 տարում, բայց նաև չեն կարող ամեն գյուղ գնալ 7-8 տարի, որպեսզի օրինակ ունենանք պատրաստի թավջութակար, որը կարող է ուսումը շարունակել ուսումնարանում կամ կոնսերվատորիայում։ Մեր կրթական պլանը ծանոթացումն է, ծանոթացնել երեխային տվյալ գործիքին, տվյալ ուղղությանը, որն արդեն հետագայում կարողանա որոշում կայացնի եւ ցանկության դեպքում շարունակի իր ուսումը մոտակա քաղաքի երաշտական դպրոցում կամ մարս կենտրոնում։ Մյուս առարկաների դեպքում, այն առարկաների, որոնք հնարավոր է ավելի կարճ ժամանակում արդյունք ստանալ, օրինակ կարպետագործությունը, մենք 2 տարում ունենք արդեն աշակերտներ, որոնք ունեն իրենց արվեստանոցը, Արիգեծոր գյուղում ունենք արդեն արվեստանոց կարպետագործության մշակույթի տան ներսում, եւ երեխաները արդեն իրենք են սովորեցնում իրենց գյուղի փոքրիկ ավելի երեխաներին, որոնց մենք չենք կարողացել սովորեցնել մեր այնտեղ գնալու ժամանակ իրենց փոքր տարիքի հետևանքով։
1: Հրաշալի է, իսկ ինչ աջակցություն եք ստանում այդ ճանապարհին, որտեղ հասկանալի է երիտասարդական նախաձեռնություն, դուք ինքներդ էլ ներդրում կատարում եք, բայց մի ծաղկով գարուն չի գա սկզբունքը, կարծում եմ կյանքում միշտ թելադրող է, պետք են ինչ-որ աջակից ձեռքեր, նաև ֆինանսավորում։
2: Այո, իհարկե, ֆինանսավորման կարիք մենք միշտ էլ զգում ենք, ինչպես կարծում եմ շատ ուրիշ նախաձեռնություններ նաև։ Կուզենամ նշեմ մեր աջակիցներին, որոնք մշտապես մեր կողքին են եղել՝ Ջինիշան հիշատակի հիմնադրամը, Instigate կազմակերպությունը, իրական դպրոցը, որը մեզ մշտապես օգնել է նաև կամավորներով, սաների հետ շատ մեծ համագործակցություններ ենք ունեցել, նրանք մշտապես եկել են, միջոցառումներ են կազմակերպել, դասավանդել են նաև մեր երեխաներին։ Շատ մեծ աջակցություն է ցուցաբերել Վարդան Պետրոսյանը, որի հետ համատեղ հյուրախաղեր ենք ունեցել սկզբում Տավուշում, ապա անցյալ տարի նաև Սյունիքում, եւ հյուրախաղերի ամբողջ հասույթը ուղղվել է մշակութամետի հետագա զարգացմանը։
1: Կարծում եմ, որ արդեն բավականաչափ բանակ եք հավաքել կամավորների, որ ձեզ աջակցում են, բայց միշտ էլ նման օգնությունը չի խանգարի, եւ կարծում եմ մշտապես դուք նոր կոչեր եք ուղղում, որպեսզի ձեզ միանան կամավոր նոր թարմուժեր։
2: Կարծում եմ գլուխ գովալ չի լինի, եթե ասեմ, որ մենք արդեն իսկ ունենք ձևավորված համայնք, փոքրիկ, բայց արդեն իսկ ձևավորված համայնք արվեստի գործիչների, որոնք մշտապես մեր կողքին են, թե սկսնակ, թե արդեն բավական վաստակավոր գործիչներ, որոնք մշտապես աջակցում են, մասնակցում են, դասավանդում են մեր սաներին։ Իհարկե, մեր նպատակն է ավելի զարգացնել համայնքը, ավելի տարածել, մեծացնել։ Այս պահին օրինակ մեր համայնքը ներառում է մոտ 100-120 արվեստի գործիչ, որոնք բարբերաբար գնում դասավանդում են մարզերում, մի մասը աշխատանքից ելնելով այդքան էլ ակտիվ չի, մի մասը բավական շատ ակտիվ է, բայց մենք միշտ էլ ուրախ ենք ու միշտ պատրաստ ենք ընդունել նոր անդամների։ Նպատակներ ունենք համագործակցել բուհերի հետ, կամավորների մասին այդ նոր օրենքի համաձայն, մենք այժմ պայմանագրերով ենք արդեն աշխատում կամավորների հետ, եւ մեր մշակները կունենան նաեւ աշխատանքային փորձ, որը կկարողանան կիրառել իրենց ռեզյումեներում։ Կարծում եմ, սկսնակ մասնագետի համար, ով նոր է ավարտել բուհը եւ դեռ ունի ազատ ժամանակ, բայց չունի շատ փորձ, լավ հնարավորություն է թե փորձ ձեռք բերելու, թե շփվելու ավելի փորձառու մասնագետների հետ, նոր բաներ սովորելու, աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու։
1: Մշակույթը չափազանց ընդգրկուն դաշտ է, եւ հետաքրքրական է, որ ձեր նախաձեռնությունը ընտրել է հենց արվեստն ու երաժշտությունը սկսելու այդ աշխատանքը։ Ինչով եք դուք համարում երաժշտությունը ավելի մարդկանց սրտերի հետ խոսող, ավելի նրանց տրամադրող դեպի մշակութային կյանք։
2: Ինչպես ասել է հույն փիլիսոփաներից մեկը, ինչպես մաթեմատիկան գիտությունների հիմքն է, այնպես երաժշտությունը արվեստների հիմքն է։ Իսկ իմ կարծիքով երաժշտությունը խոսում է անմիջականորեն սրտի հետ։ Եթե օրինակ ինչ որ նկար նայելով, ճարտարապետական կոթող նայելով մենք սկզբից աչքերով տեսնում ենք, ուղեղով հասկանում եւ ապա նոր սրտով զգում ենք, երաժշտությունը անմիջականորեն սրտի հետ է խոսում։ Կարող եմ ասել, որ երաժշտությունը զգացմունքների, էմոցիաների լեզուն է, որը շատ անգամ գործում է սրտի հետ անմիջականորեն առանց ուղեղի միջամտության, այսպես ասած։
1: Խոսենք նաեւ մեկ այլ բանի մասին, գիտեմ, որ դուք նաեւ շատ ոգևորված, նվիրված արշավական եք և բնության միջոցով էլ սիրում եք բացահայտել աշխարը, շփվել մարդկանց հետ, դայել մարդուն կրթող և մշակութային առումով իր ներաշխարը հարստացնող մի եղանակ է։ Տեսնում եք նաև միջոց մեր հայրենի բնության ճանաչողության ճանապարով մարդկանց ավելի կապելու այս երկրին, ավելի սիրել տալու այս երկիրը։
2: Միանշանակ, քանի որ հնարավոր չէ սիրել ինչ-որ մի բանը, որը չես ճանաչում։ Սիրելու համար նախ պետք է այն ճանաչել։ Չենք կարողանա ճանաչել, եթե միայն տեսնենք Երևանը, Սևանը, Գառնի Գեղարդը օրինակ։ Պետք է խորապես ավելի խոր, ավելի մանրամասն ուսումնասիրել մեր երկիրը, թե բնությունը, թե մշակութային մեր ժառանգությունը, որը շատ-շատ հարուստ է։ Այս փոքրիկ երկրում մենք ունենք թե ժայռեր, թե անտառներ, թե տափաստաններին ավելի բնորոշ բնություն։ Այդ ամենը տեսնելով, ճանաչելով է, որ մենք կարող ենք գնահատել այն, ինչ մեզ թողել են մեր նախնիները, այն, ինչը իրանց կյանքի արյան գնով են պաշտպանել և հասցրել մեզ, և որը մենք նույնպես իրավունք չունենք այսօր աչքի պոչով նայելու և պարտավոր ենք ուղակի պահպանել, որպեսզի փոխանցենք մեր ապագա սերունդներին։ Կարծում եմ նաև, որ բնությունը և արվեստը շատ կապված են իրար, քանի որ արվեստը ծնվում է իմ կարծիքով բնությունից։ Բնությունը հենց այն ամենաարվեստի, կարելի ասել, գլուխգործոցն է, այն իդեալն է, որին պետք է ձգտի և ձգտում է ցանկացած արվեստի ճյուղ։
1: Սա դասական սահմանում է իրականում, արվեստը, երաժշտությունը, դրանք պարզապես արտացոլանքն են և բնությանը նմանվելու ձգտումը։ Եվ ինչպես ցանկացած երիտասարդական կրթական մշակութային նախաձեռնություն, դուք էլ կարծես պետք է ունենաք հեռահար պլաններ, թե ինչ չափով եք ցանկանում ներդրվել մեր իրականության մեջ, գուցե դուք ռեալիստորեն եք գնահատում ձեր ուժերը, որ դուք ամբողջը չեք կարող կամ մեծ մասը չեք կարող հասցնել, և մաղթանք ունեք, որպեսզի ձեզ միանա նոր նման ուժեր, որպեսզի միասնական ջանքերով կարողանաք ավարտել այդ աշխատանքը, ուր եք ուզում տանել ձեր գործունեությունը։
2: Նախաձեռնությունը սկսելուց մեր երազանքը և կարելի ասել շատ հեռավար նպատակներից եղել է ստեղծել այնպիսի երկիր, որտեղ թեկուզ ամենահեռավոր գյուղում ծաղկի մշակութային կյանքը, գործեն մշակութային տները, ունենանք արվեստի դպրոցներ, որտեղ երեխաները կկարողանան սովորել մեր նախնիների ստեղծած մշակույթը, արվեստը, և ստեղծել իրենցը, որը կփոխանցենք ապագա սերունդներին։
1: Ասացիք բնականաբար, որ մարզերում հասկանալի պատճառներով մշակութային կյանքը բավական դանդաղ է ընթանում, Երևանը Փառք Աստծո ինչ որ չափով կարող ենք ասել, որ մշակութային կյանքը երում է, սա խաչմերուկ է, որտեղ հատվում են մեր մշակութային գործունեության բոլոր ուղիները, բայց արդյոք մենք օգտվում ենք, երևանցիներս, Երևանի բնակիչները, օգտվում ենք այդ ընձեռված բոլոր հնարավորություններից մաքսիմալ չափով։
2: Ցավոք, կարծում եմ ոչ, երաժշտության օրինակով բերեմ, կան շատ երաժշտական դպրոցներ, սակայն հաճախող երեխաների թիվը տարեստարի պակասում է, ինչը շատ ցավալի է, քանի որ հետագայում մենք կունենանք պակաս երաժիշտների, մյուս արվեստի ոլորտների գործիչների։ Մարզերում իրավիճակը շատ ավելի վատ է իրականում, մի քանի քաղաքում է, որ ունենք գործող երաժշտական դպրոցներ, կոնե նվազագույն մշակութային կյանք, գյուղերում հիմնականում իսպար բացակայում է այդ ամենը։
1: Եթե այս հնարավորությունը ընձեռված լինեին մարզերի երեխաներին, վստահ եմ նրանք ավելի լիարժեքորեն կկարողանային դրանք կիրառել և զարգացնել։
2: Բնականաբար, նրանք և ցանկություն ունեն շատ ավելի մեծ, և պահանջը զգում են այդ ամենի։
1: Որպես պրակտիկ երաժիշտ և դասավանդող, դուք այդ լավատեսությունն ունեք, որ շարունակելով կրթել, շարունակելով տարածել մշակույթը, երաժշտությունն ու արվեստը, մենք պահանջվող արդյունքին կարող ենք հասնել իբրև ժողովուրդ, և այդ թելը շարունակականությունը չի կտրվի։
2: Կարծում եմ, այո, եթե նպատակորեն մոտենանք հարցին և շատ մեծ ջանքեր կիրառենք այդ ուղությամբ, ուղղակի շատ մեծ նաև ներուժ է անհրաժեշտ դրա համար։ Այս պահին մենք գործում ենք 6 գյուղում մոտավոր, Տավուշի 3 գյուղերում, Երասխում, Գեղարքունիքի Մարտունի գյուղում, նաև ունեցել ենք մշակներ Աղավնո գյուղում, այս պահին նաև Գեղարքունիքի 3 գյուղեր ենք փորձում միացնել մեր ծրագրին, սակայն մեր ներուժը բավական չէ շատ ավելի լայն տարածում ունենալու։ Մեզ պարբերաբար դիմում են տարբեր մարզերից, տարբեր գյուղերից, խնդրում, որ գնանք իրենց մոտ էլ դասավանդել, բայց ցավոք մեր ոչ մարդկային և ոչ ֆինանսական ռեսուրսները այս պահին չեն ներում բոլոր հարցումներին դրական պատասխան տալու համար։ Առիթը օգտագործելով ուզում եմ նշեմ նաև Մշակութամետի Facebook-յան էջը, որտեղ կարող են գտնել թե հողում կամավորական աշխատանքին մեր միանալու համար և թե հաշվեհամարները ֆինանսական աջակցության համար։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, հաջողություն եմ մաղթում ձեր նախաձեռնությանը, նորից վկայակոչեմ Էքսյուպերիին, միջնաբերդում նա ասում է մարդկանց մշակույթ նվիրել նշանակում է մարդկանց ծարավ նվիրել, և դուք հենց այն մշակներն եք, ովքեր տարածում են մշակութային ծարավը և արթնացնում մարդկանց սրտերում մշակույթը որոնելու և այն կիրարկելու զգացողությունը և ձգտումը։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ընկերներ, մնացեք բարյավ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Edvard Baghdasaryan, Rapsodia. Կատարում են Նիկոլայ Մադոյանը, ջութակ, և Սվետլանա Նավասարդյանը, դաշնամուր։

0: Հնչեց Էդվարդ Բաղդասարյանի «Ռապսոդիան», կատարեցին Նիկոլայ Մադոյանը «Ջութակ» և Սվետլանա Նավասարդյանը «Դաշնամուր»։
1: Կոմիտաս, հետո առաջ և կալի երգը, կատարում է Հովհաննես Դարփինյանը։

Հնչեցին Կոմիտասի հետո առաջ և Կալի երգը ստեղծագործությունները Հովհաննես Դարբինյանի կատարմամբ։ Տիգրան Մանսուրյան, դուետ «Այլտի» և «Հարվածայինների» համար, կատարում են Կիմ Քաշքաշյանը, «Այլտ» և Ռոբին Շուլկովսկին, «Հարվածայիններ»։

Հնչեց Տիգրան Մանսուրյանի դուետը «Ալտի և հարվածայինների համար», կատարեցին Կիմ Քաշքաշյանը «Ալտ» և Ռոբին Շուլկովսկին «Հարվածայիններ»։

Էության, բնության, անձի, գոյացության և անհատի մասին։ Մաս երկրորդ։ Հարցում. Ինչ է մարմնացած բանի ծայրագույն միավորությունը։ Պատասխան. Սա չորս կերպով է տեսնվում. Նախ հրաշքով, որի սահմանն անիմանալի է և բնությունից վեր։ Երկրորդ. Քանզի անեղի միավորությունն է եղականի հետ։ Երրորդ. Քանզի անփոփոխ է միավորությունը։ Չորրորդ. Քանզի անբաժանելի է։ Հարցում. Քանիսն է միավորության եղանակը։ Պատասխան. Միավորությունը սեռաբար երեքի է բաժանվում. Անշախ կապի, շախ կապվածի և շրադրվածի։ Արդ անշախ կապ միավորությունը բաժանվում է երեք տեսակի։ Քանզի էությունը էության հետ է միավորվում կամ պատաղումը պարագան պատահման հետ, կամ էլ էությունը պատահման հետ, որովհետև էությունը պատահման հետ միշտ անշփոթ է միավորվում, ինչպես որակը և քանակը գոյացության մեջ, քանզի անբաժանելի զատվածներ են։ Իսկ պատահումը պատահման հետ միշտ շփոթմամբ է միավորվում, ինչպես գորշը սևից և սպիտակից է գոյանում։ Եվ նրանք, որ միավորված են էությունը էությամբ, լինում են, որ շփոթմամբ են միավորված, ինչպես ջուրը գինու հետ և չորս տարժերը, և լինում են, որ անշփոթ են միավորված, ինչպես կրակն ու երկաթը, հոգին և մարմինը, սեռը տեսակի մեջ և տեսակը անհատի մեջ։ Իսկ միավորությունը, որ շախկապով է, սա ևս երեքի է բաժանվում, քանզի լինում են, որ միավորվածները էյություններ են, և շախկապը պատահումն է, պարագա, ինչպես երկու իրարից անջատ անձեր սիրո պատահմամբ շախկապվում են։ Եվ լինում են, որ պատահմունք են, և էյությամբ են շախկապվում, ինչպես բոլորակ ձևը և գույնը ենթական նյութով։ Քնարի զանազան ձայները մեկ ենթակա օդով են միավորվում, և կան, որ էյություններ են, և էյությամբ են շախկապվում, ինչպես երկու նյութեր սոսնձով կամ երկաթով։ Իսկ շարադրված միավորությունը սա ևս բաժանվում է երեքի, այսինքն ըստ դրության, ըստ ժողովման և ըստ կոչման։ Առաջինը ըստ դրության, ինչպես կետը, գիծը, մակերևույթը, մարմինը, այլև ոսկորը, միսը, ջիլը, մաշկը, որ մեկ անգամ են կազմում։ Եվ ըստ կոչման, ինչպես քրիստոնյաները, մկրտվածները, ծառաները և արարածները։ Աստվածներից ոչ մեկը չի հարմարվում փրկչի միավորությանը, բայց միայն առաջինի երրորդը, էյությունը, էյության հետ, անշփոթ խառնումով, ինչպես հոգին և մարմինը։ Բայց եթե հարցնես, թե Քրիստոսի համար ինչ պետք է ասել, մի բնություն, թե մի անձ, լսիր պատասխանը, մեկ անձ ասելը երկու կերպով է։ Նախ մի անձ է ասվում անբաժանելի բանական բնության գոյացությունը, և մյուս անձը լոկ կոչում և անվանում է ասվում, ինչպես ցույց տրվեց, մեկ գերեզման, մեկ շերջ, մեկ անձ, մեկ տուն, անվանում մեկտեղված առարկաների բազմության պատճառով։ Արդ մեկ անձ ենք ասում Քրիստոսին և բնությամբ միավորված, սա ուղիղ դավանությունն է ի Քրիստոս։ Իսկ երբ Քրիստոսին մեկ անձ ենք ասում և բնությամբ բաժանված, սա խափեություն է երեք կերպով։ Նախ անձն առանց բնության սոսկ անուն է։ Երկրորդ, երբ բնությունը բաժանվում է, անձն էլ է բաժանվում։ Երրորդ, անձի միավորությունը երբեմն բաժանվում է, սակայն բնությունը անբաժանելի է մնում։ Իսկ ովքեր երկու անձ ասացին Քրիստոսի համար,
Ակնհայտորեն բաժանում են Քրիստոսին, ինչպես նրանք, որ երկու բնություն են ասում, գաղտնորեն են բաժանում, այդպես էլ երկու անձասողները բացահայտորեն բաժանում են Քրիստոսին. Նրանք Քրիստոսին ոչ մարդացած Աստված են խոստովանում, և ոչ մարմինը Աստվածության հետ միավորված, այլ սոսկ շնորքով և բնությամբ նախագոյացած անձ, ինչպես մարգարեներից և սրբերից մեկը, որի մեջ Աստված էր բնակվում. Իսկ եթե մեզ հարցնեն, թե մի բնություն ասելով, որն ենք ուրանում, Աստծունը, թե մարդունը, կպատասխանենք, մենք ոչ թե ուրանալով ենք ասում, Քրիստոս մեկ բնություն ունի, և ոչ շփոթմամբ կամ փոխարկությամբ, այլ մի բնություն ենք ասում միավորության պատճառով, ինչպես մարդուն ենք ասում մեկ և մարդու բնությանը։ Բայց դու հարցրու նրանց, թե դուք, որ երկու բնություն եք ասում Քրիստոսի համար, արդ Քրիստոսի մեջ երեք գոյացություն կա, այսինքն բան, հոգի և մարմին, և այդ երեքը, ինչպես դուք եք բաժանում, երեք բնություններ են։ Արդ Քրիստոսի ո՞ր բնությունն եք ուրանում, բանի, մարմնի, թե հոգու, քանզի եթե բանն ուրանաք, նեստորական եք, եթե մարմինն ուրանաք, Եվտիքեսական, իսկ եթե հոգին ուրանաք, ապողինարական։ Արդ ձեզ բաժանողների թարկ է երեք բնություն ասել Քրիստոսի համար, կամ անբաժանելի միավորության պատճառով մեկ բնություն։ Հարցում, ինչպես փախչենք Նեստորի բաժանումից և Եվտիքեսի շփոթումից։ Պատասխան, Աստվածապաշտության ընթացքում Սուրբ գիրքը մեզ միջինն է սովորեցնում, ինչպես ասում է Սողոմոնը. «Արքունական ճանապարհով գնա, մի խոտորվիր աջ և ահյակ»։ Արդ աջ և ահյակ խոտորվում են հերձվածողները, ինչպես աջ խոտորված Սաբելը, որ Սուրբ Երրորդությունը մեկտեղեց մեկ բնության և մեկ անձի մեջ, և հակառակ սրան Արիոսը, որ ձախ կողմ թեքվեց երեք անձերի և երեք բնությունների բաժանելով Սուրբ Երրորդությունը։ Իսկ Սուրբ Եկեղեցին մի բնություն է խոստովանում ընդդեմ Արիոսի և երեք անձեր ընդդեմ Սաբելի։ Քրիստոսի տնօրինության մեջ նմանապես Նեստորը չարաչար բաժանում է անձերը, բնությունները, կամքը, գործերը, և նրան հակառակ Եվտիքեսն ամեն ինչ շփոթում է, խառնակում անձը և բնությունը, կամքը և գիրքը։ Իսկ ճշմարտության աշակերտը աջ և ահյակ պատերազմում է ընդդեմ երկուսի, անբաժանելի է խոստովանում ընդդեմ Նեստորի և անշփոթ միավորությունը խոստանում ընդդեմ Եվտիքեսի։ Եվ այսպես, փախչելով թյուր ծայրահեղություններից և պահելով բարեպաշտության միջին ընթացքը, մարդացած Քրիստոս, Աստծո անշփոթ և անբաժան միավորությունն ենք խոստովանում, որպես մեկ անձ, մեկ բնություն, մեկ կամք, մեկ գործ, ըստ ճշմարիտ խոսքի, քանզի բանն Աստված իր կատարելությամբ, անձով և էությամբ ոչ թե մասամբ, այլ անճառելիորեն լրիվ միացավ մարմնին, ոչ թե մարդուց մի մաս միայն վերցնելով, այլ անբաժանելի մարդկությամբ բովանդակ բնությունը ժողովելով, բանական հոգին, միտքը և մեր մարմինը միավորեց իր Աստվածության անշփոթ և անբաժանելի միությամբ, որովհետև երբեք ոչ խոսքով, ոչ իմացությամբ, ոչ իրապես բաժանում չունեցավ, նաև ոչ դեմքով, ոչ բնությամբ, ոչ կամքով, ոչ գործով, քանզի միավորվածը չի բաժանվում, որովհետև միությունը վերացնում է երկվությունը։ Այս միավորությունը խոստովանում ենք մեկ անձ, մեկ դեմք, մեկ կերպ, մեկ բնություն, մեկ կամք և մեկ ներգործություն։ Եվ թեպետ համաձայն մեզ ուրիշները թյուրապես ասացին մեկ անձ, մենք չենք խապվում և չենք համաձայնում նրանց, և թեպետ և ոմանք մեր նման մի բնություն են ասում այսուհանդերձ շփոթելով, չենք մոլորվում նրանց նույնահունչ ձայներով, այլ հետևում ենք Սուրբ Հայրերին, որոնք առանց ենթադրությունների և խոտորումների անշարժ են պահում Քրիստոսի միավորությունը։ Սուրբ Աթանասն ընդդեմ Արիոսի այսպես է գրում.
Աստծո որդուն խոստովանում ենք հավիտենականությունից առաջ ծնված հորից և հետո ժամանակի մեջ ծնված մորից, ըստ հոգու նույնը լինելով որպես Աստված և Աստծո որդի, իսկ ըստ մարմնի, մարդու որդի, ոչ թե մեկ որդու մեջ երկու բնությունը, մեկը երկրպագելի, մյուսը աներկրպագելի, այլ Աստծո մարմնացած բանի մեկ բնությունը. Նույնը նաև Սուրբ Գյուրեղն է գրում Սեկունդոսին հղած թղթում. Մեկ ենք ասում մարդացած Քրիստոս Աստծուն և մեկ նրա բնությանը, ինչպես հայրերն ասացին, մեկ է Աստծո մարմնացած բանի բնությունը. Նաև մեծն Դիոնիսիոսն է բազում տեղերում մեկ խոստովանում Աստծո մարդացած բանի բնությունը, որի մասին եկեղեցական քահանայապետության 3-րդ գլխում ասում է. Ամենակատար և անշփոթ կերպով մարդասիրաբար մարդանալով և տեսականալով համաձայն մեր բնության և մեր բաժանական բնության հետ անայլայլաբար առաջանալով որպես մեկ բնություն։ Դարձյալ նույնի մեջ ասում է. «Քանզի Հիսուսի աստվածապետական բանի միությունն ու պարզությունն ըստ մեզ մարդանալով շարակցումով երևաց, մեր նվաստությունն էր ծայրագույն աստվածությանը միացնելով»։ Դարձյալ Սուրբ Ռեթեոսն աստվածային անունների երկրորդ գլխում ասում է. «Քանզի և մարդասիրության պատճառով բնությամբ ներդաշնակվելով գերագույն աստված ճշմարտապես էացավ և այր եղավ»։ Եվ դարձյալ ասում է. «Ամենայնի պատճառն ու լրողը Հիսուսի աստվածությունն է, ոչ մասամբ և ոչ ամբողջապես, և ամբողջապես և մասամբ, որպես մասամբ և ամբողջապես ամենայն իր մեջ ներառած աստվածություն»։ Չորրորդ թղթում Դիոնիսիոսը դարձյալ ասում է. «Հիսուս, որ ավելին է, քան յուրաքանչյուր մարդ, էությամբ շարակարգվելով իբրև նույնական էակ, ըստ ամբողջության ճշմարտապես մարդ եղավ»։ Եվ դարձյալ ասում է. «Մենք Հիսուսին ոչ թե մարդկորեն բաժանում ենք»։ Նմանապես ասում է. «Էությամբ վերագույն իբրև սեփական մարդկային էություն ճշմարտապես գոյության կոչվեց»։ Դարձյալ. «Էությունից բարձրը էացավ և մարդուց բարձրը ներգործեց իբրև մարդ»։ Դարձյալ ասում է. «Քրիստոսը ոչ մարդ էր, ոչ որպես ոչ մարդ, այլ իբրև մարդկանցից մեկը, որ ավելին է, քան մարդը, և գեր մարդը ճշմարտապես մարդ եղավ»։ Եվ դարձյալ. «Ոչ թե ըստ Աստծո աստվածային իրագործեց, և ոչ ըստ մարդու մարդկայինը, այլ մարդացած Աստծո մեր մեջ կենցաղավարած մինոր աստվածամարդկային ներգործություն»։ Սուրբ Ռեթեոսը նմանապես ասում է. «Ուստի ըստ բնության հանուն մարդասիրության ճշմարտապես մարդ դարձավ»։ Դարձյալ. «Քանզի միավորությունն աստվածությամբ է և բաժանված լինելով և միավորվելով այն չի նվազում»։ Այլև ֆրանկների վարդապետը, որին Ալբերտ են անվանում, այսպես է գրում 4 առարկություններով։ Համաձայն դրանց ասում են, թե «անձն անձ առավ, թե բնությունը անձ»։ Սրանք ասում է «սուտ են», իսկ այն, որ անձը բնություն առավ, ճշմարիտ է։ Իսկ այն, որ ասում են, թե «բնությունը բնություն առավ» կամ «ընդհանուր բնություն», սուտ է, բայց բնությունը, որ բանի անձի մեջ է, ճշմարիտ է։ Արդ այս բոլորը նրանք են ասում, բայց մենք իզորու չենք մտածածին խոսքով մի բան ավելացնել կամ պակասեցնել, այլ հաստատ կանք և ենք սրբերի դավանության վրա, որոնք ինչպես ցույց տրվեց, մեզ սովորեցրին աստվածապաշտության խորուրդը։ Այս մասին այսքանը բավական է, ամբողջ մնացյալը կգտնես հարցման զգրքում երկարորեն պարզաբանված։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, 7 խորալային պրելյուդ, կատարում է Պիտեր Հարֆորդը երգեհոն։

0: հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի 7 խորալային պրելյուդները, կատարեց Պիտեր Հարֆորդը։
1: Էդվարդ Գրիգ, նվագախմբային սյուիտ Հոլբերգի ժամանակներից։ Կատարում է Բերգենի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Օլե Քրիստիան Ռուդ։

Հնչեց Էդվարդ Գրիգի Հոլբերգի ժամանակներից նվագախմբային սյուիտը, կատարեց Բերգենի ֆիլարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Օլե Քրիստիան Ռուդ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, ամենարվեստ պահքի կատարյալ վարդապետությունը ճառից։ Երբ սուտ կարծիքի ավելորդությունը բանսարկուի նախանձի պատճառով մտավ նախաստեղծ մարդկանց տղամարդու և կնոջ մեջ, և հեշտության հրապույրների գայթակղությամբ և աստվածներ դառնալու սուտ կարծիքով խապվեցին և չպահեցին իրենց արարչի պատվիրանը, ելան փափկության դրախտից և մահը ստացան ու ժառանգեցին։ Քանզի նախապես նրանց պատվիրվեց պահքի ժուշկալությամբ մշակել և պահել դրախտը, պտուղներից որոնք ուտել և որոնք ոչ, նույնպես և այժմ մեզ պահ քարոզվեց, որ օրերն են պահելի և որոնք լուծանելի, ինչպես օրինադրվեց մարգարեների, առաքյալների և Աստծուն մերձավոր Սուրբ Հայրերի կողմից։ Ով պահում է իմանալի դրախտի սրբությունը և ողջ արդարությունը, կյանքի արարողի շնորներով այս կյանքի ընթացքում շարունակում է անմեղ մնալ արդարության և առաքինության տունկերի դրախտի և հոգևոր վայելքների մեջ։ Նա այն կյանքում կտեղափոխվի անճարելի բարիքների մեջ։ Այս ասելով նկատի չունեմ, որ առաջին մարդու համար դրախտն իմանալի է, այլ տեսանելի, թեպետ և հրեղեն սուրն ըստ Աստուծո խորին իմաստության այն ծածկեց մեզանից։ Եվ երկակի է իմացվում դրախտը, մեկը շոշափելի և տեսանելի, և մյուսն իմանալի, որ առաքինություններին է վերաբերում։ Պահքը դաստիարակում է մարդկանց, ինչպես դաստիարակն է մանուկներին սովորեցնում հեռու մնալ վնասակարներից, օգտակարների մեջ հաստատուն լինել և անժուշկալությամբ չզբաղվել անօգուտ բաներով։ Ուստի մեզ վրա պահք կարգվեց, խափանելու անժշկալության բոլոր վնասները, որ հոգու և մարմնի հոժարությունն է մեղքի նկատմամբ, որպեսզի Աստուծո երկյուղով լրումին հասցնենք սրբությունը և մտնենք անքնին անդորության մեջ, որ սպասում է պահեցողներին։ Եվ չնմանվենք որովայն ամուլներին, որոնք նստեցին ուտելու և խմելու և վեր կացան խաղալու, և իսկույն շատերը սատակվեցին տիրոջ բարկությունից, քանզի չպահվեցին նրա պատվիրանները, այլ նանրացան իրենց խորհուրդներում, որ գրամոլությամբ անարգեցին պահքի հրամանները, չմնացին ուխտի մեջ, չհավատացին խոստացված պարգևներին, բարգացրեցին Աստծուն և հարվածներ բերեց նրանց վրա և կորստյան մատնեց։ Իսկ ովքեր ամփոփվեցին պահքի պնդությամբ, համբերության և ժուշկալության ջանք ցույց տվեցին, պահեցին տիրոջ հրամանը և ամենայն բարեպաշտությամբ միշտ ժուշկալեցին օրինադրված Սուրբ Պահքի մեջ, նրանք կստանան հավիտենական հանգիստնի Քրիստոս։ Պահքը բժիշկ է մեզ համար, որ բժշկում է հոգու և մարմնի մեջ անժուշկալությամբ մթերված մեղսագործությունների տեսակ-տեսակ վնասները, որ միմյանց վրա են կուտակվել և նեղել այլանդակ խորհուրդներից և անմաքուր վարքից, և մարդը ժուշկալությամբ և պահքով նորոգվելով սրբվում է մեղքերի մթերումներից և սրբության բնակարան դառնում։ Պահքը մերձենալով առողջության դեղ է շնորհում ժուշկալներին և հոգու ջերմությամբ սիրով հարեցնում աղտեղության մթերումները և դեպի առաքինությունները բարձրացնում, և անուշահոտ վարքով ցամաքեցնում ու հեռացնում է գարշահոտությունը և առողջություն տալիս հիվանդներին, ովքեր ապականված են մեղքերով։ Եվ առողջանալուց հետո մարդը սրբություն և անարատ վարք է հաստատում իր մեջ, սրբության համար նահատակվելով, և սրբությամբ և անարատ անբծությամբ թող ջարդի նրանց, ովքեր աղտեղի ցանկությամբ և ամեն տեսակ անարակությամբ վիրավորեցին իրեն, մշտական պահքով դատապարտի որովայնամուլությանը և իրենից արմատախիլանի չարսովորությունը, որպեսզի Քրիստոսի շնորներով դատապարտվեն մեղքն ու մեղքի իշխանը, և մարդիկ կատարյալ առողջություն ստանան փրկական խորհրդով, ճշմարիտ խոստովանությամբ և ապաշխարությամբ, պահքով և աղոթքով ամրանալով վնասներից, և այսպես ստանան հաղթության պսակը, որը գովությամբ և մեծարանքով պատրաստված է պահեցողների համար, քանզի
պահքի կարգերը բազմարվեստ են և մեծապես շահում են նրանք, ովքեր սիրում են այն և միշտ պահում։ Պահքը կատարյալ հավատքի ճշմարտության ազդեցություն է, Աստծոց ակնկալություն և առողջության հույս, որ առաջնորդում է Աստվածային սիրո անարատ, ամբից և սուրբ երախտիկներով։ Եվ նրանով դադարում են մտքի այլանդակությունը և զգայությունների շվայտությունը, աչքերինը տեսնելիս, ականջներինը լսելիս, լեզվինը խոսելիս, ձեռքերինը գործելիս, սրտով ուղիղ է լինում և ճաշակելիքով պարկեշտ, ամեն ինչով ամրանալով Սուրբ Պահքի մեջ, և աստվածսիրության ճառագայթներով պետք է արմատախիլ անել զգայությունների բոլոր ցանկությունները և արթնացնել բարիքների մոռացումը։ Եվ հրաժարվել մեղքերի չարթուլությունից, պորնոկությունից, որովայնամոլությունից, ամբարտավանությունից, նախանձից, բարկությունից, ագահությունից, գողանալուց, ստախոսությունից, երդումից, չարախոսությունից, զրկելուց, նենգությունից, զայրույթից, թշնամանքից, ոխակալությունից, ծուլությունից, ծիծաղելուց, խեղկատակությունից, արբեցությունից և բամբասանքից։ Այս մահաբերթությունները դուրս փսխենք ճշմարիտ խոստովանությամբ, վերցնենք կյանքի դեղը և հոգու սիրով առողջանալով առաքինության ասպարեզում ճշմարիտ վարքով մարտնչենք ընդդեմ վնասակարների։ Եվ միամտությամբ հնազանդվելով տիրոջ բարերար կամքին թույլ չտանք որևէ չար զեղում։ Եվ միշտ արգելենք մտքի և զգայությունների չար ու դար շարժումները, որը պահքի լրումն ու եզրափակումն է և հասցնում է կյանքի դռներին նրանց, ովքեր ժուշկալությամբ, համբերությամբ, զգուշությամբ և զգաստությամբ ամրանում են պահքի մեջ և հորդորում միմյանց գտասրտության և ողորմության հեռավոր և մերցավոր կարիքավորների հանդեպ փառավորվելու և մեծարվելու համընդհանուր ատյանի և մերելների հարության ժամանակ։ Պահքը դուրս է հանում մարմնի մեջ թաքնված հիվանդությունները, ինչպես մաղձադեղը ճաշակելիս դուրս է փսխեցնում մաղձը և առողջություն տալիս, այնպես էլ պահքը մեղքերը վանում է մարմնից, քանզի կերակուրների նվազումից նաև մարմինն է հանդարտվում ու սրբվում։ Քանզի մարմնին հետևողը կորստյան է մատնում իրեն, իսկ հոգուն հետևողը արժանանում է հավիտենական կյանքին իտեր։ Պահքը զորացուցիչ է հոգևոր կյանքի և խափանիչ մարմնական շարժումների, քանի որ մեկի զորանալով մյուսը տկարանում է։ Քանզի ինչպես գիշակեր թրչուններն անխնա ուտելու պատճառով տկարանում են թրչելիս և որսողներից դյուրավ բռնվում ու սպանվում, իսկ սակավակերներ նարագաթրիչ են և անորսալի վրոգայթադիր որսողների համար, նույնպես էլ պետք է իմանալ որկրամբոլների և Սուրբ Պահքով ապրող պարկեշտների մասին։ Եվ խիստ պահքի է հորդորում մեզ Եղիա Մարգարեն, որ պահեց 40 օր ու գիշեր հերացրեց իրենից մարդկային բոլոր փոփոխական կրքերը և Աստծո երևմանն արժանանալով հրեղեն կարգով բարձրացավ երկինք։ Նույնպես և Իսրայելի Սուրբ Մարգարե Մովսեսը պահեց 40 օր ու գիշեր ոչ մեկ անգամ, այլ 3 անգամ, որպեսզի հերացնի իր մարմնական կարիքները, պահքով կանգնեցնի Աստծո բարկությունը ժողովրդի վրա, որ ուտելով, խմելով և զվարճանալով պաշտեց հորթի գլխին և կոտորվեց։ Այսպես և Հովաննեսի ողջ կյանքն է վկայում պահքի մասին, որ չեր ուտում և խմում երկրավորների բարիքներից պատրաստված կերակուր կամ ըմպելիք, այլ մորեխով և վայրի մեղրով էր հոգում կարիքներ նանապատում։ Եվ պահքով սրբվելով կարապետ և անճարելիների տեսնող եղավ ըստ ավետարանի։ Այսպես և Տերը մկրտությունից հետո պահքով ամրացած աստվածախառն մարմնով պատերազմում էր թշնամու դեմ, որպեսզի այդպես սովորեցնի մարդկանց պահքով սպարազինվել ընդդեմ թշնամու հարձակումների և նահատակվել պահքով ու բովանդակ առաքինություններով ստանալ հաղթության շնորները և հաղթել փորձողին։
Եվ պահքի հենց նույն պայքարը այսպես ցույց տվեց մեր Տերը, որ հոգու թևերով բարձրացավ բարձունքները և նստեց մեծության աջ կողմում, որպեսզի որ կրամոլությունը և այս աշխարհի բոլոր հաճույքները, որոնք մեղքերի բեռներն են, դեն նետենք և արժանի լինենք հոգու թևերով բարձրանալ, տեսնել փառքի տիրոջը և լսել, թե եկեք իմ հոր օրհնյալներ, ժառանգեցեք իմ արքայությունը։ Բոլոր սուրբերի համար պահքը առիթ է եղել սրբության, երկրից բարձրանալու և հոգեղեններին մերձենալու։ Քանզի պահքի միջոցով որպես հրով ընդունեցին սրբությունները և ապա գիզող հուրն ընտանեցավ նրանց, ինչպես երեք մանուկներին հնոցում, որ սրբվել էին պահքով։ Հուրն այրում է այրելիքը, իսկ պահքով սրբվածներին առավել լուսավորում և պայծառացնում լույսով։ Իսկ ովքեր արժանի չէին և մերձեցան հրին, այրվեցին որպես խրիվ, որովհետև չէին սրբվել պահքով։ Իսկ եթե արդարների լրումը պահքն է, որ արժանացնում է նրանց հոգեղենների և հրեղենների մեջ լինել, ապա որքան օգուտ է բերում պահքը մեղավորներին, որ տեսակ-տեսակ աղտեղի ցանկությունների մեջ են։ Պահքով սրբվածը ներքին և արտաքին մարդուն ազատում է մեղքերից ու աղտերից, և այդպեսով դառնում իր տիրոջը պիտանի թանկարժեք անոտ, ինչպես ոսկին և արծաթն են հրով սրբվում և զտվում անմաքրություններից, և կամ ինչպես երկաթն է ընտրվում դարբինների կողմից ու մաքրագործերով պատրաստվում մարդկանց կարիքների համար։ Նաև սուրբ առաքյալներն ու մարգարեները նախ իրենք սրբվեցին պահքով և բոլոր սուրբ առաքինություններով և ապա ամենայն սրբությամբ քարոզեցին հավատքն ու ճշմարիտ վարքը։ Եվ ովքեր շնորհների միջոցով հավատացին Քրիստոսին, սրբվեցին և աստվածության օթևան դարձան։ Սուրբերը պահքի սրբությամբ հրեղեն աղբյուրներ դարձան և հոգու հրով արփեցրին բոլոր նրանց, ովքեր ընթանում են դեպի երկնային կոչման նպատակակետնի Քրիստոս։ Պահքնաղ է, որ անուշացնում է հոգևոր և մարմնավոր մեղքերի աղտեղության նեխությունը և անուշացնում է սուրբ հոգու անուշ կամքով և սրբությամբ, քանի որ աղը ևս դուրս է գալիս երկրից և անուշացնում այլ կերակուրները։ Պահքը մարդկանց ապաշխարության է հորդորում և առաքինի դարձնում, և ըստ խոստովանության կարգի հաստատվելով պահքի մեջ նրանք ազատվում են մեղքերից։ Անասունի են նմանվում նրանք, ովքեր չեն զգում, որ պետք է պահքի միջոցով և սրբությամբ մերձենալ տիրոջը, և իմաստուն են, ովքեր կենացույսի արհավատչյան են ընդունել իրենց մեջ, և հիմարներ են, ովքեր իրենց հուսահատության պատրանքներին են կապված։ Եվ պահքը պետք է երկու կողմին, քանզի ով կատարյալ է գիտությամբ, նրա համար պահքն անուշացնում է սրբության ճաշակում նստ տիրոջ կամքի, իսկ տխմարներին հավատքի ճշմարիտ գիտությանը բերում։ Եվ ովքեր սրբության հանդեպ կենդանի են, պահքը նրանց ամուր և անարատ է պահում, իսկ ովքեր մեռած են մեղքերով, պահքը կենդանացնում է նրանց և հաղորդակից դարձնում ողջ արդարությանը։ Ինչպես որ կերակուրներն են աղով համեմվում և կրակով բարեհամ դառնում մարդկանց կարիքների համար, այնպես էլ մտքի և մարմնի կամքը համեմվում է կատարյալ պահքով և հոգու շնորներով, նվիրվում աստվածային տերության մեծությանը և խաղաղություն տալիս։ Սուրբ հոգին թշնամաբար անարգվում է անզուսպ որկրամոլությունից, անսաստ հանդգնությունից և արբշիռների զվարճություններից, ովքեր իրենց անձերը հանձնեցին շռայլության ցանկություններին։ Ինչպես որ Եվայի և Ադամի անժուշկալությունն անեց կումախ բերեցին, այնպես էլ նրանցից ծնվածները, ովքեր նույն անժուշկալությունն ունեն, որով այն ամոլության պատճառով կզրկվեն բարությունից։ Իսկ փրկչի պահքն ու ժշկալությունը վերացրեցին թշնամությունը և խաչի ու կամավոր չարչարանքների միջոցով հաշտեցրին Աստծուն մարդկանց հետ, ովքեր հավատացին կենսաբեր քարոզությանը, որ կոչեց մարդկանց դեպի վերստին նորոգման կյանքը։
Պահքը հզոր պարիսպ և ամուր դուր է, որ պահպանում է մեր խորամանք թշնամով վնասակար ներխուժումից։ Որպեսզի հեղիի որդիների պես անհույս չլինենք, որ աստուծո բարկությունը շարժեցին իրենց, իրենց հոր և աստուծո ժողովրդի վրա, այլ ժուշկալ լինենք Սամուելի պես, որ մանկությունից պահեցողության վարժվելով մարգարեների գլուխ եղավ։ Պահքը մարեցնում է ցանկության բորբոքված կրակը, քանզի ինչպես որ կրակը վարելիքի պակասությունից մարում է, նույնպես էլ որովայնամոլության և արբեցության պակասությունից մարում է ցանկության բոցը, և պահքի պնդությամբ բորբոքվում է սրբության ու արդարության հորը։ Պահքը ցամաքեցնում է պղծության գիջությունը, և ինչպես որ խոնավ երկերը չորանում է երաշտից, այնպես էլ գիջական զազիր ախտից գարշացած անձը պահքով սրբվելով անուշահոտ է դառնում։ Պահքն արգելում է պատանիների ցանկության երանդը, ովքեր տոչորվում են թշնամուց գրգռվող ախտի հրով։ Պահքը դադարեցնում է լկտիությունը, որ ուտելուց և խմելուց է առաջանում, քանզի պահքը մերձենալով մարմիններին վերստին հաստատում է սրբության մեջ։ Պահքը խափանում է մտքի և մարմնի հուսումները, որ պխտորվում են ցանկությունների հորդահոսություններից, և մաքրելով արբեցնում է մեր իմանալի և հոգեկիր երկիրը։ Պահքն ախտերի և բոլոր վնասների ծովածուպ ալիքների խաղաղ նավահանգիստն է, և առաջնորդում է դեպի կյանքի նավահանգիստը, որպեսզի մեղքի ծովում ալեկոցվելով մարդը չկործանվի որկրամուլությունից և արբեցությունից։ Պահքը գալով խաղաղեցնում է ամբողջներին, հանգստացնում սպասավորներին և բոլորին առաջնորդում դեպի զգաստություն, վերինը խորհելով ի Քրիստոս։ Պահքը սանձ է անխրատների համար, ովքեր անարգել են անիրավությունների մեջ, քանզի ձիու պես բերանին է սանձ դնում, և ամբողջ մարմինը սանձողի կամքին է ենթարկում ու հնազանդեցնում հոգևոր պատերազմի համար։ Իսկ ում միտքը սպարազինված է արդար և սուրբ խորհուրդներով, զգայարանները զարդարված են պատվիրանապահությամբ, բայց եթե չունի պահքի պնդությունը, թշնամու պատերազմական գրոհի ժամանակ հեշտությամբ գերեվարվում է։ Խրատս զգուշացնում է առավել ևս հեռու մնալ մսից ու գինուց, քանզի գինին առավել է հիմարեցնում զգայություններն ու միտքը, բորբոքում ցանկությունները և անարակության մղում, մանավանդ երիտասարդների դեպքում, և մարմիններից գիջության արտահոսք է լինում։ Գինին սրտի թմրություն է, բերանի պապանձում, աչքերի խավար, ականջների խլություն, ձերքերի թուլացում, ոտքերի գայթակղություն, խորուրդների ծնորք, քնի ծանրություն, արդարության թշտամի։ Գինին վանում է երկյուղը, հերացնում պատկառանքը, առամարում պատվիրանների հիշատակները, զանց առնում սուրբ սիրո խնամքը, շեղում ճշմարիտ հավատքից, մոռացության մատնում ահեղ դատաստանը և արգելում հիշել մահն ու անվախճան տանջանքները։ Այս ասելով հիվանդներին և տկարներին չեմ արգելում գինու սակավապիտությունը, ըստ առաքելի խրատի, ստամոքսի և հաճախակի հիվանդության համար, հատկապես տկարների և ծերերի դեպքում։ Իսկ ովքեր առողջ են և հասակով ավելի երիտասարդ, թող զգույշ լինեն մսից ու գինուց, որպեսզի հեշտորեն չբռնվեն հանապազոր թշնամուց նրա կողմից որսվելով ըստ նրա կամքի։ Եվ եթե գինին և արբեցությունը ապականում են կատարյալ և իմաստուն մարդկանց, ապա մարմնով և մտքով անկատարների մասին ինչ պետք է ասել, քանզի որպես հրով տոչորում և վարում է ցանկության բոցը, և հուրը միայն մարմինն է այրում, իսկ միսն ու գինին ցանկության շարժմամբ հոգիները։ Եթե կրակը մարում է առանց վարելանյութի, ապա ցանկությունն էլ պահքից։ Իսկ եթե մանկությունն անցկացնի անարգել ուտելու, խմելու և զվարճությունների մեջ, թող չակնկալի է ողջախոհանալ սրբության մեջ, այլ որովայնամոլությամբ երալով ցանկությունը արտահոսքեր է հեղում մարմնից,
աղտի սիրով այրում նրանց նկատմամբ, որոնց հանդիպում է, և իր ու իր հաղորդակիցների համար բարկության դատաստան պատրաստում, քանզի նրանց որդը, ասում է Մարգարեն, չի մեռնում, նրանց կրակը չի հանգչում, և նրանք խայտարակ կլինեն բոլոր մարմնավորների առաջ. Այսքան պատիժներ ունեն որովայնամուլներն ու արբեցողները, որոնք շարունակում են մնալ նույնի մեջ և ապականում իրենց պես-պես գարշելի աղտերով։ Ճշմարիտ պահքն արտաքսում է հոգու և մարմնի բոլոր ցանկությունները և հորդորում հետևելու ամբողջ արդարությանը և ժուշկալ լինելու նրանց, ովքեր մեղքերի խափանման համար սպարազինվել են ընդդեմ հոգու և մարմնի, այլև պետք է հաստատուն մնալ բարեպաշտության ջանքերի մեջ ի Քրիստոս Հիսուս, ի Տեր մեր, որին փառք հավիտյանս, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 39-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ քանզի վնասարարի թելադրությամբ լքեցի և իմ ծուլությամբ իսպար կորցրի առաջին կերպարանքը, ուստի իմ մեջ ցույց պիտի տամ հին պատկերը, հոգու թաղծության ողորմելի հեծությամբ, անաչառ և հրապարակորեն խայտառակելով ազգերի բազմերամ ժողովներում, պիտի բարձրաձայն վերապատմեմ և մեծաբարբար աղաղակեմ. Եզեկիելի տեսածի նման շնչավոր Մատյան եմ, ներսից և դրսից բարդված ողբերով, վայերով և հառաչանքներով, քաղաք անպարիսպ և անմահարձան, տուն դրան ամուր փականքներից զուրկ, աղ եմ տեսքով, բայց ոչ համով, աղի ջուր ծարավը հագեցնելու համար անախորժելի, հող հերկրագործության համար անպիտան, դաշտ լքված և կնյունների ճահճավայր դարձած, անդաստան խոպանացած և տատասկաբեր, աստվածախնամ անձնավոր հող բանսարկուի պատրանքների համար մշակված, ձիթենի պտղակորույս, հատանելի ծառ ունայնաբույս, կրկնամեր խոսուն տունգ անհույս, իսպար շիջած ճրաքարան անլույս, արդ վերստին նույն վերջավորությամբ ավաղական խոսքեր պիտի բազմիցս կրկնեմ, ամոթի դարը պատուհասն է պահված հեգիս, ատամների կրճտումը և աչքերի անվերջ լացը եղկելիս, հայրական անսպասելի ցասումը դառնության որդուս, աննորոգելի ապականությունը մեղության մարմնիս, նոր կշտամբություն ախտացած չարագյուտ հոգուս, տարակույսների տագնապալից վարանում մահվան գերվածիս, որոնք երկնային զորքերը մատուցում են թշվառիս, որոմների խրցերի այրումը հիշեցնելով վտանգվածիս, ահարկու ձայնով ազդարարելով անբժշկությունը լքվածիս. Ահա արդարև ինձ պիտի համեմատեմ ծաղրական երգեր նվագող քնարահար պոռնիկի հետ, որ հածելով ու կոծելով հնչեցնում է հույժ ողորմելի և կսկծեցուցիչ ողբեր, ինչպես Եսային է առակով ասում Տյուրոսի մասին գրված պատգամում. Եթե այն գալիք փոքր դիպված նիպրև մոտալուտ պատկերացնելով, նա բողոքում էր պես-պես և բազմակերպ ավաղումներով, լաց ու կոծով պարողների պես, ապա որքան և ինչպիսի վհատեցուցիչ երգեր պիտի մրմնջամ ինձ համար, որ ակնդեց սպասելով տիրոջ գալստյանը, բոլորովին անպատրաստ մնացի։ Արդ, եթե դատաստանի ահավորությունը վերստին հիշեմ, աշխարհանքս պիտի բազմացնեմ, ապա թե քննությունը իսկությամբ աչքիս առաջ բերեմ, երկյուղը պիտի սաստկանա, իսկ եթե դրա տեսարանները նկարագրեմ, պատիժները պիտի ավելանան, քանզի կանուխ տեսնելով դրանք, գոնե անագան չապաշխարեցի։ Բայց դու խնայիր ինձ, գթած, մարդասեր, հզոր, բարերար, ամենապարգև թագավոր Քրիստոս, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհանես Բրամս, դաշնամուրային տրիո, Լյա մաժոր, օպուս հավելված, կատարում են Մինհեմ Պրեսլերը, դաշնամուր, Դանիել Ժուլիեն, ջութակ, և Բերնարդ Գրինհաուսը, թավջութակ։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։ Հանս Քրիստիան Անդերսեն։ Կախարդեր իմացող կնոջ ծաղկանոցը։
1: Իսկ ինչ պատահեց փոքրիկ Գերդային Կայան հետանալուց հետո, ուր կորավ Կայը, ոչ ոք այդ չգիտեր, ոչ ոք ոչինչ չկարողացավ ասել նրա մասին։ Երեխաները պատմեցին միայն, որ տեսան, թե ինչպես նա իր սահնակը կապեց մի մեծ հիանալի սահնակի, որը հետո շուռ եկավ դեպի նրբափողոցը և դուրս եկավ քաղաքի դարպասից։ Ոչ ոք չգիտեր, թե ուր գնաց նա։ Շատ արցունք թափեցին, երկար ու դառնագին լաց եղավ Գերդան, ի վերջո մտածեցին, որ Կայը մեռել է, գուցե թե խեղդվել է քաղաքի մոտով հոսող գետում։ Երկար ձգվեցին ձմեռվա օրերը, բայց ահա բացվեց գարունը, նայեց արեգակը։ «Կայը մեռել է և այլևս չի վերադառնա», ասաց Գերդան։
2: «Չեմ հավատում»,
1: պատասխանեց արևի լույսը։ «Նա մեռել է և այլևս չի վերադառնա», կրկնեց Գերդան ծիծեռնակներին։
2: «Չենք հավատում»,
1: պատասխանեցին նրանք։ Ի վերջո ինքը Գերդան ևս դադարեց հավատալ դրան։ «Արի ես հագնեմ իմ նոր կարմիր մաշիկները», Կայը դեռ ոչ մի անգամ չի տեսել դրանք, «և գնամ գետը նրա մասին հարցնելու», ասաց մի առավոտ աղջիկը։ Դեռ վաղ առավոտ էր, Գերդան համբուրեց քնած տատիկին, հագավ իր կարմիր մաշիկները և մենակ վազեց քաղաքից դուրս, ուղիղ դեպի գետը։ «Ճիշտ է, որ դու կուլ ես տվել իմ եղբայրացուին, ես քեզ կնձայեմ իմ կարմիր կոշիկները, եթե ետ վերադարձնես նրան»։ Եվ աղջկան թված, թե ալիքները առաջ վազելով գլխով են անում իրեն։ Այն ժամանակ նա հանեց իր կարմիր մաշիկները, իր ունեցած ամենաթանկագին բանը և նետեց գետը։ Բայց մաշիկներն ընկան հենց ափի մոտ, և ալիքներն իսկույն դուրս գցեցին նրանց։ Կարծես թե գետը չէր ուզում աղջկանից վերցնել նրա թանկարժեք բանը, որովհետև Կային վերադարձնել չէր կարող։ Բայց աղջիկը կարծեց, թե մաշիկները բավական հեռու չնետեց։ Ուստի մտավ եղեգնուտում ճոճվող մակույկը, կանգնեց նրա ծայրին և նորից մաշիկները ջուրը նետեց։ Բայց մակույկը կապված չէր և նրա շարժումից սկսեց դանդաղորեն հեռանալ ափից։ Գերդան ուզեց շտապ ցատկել ցամաքը, բայց մինչև ցրուկից մակույկի քիթը կհասներ, նա արդեն բավական հեռացել էր ափից և արագ շարժվեց հոսանքի ուղղությամբ։ Գերդան սաստիկ վախեցավ և սկսեց լալ ու ճչալ, բայց ճնճղուկներից բացի ուրիշ ոչ ոք չլսեց նրա աղաղակը, իսկ ճնճղուկները չէին կարող նրան ափ փոխադրել։ Ուստի միայն ափի երկարությամբ թռչում էին նրա հետևից ու ծլվլում, կարծես նրան մխիթարել էին ուզում։ «Մենք այստեղ ենք, մենք այստեղ ենք», մակույկն ավելի ու ավելի էր հեռանում, Գերդան նստել էր ուղիղ, միայն գուլպաներով, կարմիր մաշիկները ջրի երեսին լողում էին նրա հետևից, բայց հասնել չէին կարողանում, մակույկն ավելի էր առաջ գնում։ Գետի ափերը շատ գեղեցիկ էին, ամենուրեք երևում էին հրաշագեղ ծաղիկներ, սքանչելի դարավոր ծառեր, լանջերին արածում էին ոչխարներ ու կովեր, բայց մարդ ոչ մի տեղ չէր երևում։ «Գուցե գետը ինձ տանում է Կայի մոտ», մտածեց Գերդան և ուրախացավ։ Հետո ոտքի կանգնեց և երկար ժամանակ հիացմունքով նայում էր գեղեցիկ կանաչազարդ ափերին։ Վերջապես նա մոտեցավ մի մեծ բալենու այգու, որի մեջ ծվարել էր ծղոտածածկ մի տնակ, լուսամուտի ապակիները կարմիր ու կապույտ։ Դրան մոտ կանգնած էին երկու փայտե զինվոր և ամեն անցնողի հրացաններով պատիվ էին բռնում։ Գերդան կարծեց, թե դրանք կենթանի մարդիկ են, և ձայն տվեց, բայց նրանք հասկանալի է ոչինչ չպատասխանեցին։ Մակույկն ավելի մոտ լողաց, համարյա բոլորովին մոտեցավ ափին, և աղջիկն սկսեց ավելի բարձր կանչել։ Կերագլուխ գավազանին հենվելով, տնակից դուրս եկավ մի զարամյալ պառավ, գլխին մի լայնեզր ծղոտե գլխարկ, որ նախշած էր սքանչելի գույներով։
3: «Ահ, խեղճ փոքրիկ»,
1: ասաց Պարավը։
3: Այդ ինչպես ես ընկել այս մեծ Արագահոս գետի մեջ և ինչպես ես այսքան հեռու հասել։
1: Այս ասելով Պարավը ջուրը մտավ, իր կերագլուխ գավազանով մակույկը քաշեց դեպի ափը և գերդային իջեցրեց։ Գերդան շատ ուրախացավ, որ վերջապես ցամաք ընկավ, թեպետ և վախենում էր անծանոթ Պարավից։
3: Դե գնանք, պատմիր, տեսնեմ ով ես դու և ինչպես ես ընկել այստեղ,
1: ասաց Պարավը։ Գերդան սկսեց պատմել նրան ամեն ինչ, իսկ Պարավը գլուխ նորորում էր ու կրկնում. Երբ աղջիկն իր պատմությունը վերջացրեց, Պարավին հարցրեց, թե չի տեսել Կային։ Պարավը պատասխանեց, թե Կայը դեռ այստեղով չի անցել, բայց հավանորեն կանցնի, այնպես որ աղջիկն առայժմ վշտանալու բան չունի, ավելի լավ է նա փորձի բալերը և հիանա պարտեզում աջող ծաղիկներով, որոնք ավելի գեղեցիկ են, քան որևէ նկարազարդ գրքում նկարված ծաղիկները և կարողանում են հեքիաթներ պատմել։ Այս ասելով Պարավը բռնեց Գերդայի ձեռքը, տարավ նրան իր տնակը և դուռը բանալիով փակեց։ Լուսամուտները հատակից բարձր էին և բոլորը գույնզգույն ապակիներով, կարմիր, դեղին, կապույտ, որից սենյակն էլ լուսավորված էր մի տեսակ զարմանալի ծիածանագույն լույսով։ Սեղանին դրված էր հրաշալի բալերով լիքը մի զամբյուղ, և Գերդան կարող էր ուտել, որքան սիրտն ուզեր։ Եվ մինչ դեռ նա ուտում էր, Պարավը նրա մազերն էր սանրում ոսկե սանրով, իսկ մազերը գալարվում էին խոպոպիկներով և ոսկե շողերով շրջապատում աղջկա սիրունիկ ու դուրեկան դեմքը, որ կլոր էր ու վարդի պես կարմիր։
3: Վաղուցի ուզում քեզ պես մի սիրունիկ աղջիկ ունենալ,
1: ասաց Պարավը։
3: Այ կտեսնես, թե ինչքան լավ կապրենք ես ու դու միասին։
1: Եվ նա շարունակում էր սանրել աղջկա խոպոպները, և որքան ավելի էր սանրում, այնքան ավելի Գերդան մոռանում էր իր եղբայրացու Կային։ Պարավը կախարդել գիտեր, բայց նա չար կախարդ չէր և կախարդում էր շատ սակավ իր բավականության համար, իսկ այժմ կախարդում էր նրա համար, որ շատ էր ուզում Գերդային պահել իր մոտ։ Եվ ահա նա գնաց այգի, իր գավազանը դիպցրեց բոլոր վարդի թփերին, և նրանք, ինչպես ծածկված էին վարդերով, այսպես էլ մտան խոր գետնի տակ, և նրանց հետքն անգամ չմնաց։ Պարավը վախենում էր, թե Գերդան վարդերը տեսնելով կհիշի իր վարդերը, հետո էլ Կային և իր մոտից կփախչի։ Այս անելուց հետո Պարավը Գերդային տարավ ծաղկանոց։ Ինչ գեղեցիկ էր այնտեղ, ինչ անուշ բուրմունք, այստեղ Կային ամեն տեսակի ծաղիկներ, որպիսիք լինում են, և գարնանային, և ամառային, և աշնանային։ Ամբողջ աշխարում չէր գտնվի մի նկարազարդ գիրք, որ ավելի գույնզգույն, ավելի սիրուն լիներ, քան այդ ծաղկանոցը։ Գերդան ցատկոտում էր ուրախությունից ու խաղում ծաղիկների մեջ, քանի դեռ արևը մայր չէր մտել բալենու խոշոր ծառերի հետևը։ Հետո Պարավը նրան պարկեցրեց մի սքանչելի անկողնու մեջ, որի կարմիր մետաքսե ներքնակը լցված էր կապուտակ մանուշակներով։ Իսկ երբ աղջիկը քնեց, այնպիսի երազներ տեսավ, որպիսին գուցե միայն Թագուհին կարող էր տեսնել իր հարսանիքի օրը։ Հետևյալ օրը Գերդային կրկին թույլատրեցին խաղալ սքանչելի ծաղկանոցում արևի շողերի տակ։ Այդպես շատ օրեր անցան։ Գերդան առայժմ գիտեր այստեղի յուրաքանչյուր ծաղիկը, բայց որքան էլ շատ էին դրանք, այնուամենայնիվ նրան թվում էր, թե ինչ որ մեկը պակասում է, բայց որը։ Մի անգամ նա նստած դիտում էր Պարավի ցղոտե գլխարկը, որ նկարազարդված էր ծաղիկներով։ Այդ ծաղիկներից ամենագեղեցիկը վարդն էր։ Պարավը մոռացել էր այդ վարդը ջնջել, երբ իսկական վարդերը թաղում էր գետնի տակ։ Այ թե ինչ կնշանակի ծրվածություն։ «Ինչպես, այս ծաղկանոցում վարդեր չկան?» ասաց Գերդան և իսկույն վազեց մարգերի մեջ վարդ փնտրելու։ Որոնեց, որոնեց, բայց չգտավ։ Այն ժամանակ աղջիկը նստեց ու լաց եղավ։ Ջեր մրցունքներն ընկան հենց այն տեղի վրա, որտեղ առաջ կանգնած էր վարդի թփերից մեկը, եւ հենց որ արցունքները թացարին հողը, իսկույն գետնիտակից թուփը դուրս եկավ, այնպես ծաղկած, ինչպես առաջ։ Գերդան իր թաթիկներով գրկեց թուփը, սկսեց ծաղիկները համբուրել եւ հիշեց այն հրաշալի վարդերը, որ բացվում էին իրենց տանը։ Իսկ դրա հետ հիշեց նաեւ Կային։ «Այս որքան ուշացա ես», ասաց աղջիկը, «չէ՞ որ ես պետք է Կային Որոնեի»։ «Դուք չգիտեք որտեղ է նա», հարցրեց վարդերին։ «Դուք հավատո՞ւմ եք, որ նա մեռել է»։ «Նա չի մեռել», ասացին վարդերը։ «Չէ՞ որ մենք եղել ենք գետնի տակ, որտեղ պառկած են բոլոր մեռելները, բայց Կային մենք նրանց մեջ չենք տեսել»։ «Շնորհակալ եմ ձեզանից», ասաց Գերդան և գնաց մյուս ծաղիկների մոտ։ Նայում էր նրանց ծաղկաբաժակներին ու հարցնում. «Դուք չգիտեք, թե որտեղ է Կայը»։ Բայց ծաղիկները արևի տակ տականալով մտածում էին միայն սեփական հեքիաթի մասին։ Նրանցից շատերին լսեց Գերդան, բայց ծաղիկներից ոչ մեկը ոչ մի խոսք չասաց Կայի մասին։ Բայց ինչ պատմեց նրան հուրհրան Շուշանը։
2: «Լսում ես, թե ինչպես է խփում թմբուկը. Դում, դում. Շատ միալար ձայն է. Դում, դում. Հիմա լսիր կանանց թաղցալի երգը. Լսիր քուրմերի կանչերը. Երկար, կարմիր հագուստը հագին, խարույկի վրա կանգնած է մի այրի հնդիկ կին. Բոցը ընդգրկում է նրան, և նրա մեռած ամուսնու մարմինը. Բայց նա մտածում է կենթանի, հենց այդեղ կանգնած մարդու մասին, նրա մասին, ում հայացքները նրա սիրտն ավելի ուժեղ են վառում բոցերից, որոնք հիմա մոխիր կդարձնեն նրա մարմինը. Բայց միթե սրտի բոցը կարող է մարել խարույկի բոցի մեջ»։
1: «Ոչինչ չեմ հասկանում», ասաց Գերդան։
2: «Այդ իմ հեքիաթն է»,
1: բացատրեց հուրհրան Շուշանը։ «Ինչ պատմեց դաշտաբաղեղը»։
2: «Ասպետական մի հին դղյակ կախվել է ժայռի վրա. Լեռնային մի նեղ շավիղ է տանում դեպի այդ դղյակը. Աղյուսե հին պատերին խիտ փաթաթվել են բաղեղները. Նրանց տերևները կառչում են պատշգամբին, իսկ պատշգամբում կանգնած է մի չքնաղ աղջիկ. Նա հենվել է բազրիքին և նայում է ճանապարհին. Աղջիկը ավելի թարմ է, քան թփի վրայի վարդը, ավելի նուրբ է, քան զեփյուրից տարուբերվող խնձորենու ծաղիկը. Ինչպես է խշխշում նրա մետաքսեր շորը, միթե նա չի գա»։
1: «Դու այդ Կայի մասին ես ասում», հարցրեց Գերդան։
2: «Ես պատմում եմ իմ հեքիաթը, իմ անուրջները»,
1: պատասխանեց դաշտաբաղեղը։ «Ինչ պատմեց փոքրիկ ձնձաղիկը»։
4: «Ծառերի միջև ճոճվում է մի երկար տախտակ, դա ճլորթի է. Տախտակին նստած են երկու փոքրիկ անուշիկ աղջիկ. Նրանց հագուստը ջերմակիձունի պես, իսկ գլխարկների վրա ծածանվում են երկար կանաչ մետաքսե ժապավեններ. Եղբայրը, որ նրանցից մեծ է, քույրերի հետևը կանգնած գրկել է պարանը. Նրա մի ձեռքում օճառաջրով լի մի փոքրիկ թաս է, մյուսում մի կավե խողովակ. Նա պղպճակները բաց թողնում, տախտակը ճոճվում է, պղպճակները ցրվում են օդում արևի տակ շողալով ծիածանի բոլոր գույներով. Ահա մի պղպճակ կախվել է խողովակի ծայրից և օրորվում է փչող զեփյուրից. Սև շնիկը, որ թեթև է օճառի պղպճակի պես, կանգնում է երկու թաթերի վրա, իսկ առջևի թաթերը դնում է տախտակին. Բայց տախտակը վեր է բարձրանում, շնիկն ընկնում է հաչում ու բարկանում. Երեխաները ծաղրում են նրան, պղպճակները պայթում են. Օրորվող տախտակ, օդում ճախրող փրփուր. Ահա իմ երգը»։
1: «Գուցե և դա լավ երգ է, բայց դու այնպես տխուր ես երգում»։ Եվ էլի ոչ մի խոսք Կայի մասին։ ինչ պատմեցին հիացինտները։
2: Ժամանակով ապրում էին երեք քույր, բարեկազմ, եթերային գեղեցկությամբ երեք քույր։ Նրանցից մեկի շորը կարմիր էր, մյուսինը երկնագույն, երրորդինը բոլորովին ճերմակ։ Ձերկ ձերքի տված նրանք ապրում էին խաղաղ լճակի ափին, պայծառ լուսնի շողերի տակ։ Բայց դրանք ջրահարս չէին, այլ իսկական կենդանի աղջիկներ։ Օդում անոշ բուրմունք էր տարածվել և աղջիկները մտան անտառ։ Բայց ահա բուրմունքն ավելի ուժեղացավ, ավելի քաղցրացավ, և հանկարծ անտառի թավուտից դուրս լողացին երեք դագաղ։ Նրանց մեջ պառկած էին գեղեցկուհի քույրերը, իսկ նրանց շուրջը կենդանի կրակների պես ճախրում էին լուսատիտիկները։ Քնած են այդ աղջիկները, թե մեռել են, ոչ ոք չգիտեր։ Ծաղիկների բուրմունքն ասում է, որ մեռել են։ Երեկոյան զանգը հնչում է ննջեցյալների համար։
1: «Դուք թախից սփռեցիք ինձ վրա», ասաց Գերդան։ «Ձեր զանգակածաղիկներն էլ այդպես ուժեղ են բուրում. հիմա իմ մտքից դուրս չեն գալիս մեռած աղջիկները. Ախ, միթե Կայն էլ է մեռել. Բայց վարդերը եղել են գետնի տակ և ասում են, որ նա այնտեղ չէ»։
4: «Զանգ, զանգ»,
1: զնգացին հիացինտների զանգակածաղիկները։
4: «Մենք Կայի վրա չենք զնգում, մենք նրան չենք էլ ճանաչում, մենք հնչեցնում ենք մեր սեփական երգը, ուրիշ երգ մենք չգիտենք»։
1: Եվ Գերդան մոտեցավ խտուտիկին, որ շողում էր փայլուն կանաչ խոտի մեջ։ «Դու փոքրիկ, պայծառ արեգակ», ասաց նրան Գերդան, «ասա, դու չգիտես, թե որտեղ փնտրեմ ես իմ եղբայրացուին»։ Խտուտիկն ավելի պայծառ շողաց ու նայեց աղջկան, բայց ինչ երգ երգեց նա նրան, ավաղ այդ երգի մեջ էլ ոչ մի խոսք չկար Կայի մասին։
4: «Դառնան առաջին օրն էր, արևը ջերմացնում և որքան սիրալիր էր լուսավորում փոքրիկ բակը. Նրա ճառագայթները սահում էին հարևանի սպիտակ պատի վրայով և հենց ուղիղ պատի մոտ կանաչ խոտերի միջից դուրս էին նայում փոքրիկ դեղին ծաղիկներ, որոնք արևի շողերի տակ փայլփլում էին ոսկուպես. Պարավ տատիկը դուրս եկավ բակում նստելու. Ահա եկավ նրա թոռնիկը, փոքրիկ խեղճ սպասուհին, և ամուր համբուրեց տատիկին. Այդ համբույրը ոսկուց էլ թանկ էր, նա ուղիղ սրտից էր գալիս. Ոսկի է նրա շուրթերին, ոսկի է սրտում, ոսկի է նաև երկնքում առավոտյան ժամին. Ահա բոլորը»,
1: վերջացրեց խտուտիկը։ «Խեղճ իմ տատիկ», հառաչեց Գերդան, «երևի հիմա շատ է կարոտել ինձ, երևի դարդ է անում, ինչպես դարդ էր անում Կայի համար. Բայց ես շուտով կվերադառնամ և նրան էլ կտանեմ ինձ հետ. այլևս ծաղիկներին հարցնելու կարիք չկա, նրանցից բան իմանալ չի կարելի, նրանք միայն իրենց երգերը գիտեն»։ Եվ նա շրջազգեստն ավելի վեր կապեց, որպեսզի վազելը հարմար լինի, բայց հենց որ ուզեց ցատկել նարգիզի վրայով, նարգիզը դիպավ նրա ոտքին։ Գերդան կանգ առավ, նայեց երկար ծաղկին ու հարցրեց. «Գուցե դու իմանաս որևէ բան»։ Եվ նա կրացավ նարգիզի վրա ու պատասխանի սպասեց. «Բայց ինչ ասաց նարգիզը»։
5: «Ես տեսնում եմ ինքս ինձ, ես տեսնում եմ ինքս ինձ, ո, ինչ բուրումնալից եմ ես, բարձր ուղիղ տանիքի տակ փոքրիկ խցիկում կանգնած է մի կիսամերկ պարուհի, նա կանգնում է մերթ մեկ ոտքի վրա, մերթ կրկին երկու, և ոտքի տակ է տալիս ամբողջ աշխարը, բայց դա միայն պատրանք է. ահա նա ամանից ջուր է լցնում իր ձեռքին բռնած մի ինչ-որ սպիտակ բանի վրա, այդ նրա կորսաժն է, մաքրությունը լավագույն գեղեցկությունն է, Պատին խփված մեխից կախված է մի սպիտակ շրջասկեստ։ Շրջասկեստն էլ լվացված է ամանի ջրով և չորացված տանիքում։ Ահա աղջիկը հագնվում է և վզին կապում վառ դեղնագույն մի թաշկինակ, որն ավելի է ուժեղացնում նրա շորի ճերմակությունը։ Նորից մի ոտքը վեր է բարձրացնում և տես, թե որքան ուղիղ է կանգնել նա մի ոտքին, կարծես ծաղիկ լինի իր ցողունի վրա։ Ես տեսնում եմ ինքս ինձ, ես տեսնում եմ ինքս ինձ։
1: Դե այդ իմ ինչ գործն է, ասաց Գերդան, այդ ինձ պատմելու կարիք էլ չկա։ Եվ նա վազեց պարտեզի ծայրը, դուռը փակված էր, բայց Գերդան այնքան երկար շարժեց ժանգոց սողնակը, որ վերջապես այն ետ քաշվեց, դուռը բացվեց, և աղջիկը հենց այնպես ոտաբոբիկ սկսեց վազել ճանապարով։ Նա երեք անգամ ետ նայեց, բայց ոչ ոք չէր հետևում, վերջապես հոգնեց, նստեց մի քարի վրա և շուրջը նայեց։ Ամառն արդեն անցել էր, դուրսը ուշաշուն էր, բայց պարավի հրաշալի պարտեզում, որտեղ հավերժորեն փայլում էր արևը, ծաղկում էին տարվա բոլոր եղանակների ծաղիկները, այդ չէր նկատվում։ Դեր աստված, որքան եմ ուշացել ես, դուրսն արդեն աշուն է, էլ հանգստանալու ժամանակ կա, ասաց Գերդան և նորից ճանապարհ ընկավ։ Ահ, ինչպես էին տնքում նրա հոգնած ոտիկները, որքան ցուրտ ու խոնավ էր շուրջը, ուրենիների երկար տերևները բոլորովին դեղնել էին արդեն, մշուշը նստում էր նրանց վրա խոշոր կաթիլներով և սահումցած ընկնում գետնին, տերևները թափվում էին ու թափվում, միայն մի փշենի կանգնած էր ամբողջապես ծածկված կպչում տտի պտուղներով, որքան գորշ ու տրտում էր թվում ամբողջ աշխարհը։
6: Եթերում հեքիաթի ժամներ, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: Hâncets Frederic Chopin-i համար 4 սկերցոն, մի մաժոր, օպուս 54, Claudio Arrau-ի կատարմամբ։
1: Կհնչի Wolfgang Amadeus Mozart-ի «Այդպես են վարվում բոլորը» օպերայի նախերգանքը։ Կատարում է Սուրբ Մարտինի ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Այդպես են վարվում բոլորը օպերայի նախերգանքը»։ Կատարեց Սուրբ Մարտինի ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։
1: Բարսեղ Կանաչյան, «Խմբերքեր և ռոմանսներ»։ Կատարում է Հայաստանի Հանրային ռադիոյի և հեռուստատեսության երգչախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Տիգրան Հեքեքյան։

հնչեցին Բարսեղ Կանաչյանի խմբերքերը եւ ռոմանսները Հայաստանի հանրային ռադիոյի եւ հեռուստատեսության երգչախմբի կատարմամբ, գեղարվեստական ղեկավար եւ դիրիժոր Տիգրան Հեքեքյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշունչ

Եսայո մարգարեությունը, գլուխ առաջին, 2-ից 15 համարներ։ Լսիր երկինք և ականջ դիր երկիր, քանզի Տերն է խոսում։ Զավակներ ունեցա և մեծացրի, իսկ նրանք ինձ անարգեցին։ Ես իր տիրոջն է ճանաչում, ու Էշը իր տիրոջ մսուրը, բայց Իսրայելն ինձ չճանաչեց, իմ ժողովուրդն ինձ չհասկացավ։ Վայ մեղավոր ազգին, մեղքերով լի ժողովուրդ, չարագործ սերունդ, անորեն ծնունդներ, թողեցիք տիրոջը, բարկացրիք Իսրայելի սրբին։ Նրանք օտարացան ու հետ քաշվեցին։ Ինչու եք անորենությունների վրա նոր վերքեր ավելացնում։ Ամեն գլուխ ցավի մեջ է, ամեն սիրտ տրտմության, ոտքերից մինչև գլուխ նրա վրա առողջ տեղ չկա։ Վերքերի, այտուցների և շարավուտ խոցերի վրա դնելու ոչ սպեղանի կա, ոչ

ձեթ և ոչ էլ վիրակապ, ձեր երկիրն ավերակ է, ձեր քաղաքները հրոճարակ, թշնամի ցեղերից ավերված ու ամայացած ձեր հողի բարիքները ձեր իսկ աչքի առաջ օտարներն են ուտում։ Սիոնի դուստր Երուսաղեմը պիտի մնա լքված, ինչպես տաղավար այգում, մրգապաղների հյուղակը սեխի պարտեզում, ինչպես պաշարման մեջ գտնվող քաղաքը։ Եթե զորությունների տերը մեզ սերունդ թողած չլիներ, կդառնայինք Սոդոմի պես, կնմանվեինք Գոմորին։ Լսեցեք տիրոջ խոսքը, ով Սոդոմի իշխաններ, ականջ դրեք աստորենքներին, ով Գոմորի մարդիկ։ Իմ ինչին են պետք ձեր բազմաթիվ զոհերը, ասում է Տերը, ես կշտացել եմ ձեր խոյերի ողջակեզներից, ձեր գառների ճարպը, ցուլերի ու նոխազների արյունը չէ, որ ուզում եմ, և ոչ էլ այն, որ գաք ու կանգնեք իմ առաջ։ Ով խնդրեց դա ձեզնից, մի շարունակեք կոխոտել իմ գավիթները, եթե ազնիվ ալյուրի հաց մատուցեք ինձ, զուր է լինելու։ Ձեր խնկերն էլ պիղծ են ինձ համար, ձեր ամսամուտները, շապատները և տոնական մեծ օրը ևս անընդունելի են ինձ, ձեր պահեցողությունն ու հանգիստը, ձեր ամսամուտներն ու տոները ատեց իմ հոգին, կշտացել եմ ձեզնից, այլևս չեմ ների ձեր մեղքերը։ Երբ աղոթքի համար դեպի վեր բարձրացնեք ձեր ձեռքերը, երես եմ դարձնելու ձեզանից, և եթե բազմապատկեք ձեր աղոթքները, չեմ լսելու ձեզ, որովհետև ձեր ձեռքերը լի են արյունով։ Պողոս Առաքյալի թուղթը հռոմեացիներին, գլուխ 6-րդ, 12-23 համարներ։ Այսուհետև մեղքը թող չթագավորի ձեր մահկանացու մարմիններին, հնազանդեցնելու ձեզ իր ցանկություններին, և ձեր մարմնի անդամները որպես անիրավության գործիք ի ծառայություն մեղքի մի պատրաստեք, այլ հանձնեցեք ձեզ ի ծառայություն Աստծու, որպես մեռելներից կենդանի դարձածներ, իսկ ձեր մարմնի անդամները արդարության գործիքներ ի ծառայություն Աստծու, որպեսզի մեղքը ձեզ չտիրի, քանզի օրենքի տակ չեք, այլ շնորհի։ Իսկ արդինչ մեղք գործենք, որովհետև օրենքի տակ չենք, այլ շնորհի, քավլիցի։ Չգիտեք թե ում համար, որ դուք ձեզ ծառայության մեջ եք դնում հնազանդության համար, ծառա եք, ում որ հնազանդվում եք, եթե մեղքին մաղվան է տանում, իսկ եթե Աստծո հնազանդությանը, արդարության։ Բայց գոհություն Աստծո, մեղքի ծառաներ էիք, բայց ի սրտե հնազանդվեցիք այնպիսի վարդապետության, որ ձեզ ավանդվեց, արդ մեղքից ազատագրվածները ծառայեցեք արդարության։ Մարդկայնորեն եմ ասում, ձեր մարդկային տկարության պատճառով, և ինչպես որ ձեր մարմնի անդամները տվեցիք անօրինությանը, որպես ծառաներ պղծության և անօրինության, նույնպես և այժմ ձեր մարմնի անդամները տվեք սրբության համար, որպես ծառաներ արդարության, որովհետև մինչ մեղքի ծառաներն էիք, ազատ էիք արդարության հանդեպ, իսկ արդ ինչ պտուղ ունեիք անժամանակ, որի համար այժմ ամաչում եք, որովհետև դրանց վախճանը մահ է, բայց այժմ ազատված մեղքից և ծառադարձած Աստծուն ձեր պտուղն եք տալիս սրբությամբ, և նրա վախճանը կյանք է հավիտենական, քանի որ մեղքի վարձը մահն է, իսկ Աստծո շնորը հավիտենական կյանք մեր Տեր Քրիստոս Հիսուսի միջոցով։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 12-րդ, 1-8 համարներ։ Հիսուս շաբաթ օրով անցավ արտերի միջով, նրա շագերտները քաղցած էին և սկսեցին հասկ պոկել և ուտել։ Փարիսեցիները, երբ այս տեսան, Հիսուսին ասացին. «Ահա քո աշակերտները անում են մի բան, որ շաբաթ օրն անել օրինավոր չէ»։ Եվ նա նրանց ասաց. «Դուք չեք կարդացել, թե ինչ արեց Դավիթը, երբ քաղցը զգաց նա, և նրանք, որ նրա հետ էին»։
թե ինչպես մտավ Աստոտունը և գերավ առաջավորության հացը, որն ուտել օրենք չէր ոչ նրա և ոչ էլ նրա հետ եղողների համար, այլ միայն քահանաների համար. Կամ թե օրենքում չեք կարդացել, որ շաբաթ օրերը տաճարում քահանաները պղծում են շաբաթը և անմեղ են. Բայց ասում եմ ձեզ, որ այստեղ տաճարից մեծ մեկը կա, և եթե իմանայիք, թե ինչ է ողորմություն եմ կամենում և ոչ զող, ապա դուք ամպարտներին չեիք դատապարտի, ուրեմն մարդու որդին շաբաթ օրվա տերն է։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 39-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Եվ քանզի վնասարարի թելադրությամբ լքեցի եւ իմ ծուլությամբ իսպառ կորցրի առաջին կերպարանքը ուստի իմ մեջ ցույց պիտի տամ հին պատկերը Հոգու թաղծության ողորմելի հեծությամբ, անաչառ և հրապարակորեն խայտառակելով ազգերի բազմերամ ժողովներում, պիտի բարձրաձայն վերապատմեմ և մեծաբարբառ աղաղակեմ։ Եզեկիելի տեսածի նման շնչավոր մատյան եմ։ Ներսից և դրսից բարդված ողբերով, վայերով և հառաչանքներով։ Քաղաք անպարիսպ և անմահարձան։ Տուն դրան ամուր փականքներից զուրկ, աղ եմ տեսքով, բայց ոչ համով, աղի ջուր ծարավը հագեցնելու համար անախորժելի, հող հերկրագործության համար անպիտան, դաշտ լքված և կնյունների ճահճավայր դարձած, անդաստան խոպանացած և տատասկաբեր, աստվածախնամ անձնավոր հող բանսարկուի պատրանքների համար մշակված, Ձիթենի պտղակորույս, հատանելի ծար ունայնաբույս, կրկնամեր խոսուն տունգ անհույս, իսպար շիջած ճրաքարան անլույս։ Արդ վերստին նույն վերջավորությամբ աբաղական խոսքեր պիտի բազմիցս կրկնեմ, ամոթի դարը պատուհասն է պահված հեգիս, ատամների կրճտումը և աչքերի անվերջ լացը եղկելիս, Հայրական անսպասելի ցասումը դառնության որդուս, աննորոգելի ապականությունը մեղուցյալ մարմնիս, նոր կշտամբություն աղտացած չարագյուտ հոգուս, տարակույսների տագնապալից վարանում մահվան գերվածիս, որոնք երկնային զորքերը մատուցում են թշվառիս, որոմների խրցերի այրումը հիշեցնելով վտանգվածիս, ահարկու ձայնով ազդարարելով անբժշկությունը լքվածիս։ Ահա արդարև ինձ պիտի համեմատեմ ծաղրական երգեր նվագող քնարահար պոռնիկի հետ, որ հածելով ու կոծելով հնչեցնում է հուժ ողորմելի և կսկծեցուցիչ ողբեր, ինչպես Եսային է առակով ասում Տյուրոսի մասին գրված պատգամում. Եթե այն գալիք փոքր դիպված նիբրև մոտալուտ պատկերացնելով, նա բողոքում էր պես-պես և բազմակերպ ավաղումներով, լաց ու կոծով պարողների պես, Ապա որքան և ինչպիսի վհատեցուցիչ երգեր պիտի մրմնջամ ինձ համար, որ ակնդեց սպասելով տիրոջ Գալստյանը, բոլորովին անպատրաստ մնացի։ Արդ, եթե դատաստանի ահավորությունը վերստին հիշեմ, աշխարանքս պիտի բազմացնեմ։ Ապա թե քննությունը իսկությամբ աչքիս առաջ բերեմ, երկյուղս պիտի սաստկանա։ Իսկ եթե դրա տեսարանները նկարագրեմ, պատիժներս պիտի ավելանան։ Քանզի կանուխ տեսնելով դրանք, գոնե անագան չապաշխարեցի։ Բայց դու խնայիր ինձ, գթաց, մարդասեր, հզոր, բարերար, ամենապարքև թագավոր Քրիստոս, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Claude Debussy, Pat Kirner, կատարում է Փարիզի ազգային օպերայի թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Մանուել Ռոզենտալ.

Հնչեցին Կլոդ Դեբյուսիի պատկերները Փարիզի ազգային օպերայի թատրոնի նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Մանուել Ռոզենտալ. Ֆրեդերիկ Շոպեն, Բարկարոլլա, Ֆա դիեզ մաժոր, կատարում է Ալեքսեյ Լյուբիմովը.

0: FM yine sürmek yevmek. Vem radyo kayani yeterun surb gırki neratasyon havurtaşarne.
1: Կորունթացիների առաջին թուղթը Արծարծված թեմաներով ամենահարուստ առաջին նամակի գրության առիթը Հունաստանի Աքայիան նահանգի մայրաքաղաք Կորունթոսի քրիստոնեական համայնքի վարքն է Պողոս Առաքյալը այս քաղաքում ապրել է 18 ամիս վրանագործամուսինների մոտ ինչպես վկայում է Գործ Կարաքելոցը որովհետև արհեստակից էր նրանց մոտ մնաց եւ աշխատում էր Նրա Կորինթոսում ապրած եւ գործած լինելու մասին են վկայում Գործքի 18-րդ գլխի 1-ից 18-րդ համարները։ Իսկ 12-րդ համարում հիշատակվում է, որ այդ եղել է Աքայացիների բդշխի փոխանորդ Գայոսի օրոք։ Նշենք, որ այս սուրբ գրային տեղեկության ստուգությունը հաստատվեց Դելփիում հայտնաբերված մի արձանագրությամբ։ Որը հրատարակվեց 1905 թվականին և պարունակում է Կլաուդիոս Կայսեր նամակը ուղված Դելֆիի բնակիչներին, ուր հիշվում է այս փոխանորդի անունը։ Շնորհիվ իր երկու նավահանգիստների քաղաքը գտնվում էր բարգավաճ վիճակում։ Ծաղկում էին մշակույթը, առևտուրը, արհեստները։ Քաղաքը լի էր շրջիկ փիլիսոփաներով և աղանդավորներով։ Մեծապես տարածվել էին անբարոյականությունն ու անառակությունը։ Պողոս Առաքյալի ձեռամբ ստեղծված այս համայնքը բնականաբար ենթակա էր նմանաստեղծությունների։ Առաքյալին հասած լուրերը համայնքի վարքի մասին չէին կարող չմտահոգել նրան, և Եփեսոսից նա գրում է իր այս երկու նամակները, որոնցում ամեն մի խնդիր, այդ թվում նաև մեռելների հարությունը, առնչում է համայնքում տեղ գտած երկբարակություններին, անբարոյականությանը, աղանդավորական կրապաշտության և այլ մոլորությունների հետ։ Բայց մեկը կասի, ինչպես են հարություն առնում մեռելները, կամ ինչ մարմնով պիտի գան։ Անմիտ, ինչ որ դու սերմանում ես, չի կենթանանա, եթե չմեռնի, և ինչ որ սերմանում ես, սերմանվածը այն նույն մարմինը չէ, որ ծնվելու է, այլ մի մերկ հատիկ լինի ցորենի, թե այլ սերմերի, և Աստված նրան մարմին է տալիս, ինչպես որ կամենում է, և սերմերից յուրաքանչյուրին իր մարմինը։ Ամեն մարմին նույն մարմինը չէ, այլ է մարմինը մարդկանց և այլ է մարմինը անասունների, այլ է մարմինը թռչունների և այլ է մարմինը ձկների, կան նաև երկնավոր մարմիններ և երկրավոր մարմիններ, բայց այլ է փառքը երկնավորների և այլ է փառքը երկրավորների, այլ է փառքը արեգակի, այլ է փառքը լուսնի և այլ է փառքը աստղերի, և մի աստղ փառքով առավել է, քան մի ուրիշ աստղ։ Այսպես է նաև մեռելների հարությունը։ Սերմանվում է ապականությամբ և հարություն է առնում առանց ապականության։ Սերմանվում է անարգությամբ և հարություն է առնում փառքով։ Սերմանվում է տկարությամբ և հարություն է առնում զորությամբ։ Սերմանվում է շնչավոր մարմին և հարություն է առնում հոգևոր մարմին։ Եթե կա շնչավոր մարմին, կա և հոգևոր։ Այսպես էլ գրված է. Առաջին մարդը Ադամը եղավ կենթանի շունչ, վերջին Ադամը կենթանարար հոգի։ Բայց ոչ նախ հոգևորը, այլ շնչավորը եւ ապա հոգևորը։ Առաջին մարդը երկրից հողեղեն, իսկ երկրորդ մարդը Տերը երկնքից։ Ինչպես հողեղենն է, նույնպես եւ հողեղեններն են, եւ ինչպես երկնավորը, նույնպես եւ երկնավորները։ Եվ ինչպես որ կրեցինք հողեղենի պատկերը, նույնպես եւ պիտի կրենք երկնավորի պատկերը։ Ամեն ինչ ինձ արտոնված է, բայց ոչ ամեն բան օգտակար։ Ամեն ինչ ինձ արտոնված է, բայց պետք չէ, որ որևէ բանի իշխանության տակ լինեմ։ Ուտելիքը որով այնի եւ որով այնը ուտելիքի համար է, բայց Աստված եւ այս եւ այն պիտի կործանի։ Սակայն մարմինը ոչ թե պորնոգության, այլ տիրոջ համար է, և Տերը մարմնի համար։ Բայց Աստված, որ տիրոջը հարություն տվեց, ձեզ էլ հարություն պիտի տա իր զորությամբ։ Չգիտեք, թե ձեր մարմինները Քրիստոսի անդամներն են։ Արդ Քրիստոսի անդամներն առնելով, պորնիկի անդամներ ենք դարձնելու, քավլիցի։ Չգիտեք, թե ով մերձենում է պորնիկին նրա հետ մեկ մարմին է դառնում։ Կլինեն, ասում է գիրքը, երկուսը մեկ մարմին, և ով մերձենում է տիրոջը, մեկ հոգի է դառնում նրա հետ։ Փախեք պորնկությունից, ինչ մեղք էլ որ գործի մարդ, այդ իր մարմնից դուրս է, իսկ ով պորնկանում է, իր մարմնի դեմ է մեղք գործում։ Չգիտեք, թե ձեր մարմինները տաճար են Սուրբ Հոգու, որ ձեր մեջ է, և որ նստացել եք Աստծուց, և դուք ձեր Տերը չեք, քանզի մեծ գնով գմբեցիք, փառավորեցեք Աստծուն ձեր մարմինների մեջ։ Այժմ այն բաների մասին, որ ինձ գրել էիք, լավ է տղամարդու համար կին արարած ինչը մերձենալ, բայց չպորնկանալու համար յուրաքանչյուր մարդ թող իր կինը ունենա և ամեն կին իր մարդը։ Թող մարդը կնոջ հանդեպ իր պարտքը կատարի, նույն ձևով և կինը իր մարդու հանդեպ, որովհետև կինն իր մարմնի Տերը չէ, այլ մարդը։ Նույնպես և մարդը իր մարմնի Տերը չէ, այլ կինը։ Մի զրկեք միմյանց, այլ միայն այն դեպքում, եթե միաժամանակ համաձայն եք, որ աղոթքի նվիրվեք և վրստին միմյանց դարձեք, որպեսզի Սատանան ձեզ չփորձի ձեր անժուշկալության պատճառով։ Այս ասում եմ թույլ տալով և ոչ թե հրաման տալով, որովհետև ուզում եմ, որ ամեն մարդ լինի այնպես, ինչպես ես եմ, բայց յուրաքանչյուր ոք իր շնորն ունի Աստծուց, մեկն այսպես, իսկ մյուսն այնպես։ Սակայն ամուրիներին և այրիներին ասում եմ, լավ է նրանց համար, եթե մնան այնպես, ինչպես ես եմ, իսկ եթե ժուշկալություն չունեն, թող ամուսնանան, որովհետև լավ է ամուսնանալ, քան կրքով այրվել։ Իսկ ամուսնացյալներին ոչ թե ես, այլ Տերն է պատվիրում, թող կինը ամուսնուց չբաժանվի, իսկ եթե բաժանվի, թող առանց ամուսնու մնա, կամ վերստին իր մարդու հետ հաշտվի, և մարդը իր կնոջը թող չթողնի։ Առաքյալը հորդորում է չապավինել մարդկային իմաստությանը, այլ ապավինել Աստուծո հզոր խոսքին։ Քանզի Քրիստոս ինձ չուղարկեց մկրտելու, այլ ավետարանելու, ոչ թե խոսքերի ճարտարությամբ, որպեսզի Քրիստոսի խաչը ընդունային չլինի, որովհետև կորստյան մատնվածների համար խաչի քարոզությունը հիմարություն է, իսկ մեզ փրկվածներիս համար Աստծո զորություն։ Քանի որ գրված է, պիտի կործանեմ իմաստունների իմաստությունը և հանճարների մտածումները պիտի արհամարեմ։ Ուր է իմաստունը, ուր բանգետը, ուր այս աշխարի քննողը, չէ՞ որ Աստված հիմարացրեց այս աշխարի իմաստությունը, քանզի աշխարն իր իմաստությամբ չճանաչեց Աստծուն նրա իմաստությամբ։ Աստված էլ հաճեց փրկել հավատացյալներին այդ քարոզության հիմարությամբ։ Իսկ որովհետև հրեաները նշան են հայցում և հեթանոսները իմաստություն են փնտրում, մենք քարոզում ենք խաչված Քրիստոսին, ի գայթակղություն հրեաների և ի հիմարություն հեթանոսների։ Բայց նրանց համար, որ կանչված են, հրեաներ թե հեթանոսներ, Քրիստոսը Աստծո զորությունն ու Աստծո իմաստությունն է, որովհետև Աստծո հիմարն ավելի իմաստուն է, քան մարդկային իմաստությունը, և Աստծո տկարն ավելի զորեղ է, քան մարդկային զորությունը։ Իրավ որ, եղբայրներ, ձեր իսկ կոչումին նայեցեք, ըստ մարմնի ոչ շատ իմաստուններ, ոչ շատ զորներ և ոչ շատ ազնվականներ կանչվեցին, բայց Աստված ընտրեց այս աշխարի հիմարներին, որպեսի ամաչեցնի իմաստուններին, և Աստված ընտրեց այս աշխարի տկարներին, որպեսի ամաչեցնի հզորներին, և Աստված աշխարի ոչ տոհմիկներին, արհամարվածներին և ոչինչներին ընտրեց, որպեսի իրենք իրենց մի բան կարծողներին ոչնչի վերածի, որպեսի ոչ մի մարդկային էակ չպարծենա Աստծո առաջ, որովհետև նրանով դուք կաք Քրիստոս Հիսուսի մեջ, որը եղավ մեզ համար Աստծուց եկած իմաստություն, արդարություն, սրբություն և փրկություն, որպեսի, ինչպես գրվացել է, նա, ով պարծենում է, թող պարծենա տիրոջով։ Նամակում բացահայտվում է Պողոս Առաքյալի ներաշխարը, երիտասարդ համայնքի հոգացության, ինչպես նաև Սուտ Վարդապետների հերյուրանքից իր առաքելության պաշտպանության առնչությամբ։ Այս առումով չափազանց ուշագրավ է և սրտառուճ, սիրո օրներքը։ Եթե խոսեմ մարդկանց լեզուները եւ հրեշտակներինը, բայց սեր չունենամ, կնմանվեմ մի պղնձի, որ հնչում է, կամ ծնցղաների, որ ողանջում են։ Եվ եթե մարգարեություն անելու շնոր ունենամ եւ հասկանամ բոլոր խորհուրդներն ու ամբողջ գիտությունը, եւ եթե ունենամ ամբողջ հավատը, մինչեւ իսկ լեռները տեղափոխելու չափ, բայց սեր չունենամ, ոչինչ եմ։ Ու եթե իմ ամբողջ ունեցվածքը տամ աղքատներին, եւ իմ այս մարմինը մատնեմ այրվելու, բայց սեր չունենամ, ոչ մի օգուտ չեմ ունենա, սերը համբերող է, քաղցրաբարոյ է, սերը չի նախանձում, չի ամբարտավանանում, չի գորոզանում, ամբայել վարմունք չի ունենում, իրանը չի փնտրում, բարկությամբ չի գրգռվում, չար բան չի խորհում, անիրավության վրա չի ուրախանում, այլ ուրախանում է ճշմարտության վրա, ամեն բանի դիմանում է, ամեն բանի հավատում է, մշտապես հույս է տածում, ամեն բանի համբերում, սերը երբեք չի անհետանում, թե մարգարեություններ են պիտի չքանան, թե լեզուներ պիտի լռեն, թե գիտություն պիտի անցնի, քանզի շատից քիչը գիտենք եւ շատից քիչն ենք մարգարեանում, իսկ երբ գա կատարյալը, շատից քիչը կանհետանա։ Մինչ երեխա էի, խոսում էի ինչպես երեխա, խորհում էի ինչպես երեխա, դատում էի ինչպես երեխա, բայց երբ տղամարդ դարձա, երեխայական բաները մի կողմ թողեցի։ Այժմ տեսնում ենք աղոտ ինչպես պատկերը հայելու մեջ, իսկ այն ժամանակ պիտի լինի դեմ առ դեմ։ Այժմ շատից քիչը գիտեմ, իսկ այն ժամանակ կգիտենամ, ինչպես որ նա ճանաչեց ինձ։ Բայց արդ մնում են հավատ, հույս, սեր, սրանք երեք, եւ սրանցից մեծագույնը սերն է։
0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարներ։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

Հնչեց Տոմազո Ալբինոնիի կոնցերտը լարայինների և բասո կոնտինուեի համար, ռեմաժոր համար մեկ, կատարեց Իմյուզիչի անսամբլը։ Ֆրեդերիկ Շոպեն, կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար, Ֆամինոր, օպուս 21, կատարում են Ալիսա դե Լարոկկան և ռոմանական շվեյցարիայի նվագախումբը, դիրիժոր Սերջիո Կոմիսիոնը։

Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի ֆամինոր կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար, օպուս 21, կատարեցին Ալիսա դե լա Ռոկկան և ռոմանական Շվեյցարիայի նվագախումբը, դիրիժոր Սերջիո Կոմիսիոնա։

Այսօր միջնադարի երկհան երկեչև բանաստեղծ Սայաթ Նովայի, Արութին Սայադյանի ծննդյան օրն է։

Հնչեց Գիորգի Սարաջյանի ստեղծագործությունը գրված Սայաթ Նովայի և Գուսան Շերամի թեմաներով, կատարեց Արմեն Բաբախանյանը։

Իբրև անոտ վաղուց է խորտակվել Բեթհովենը, չկանա, կան, սակայն մնում են նրա ակորդներն աստվածային։ Գարեգին Նժդեհի այս խոսքերը լայն իմաստով կարելի է վերաբերել բոլոր հանճարներին՝ Գրիգոր Նարեկացոն, Սեբաստիան Բախին, Միքելանջելոին և այլոց։ Այս համաստեղության մեջ իր արժանի տեղն ունի նաև Սայաթ Նովան, հիրավի անմահ է նրա պոեզիան և այդ պոեզիայից ծաղկած նրա մեղեդիները։ Ելնելով աշուղական արվեստի յուրահատկությունից, այսինքն նույն բանաստեղծությունը տարբեր մեղեդիներով և նույնի տարբերակներով երգելու, համպատրաստից հորինելու, երգերը փոխանցելու բանավոր ավանդույթից, հաճախ դժվար է լինում որոշել այս կամ այն երգի հեղինակին։ Ահա այսպես տարիներ շարունակ բաց էր մնում Սայաթ Նովայի հայերեն խաղերի մեղեդիների հեղինակային պատկանելության հարցը։ Անդրադառնալով այս խնդրին, երաժշտակետ Նիկողոս Թաղմիզյանը գրել է. «Երկչի հայերեն բանաստեղծությունների հետ բանավոր ավանդությամբ հարատևել ու ի վերջո գրառվել են 30 մեղեդիներ»։ Սայաթ Նովայի ամենագրությունում Նիկողոս Թաղմիզյանը, ամփոփելով անցյալի և իր ժամանակի Սայաթ Նովագիտության արդյունքները և դրան գումարելով իր հետազոտության նվաճումները, հաստատել է, որ 30 հայերեն խաղերի մեղեդիների հեղինակը Սայաթ Նովան է։ Մեղեդիների պատկանելությունը գիտականորեն հիմնավորելու համար Նիկողոս Թաղմիզյանը բացահայտում է խաղից խաղ փոխանցվող մեղեդիական, ռիթմիկ և այլ տարրերի տիպական այնպիսի դարձվածքներ, որոնք վկայում են, որ այդ մեղեդիների հեղինակը միևնույն երգահանն է։ Երաժշտագետը նախ նշում է հայկական և արևելյան ձայնեղանակների ընդհանրությունը ըստ Կոմիտասի։ Այնուհետև նա բացահայտում է խնդրո առարկա երգերի ձայնեղանակները, հիմնվելով նաև Քրիստափոր Քուշնարյանի լադային տեսության վրա։ Ահա Վասիկ երաժշտության տեսաբանն այնուհետև զննում է 3 խաղ, որոնց համաձայնույթը, որպես մեծալար մաժոր հիմնաձայնից վեր, մաքուր հնգիակի վրա հնչող դիմող ձայնով այնքան բնորոշ է հայ միաձայնային երաժշտությանը։ «Աշխարումս աղջիմ քաշի» հայկական միջնադարյան տաղերի հետ երաժշտականորեն անմիջաբար կապված խաղը «Առանց քեզին չկոնիմ և ես կանչում եմ լալանին» որ դարձյալ հայ երգի համար հատկորոշ հնարանք է իրացված։ Սայաթ Նովային պատկանող մեղեդիների իսկությունը հաստատելիս Թաղմիզյանը կիրառում է 1 այլ տարբերանշան՝ դրանց հնչերանգային ինտոնացիոն ընդհանրությունը հայ ժողովրդական երգի հետ։ Դիտելի է, որ այս խաղերից շատերում նվաստ տիպականացված չեն նաև եղանակի հետագա ծավալման տեսակետից առաջին զարկի, եթե կարելի ասել կայցի, նշանակություն ունեցող մեղեդիական սկզբնաձևին ու միջին և եզրափակիչ հանգաձևերը, գրում է Թաղմիզյանը։ Այնուհետև նա նշում է Սայաթ Նովայի 5 տաղերի մեղեդիական սկզբնաձևերը, որոնք նմանվում են Ծիրանի ծառ ժողովրդական երգը սկսող առաջին կայծին։ Այդ տաղերն են «Ձենդ քաղցրունիս», «Չիս ասում թե շատ սիրունիս», «Աշխարհս մե փանջարա է», «Ինչ կոնիմ հեքիմն»։ Թաղմիզյանը բացահայտում է, և որպես Սայաթ Նովայան մեղեդիների տարբերանշան դիտում նաև ռիթմի, չափի և այլ գործոնների օրինաչափությունները։ Դիտողությունները ցույց են տալիս, գրում է Թաղմիզյանը, որ Սայաթ Նովայան եղանակներից գրեթե բոլորի կշռութային հիմքի համար հատուկ է, և այդ հիմքի 1 կարևոր բաղադրիչն է եռաչափը, իրացված պարզ 3-8, 3/4, բարդ 6/4, 6-8, 8-8, 12-8 և խառն 5/4, 5-8, 6-8, 7-8 չափերի ձևով։ Նույնիսկ Դունեն Գլխենի այն հիանալի տարբերակը, որը Սպիրիդոն Մելիքյանի նույնքան վստահելի ձայնագրության համաձայն ընդանում է 8-8 չափով, ունի հետևյալ բաժանումները. 3-8, գումարած 2-8, գումարած 3-8. Մեզ զբաղեցնող 30 երգերից 16-ը ընդանում են 6-8 չափով։
Կարևոր դիտարկումներից է նաև այն, որ եթե նախկինում կարծում էին, թե Դոնեն գլխեն խաղը երգվում է Բաղդասար դպիրի ինընջմանետ արքայական երգի մեղեդիով, ապա ըստ Թաղմիզյանի, այս երկու երգերի ավելի վաղ նախատիպն է Իկույս Վիմեն մեղեդին, որը երգվում է Ծաղկազարդի և Հարության տոներին։ Հնագույն ծագում ունի նաև Աշխարումս Աղջիմ Քաշի մեղեդին։ Քուշնարյանը այն նմանեցնում է Շարականի, ակնհայտ է նաև Կոմիտասի գրառած Ալագիազ ժողովրդական երգի նմանությունը։ Աշխարումս Աղջիմ Քաշի, քանի որ ջանիս ինձ ամա, անմահական ջրով լիքն ոսկե փնջանիս ինձ ամա, նստիմ վրեշ շվականիս զարբաբ վրանիս ինձ ամա, սուչ սիմացի էն ենց սպանը Սուլթան ու խանիս ինձ ամա, ինչ կուլի մեկ հիտս խոսիս, թե որ սայատնով ու յարիս, շուխքդ աշխարհս բռնիլ է արեգակի դեմն փարիս, հուտով հիլ, միխակ, դարչին, վարդ, մանուշակ, սուսամբարիս, կարմրագուն դաշտի ծաղիկ, հովտած շուշանիս ինձ ամա,

Ինչպես տեսնում ենք, Սայատ-Նովայի այս մեղեդի արմատներից մեկը խորանում է հոգևոր երգարվեստի ներքը, մյուսը՝ ժողովրդական երգի շերտերը։ Ահա թե ինչու Սայատ-Նովայի հնաբույր մեղեդիները այդքան կենսունակ են և հարատև։ Ավելին, նրանք իրենց հերթին կյանքի են կոչում նորանոր ստեղծագործություններ։ Սրբալույս Միրոնի Մերանի պես այդ մեղեդիներից խմորվում են տարբեր ժանրերի գործեր, փոխանցվում սերնդեսերունդ, կոմպոզիտորից կոմպոզիտոր։ Հիշենք Ալեքսանդր Սպենզերյանի Երևանյան էտյուդների առաջին մասը, որը հիմնված է Դոնեն Գլխեն իմաստունիս Խաղի մեղեդիի վրա։ Դոնեն Գլխեն իմաստունիս, խիլքդ հիմարին բաբ մի անի, Էրազումըն տեսածի հիդ, միզի մե հեսաբ մի անի, ես խումեն գլխեն էրացիմ, նուր մեկանց քաբաբ մի անի, թե որ գիդիմ բեզարիլիս, ուրիշին սաբաբ մի անի, քանի գուզե քամին տանե ծով եմ են ավաշ չի պակսի, թե գոզլիմ, թե գոշ չլիմ, մեջ լիսներում սաս չի պակսի, թե կու պակսիմ, քիս կու պակսիմ, աշխարիս մեմաշ չի պակսի, Սայատ-Նովու գերեզմանըն հինդ հաբաշ արաբ միանի։

Սայաթ Նովայի և աշուղական արվեստ նախասրակ խորհետք են թողել նաև Արամ Խաչատրյանի լեզվը մտածողության, նրա երաժշտության բնույթի վրա։ Ծնվելով և ձևավորվելով աշուղների քաղաք Թիֆլիսում, Արամը մանկուց լսել է սազանդարներին, խոսել նույն թբիլիսահայերեն բարբարով, խմել հավլաբարի ջուրը, այն ջուրը, որը ուրիշ ջրեն է, լսել է մոր ղումաշի երգերը, հիացել նրա պարով։ Իսկ հետագայում Շարատալյանի ղեկավարած աշուղական անսամբլի ելույթները Մոսկվայում Հայաստանի մշակույթի տանը անջնջելի հետ կթողեցին երիտասարդ ուսանողի սրտում։ Այս մասին Արամ Խաչատրյանը գրել է. «Ես մոտիկից ծանոթացա Շարատալյանի և իր երգչուհի Քամանչահարուհի կնոջ և եղբոր հետ, որը տարբեր գործիքներ էր նվագում. Ի պատիվ աշուղների կոչվող «Իմ ջութակի» և «Դաշնամուրի» պիեսը յուրօրինակ երաժշտական ընծա է տաղանդավոր համույթին, որի ելույթները մխրճվեցին հիշողությանս մեջ մինչև կյանքիս վերջը»։ Հիրավի, Խաչատրյանի արվեստում աշուղական գենը միշտ պայծառ է մնացել, ինչը դրսևորվել է հանկարծաբանական, այսինքն իմպրովիզացիոն, ռիթմիկ խաղերում, հռետորական պաթոսի մեջ։ Այո, աշուղը ոչ միայն սիրո երգիչ է գրում է Գյորգի Խուբովը, այլ նաև մարտիկ, տրիբուն, կյանքի վարպետ և ուսուցիչ։ Ահա թե ինչու էր հպարտանում Ավետիք Իսահակյանը, երբ իրեն աշուղ էին անվանում։ Այս առումով Արամ Խաչատրյանն էլ է աշուղ, խալխի նոքար, ինչպես Սայաթ Նովան։ Հետաքրքիր օրինակ է երկրորդ աշխարհամարտի օրերին ստեղծված Զանգով Սիմֆոնիայի 1943 թվական երկրորդ մասը, որը կոչվում է «Մահվան պար»։ Այն հիմնված է Կոմիտասի գրառած «Չեմ կռնա» խաղաժողովրդական երգի վրա, ինչպես նշում են երաժշտագետները։

Սակայն դժվար է ասել, թե որտեղից և երբ է կոմպոզիտորը լսել այդ մեղեդին, Կոմիտասի մշակումից, թե Սայատնովայի շատ սիրուն սխաղի նվագական մասն է տպավորվել, ենթագիտակցության մեջ նստվածք տվել դեր պատանեկությունից. «Շատ սիրունիս, Շախաթայի ասողին խարչի սանի, անջախ գցիս էշխի մեջն, հիտ կեհաս քարչի սանի, էշխան հեստի կրակունի, ունց կոերվի, ունց կերթա, թեգուս նգնիմ ծովի մեջն, հովնալու ճարչի սանի, բաս աշուղն ունց դիմանա էդ քո տված կեցակուն, դուն ինքնակալ թագավորիս, բեհու բազարչի սանի, թե որ սարիրուն հանդիպիս, կուխալիս մումի նման, թե որ քաղաքտիղ հանդիպիս, կուքանդիս վարչի սանի, իսկի բեհու բազարչունի Շախաթայի չասողըն, էն դու համա, Սայատնովա, շատ էյթի բարչի սանի»։

հսայատնով են մեղետիների ներուժը, կերպարային դիապազոն այնքան է, որ նույն շատ սիրունից խաղի նշված նվագական դարձվածը հնչում է պարային սիուիտում, և ի տարբերություն մահվան պարի, այստեղ հանդես է գալիս կարելի ասել որպես կենաց պար։

Մերուշադրությունից չի վրիպել նաև Գայանե բալետի օրորոցայինի տեսարանի երաժշտության ընթացքում բազմիցս հնչող շախաթայի վերահիշյալ մոտիվը։

Աշուղական ոգու և ոճի արգասի է նաև հիշել սիմֆոնիայի ֆինալի ֆանֆարային գլխավոր թեման պարուրող լարայինների տրիոլային ղողանչները։ 1942 թվականին Արամ Խաչատրյանը մտադրվել էր սկսել իր աշխատանքները Սայատ-Նովա օպերայի վրա, սակայն սաստկացող պատերազմը խափանեց այդ մտահղացումը, բայց հետագայում Արամ Խաչատրյանը քաջալերեց Ալեքսանդր Հարությունյանին, երբ իմացավ, որ նա սկսել է աշխատել համանուն օպերայի վրա։ Արամ Խաչատրյանը Ալեքսանդր Հարությունյանին գրել է. «Ես քեզ նախանձում եմ, քանի որ երիտասարդ ես, քանի որ դու գրում ես Սայատ-Նովա օպերան»։ Իսկ պրեմիերայից հետո Խաչատրյանը գրել է. «Սիրելի կոթիկ, քո Սայատ-Նովա օպերան ես շատ հավանեցի, թող նա ընդմիշտ հարատևի»։ Սիրով, Արամ Խաչատրյան։ Մինչ այդ Խաչատրյանը հորդորել էր, այդ օպերան պարտադիր պետք է գրվի այնպես, որ այն բեմադրվի Երևանում և Մոսկվայում։

Թեպետ Ալեքսանդր Հարությունյանի Սայատնովա օպերան դեր չի ներկայացվել Միլանում, Փարիզում, սակայն Սայատնովյան մեղեդիները ոչ միայն իրենց նախաստեղծ տեսքով, այլև իրենց երկրորդ կյանքով են ապրում ու թևածում աշխարհով մեկ, նոր հանդերձանքով, նոր կերպարանքով։ Նկատի ունենք տարբեր կոմպոզիտորների այն երկերը, որոնք ներշնչվել ու ստեղծվել են Սայատնովայի մեղեդիների, դրանց հնչերանգների հիման վրա։

Նախքան անդրադառնալ ամենահայտնի նմուշներից մեկին, Առնո Բաբաջանյանի «Էլեգիային», նշենք մի քանի օրինակ ևս. Գրիգոր Հախինյանի «Սայատնովական տատը», Ռոբերտ Անդրեասյանի «Քամանչան», «Ես մի ղարիբ բլբուլի պես», «Ինչ կոնիմ հեքիմն», «Ես քուղի մեջ են չիմ գիդի դաշնամուրային պիեսները» եւ այլն. Հիշարժանեն նաև Գյորգի Սարաջյանի «Քամանչա», «Քանի որ ջանիմ» եւ այլ խաղերի դաշնամուրային մշակումները.

Քանի որ ջանիմ խաղի վրա է հիմնված նաև Արնո Բաբաջանյանի դաշնամուրային էլեգիան, հնդացս նշենք, որ Սարաջյանի տարբերակը ավելի գողտրիկ է և կամերային։ Այստեղ Սայատնովայի մեղեդին ոսկեթելի պես անցնելով ձայների միջով պարուրվում է մարգարտափայլ հնչյունների ժանյակներով, մինչդեռ Բաբաջանյանը, կարելի ասել, սիմֆոնիզացնում է այդ մեղեդին, հասցնում արյուզային մռնչյունի, այնուհետև մեղմանում, խոնարհվում։ Ակամա հիշում ես Բեթովենին պատկերող մի դիմանկարի բնորոշումը Ռոմեն Ռոլանի կողմից. «Սիրահարված առյուծը թաքցնում է ճանկերը»։ Այդպես էլ պիտի լիներ, չէ՞ որ Բաբաջանյանը էլեգիան նվիրել է Արամ Խաչատրյանի հիշատակին, իսկ Խաչատրյանը մի առիթով իր տիեզերահունչ սիմֆոնիան փորձելիս ոգևորված պորտկացել էր. «Եվ ապշե յա գրոմկի չլայվեք»։ Հիրավի, Խաչատրյանը հնչեղ մարդ էր։ Մի օր Բաբաջանյանը այցելել էր Խաչատրյանին և տեսել, որ կոմպոզիտորը տուն էր հրավիրել մի ժողովրդական երգչի և ձայնագրում էր Սայատնովայի խաղերը։ Խաչատրյանը իր հիացմունքն էր արտահայտել մեծ աշուղի արվեստով, և այս ամենը առիթ էր հանդիսացել ստեղծելու էլեգիան։ Հետագայում Բաբաջանյանը խոստովանել էր. «Էլեգիան մի ընծա է, տուրք Արամ Խաչատրյանի հիշատակին, որում ես և Սայատնովան հանդես ենք գալիս միասին»։ Ահա այսպես Սայատնովայի մեղեդիները ներմուծվեցին կոմպոզիտորական արվեստ, որի միջոցով էլ ընդլայնեցին իրենց աշխարհագրական շարավիղը, ինչպես Արամ Խաչատրյանն էր ակնկալում Սայատնովա օպերայի պարագայում, այսինքն Սայատնովյան երգերը սկսեցին հնչել և Մոսկվայում, և Միլանում, և Փարիզում։ Բավական է նշել էլեգիայի բաբաջանյանական կատարումները։ Այսօր այն հնչում է ամենուր։ Էլեգիան անվանի դաշնակահար Վարդան Մամիկոնյանի նվագացանկի զարդերից է։

Փոքրին չեղվելով հիշեցնենք հայտնի դիրիժոր Յուրի Տեմիրկանովի խոսքն այն մասին, թե ժամանակակից կոմպոզիտորների գործերը լսելիս չես արտասվի. Իսկ ահա 18-րդ դարում ստեղծված Սայատնովայի մեղեդին այնքան է հուզել Իվոն Լեֆեբյուրի անվան մրցույթի ժյուրիի անդամ մեծ դաշնակահար Յորկ Դեմուսին, որ նա արտասվել է. Լսելով Բաբաջանյանի «Էլեգիան» Վարդան Մամիկոնյանի կատարմամբ, արտասվել են նաև Հոնկոնգի, Շանհայի և այլ քաղաքների երաժշտասերները, չինացիկ, կորեացիկ և այլք, և հաճախ խնդրում էին «Էլեգիայի» նոտաները. «Էլեգիան» այդքան ազդեցիկ է, քանզի հիմնանյութը հորինելիս Սայացնել է արտասվել. Ահա Վասիկ. «Քանի որ ջան իմ, յարքի ղուրբան իմ, ապա ինչ անիմ, արտասունքան իմ, շատ հոգուցան իմ, յար ղադետան իմ, ասիր ջեյրան իմ, թուղքի սեյրան իմ, յար մտիկան իմ, մոտ բախչեն նազով, քիս գովիմ սազով, յար իլթիմ ասով, մազիրըդ դաստա, պրոշըդ պստա, հեյրանի վախտը, եկ նընգնինք չոլըն, որ հասնինք գոլըն, ջեյրանի վախտը, բլբուլըն վարդին, վարդըն բաղաթին, սեյրանի վախտը, մութ բախչեն նազով, քիս գովիմ սազով, յար իլթիմ ասով, պատվական չինաց նման նմանաց լելու դիդարին, յար ուշքս գնաց, մազիրըդ մնաց վրա մուհաճարին, բաղըն զարդարած, բլբուլըն քնաց վարդի սաճարին, մութ բախչեն նազով, քիս գովիմ սազով, յար իլթիմ ասով, հակիլիս ատլաս, թուրլու զարուխաս, սալբուդալ ռովում, ձերիտ ունիս տաս, լծնիս ու ինձ տաս, ղուրբանիմ քովում, թակ դու բախչեն գաս, անիս մասնեմ ասքու Սայատնովում, մութ բախչեն նազով, քիս գովիմ սազով, յար իլթիմ ասով. Սա սիրո բարձրագույն դրսևորումն է, չէ՞ որ ցավդ տանեմ արտահայտությունը խորհրդանշում է Հիսուսի պատարագվելը հանուն մարդկության փրկության։ Ահա թե ինչու այսպիսի սիրուց բխած մեղեդին թեկուզև առանց խոսքերի արցունք է գործում անկախ ազգությունից, անկախ ռասայից։ Ինչպես նշվեց, «Էլեգիայում» Սայատնովան և Առնո Բաբաջանյանը հանդես են գալիս միասին, նույնպես հուզիչ է, ցնցող «Ես քողի մեջ չիմ գիտի» երգը, որտեղ միասին հանդես են գալիս Սայատնովան և Թիֆլիսեցի Միշայի հանճարեղ որդի Շարլ Ազնավուրը։

Այժմ ավելի հստակ է երևում, թե ինչ է նկատի ունեցել մեծ բանաստեղծ հայոց պոեզիայի թարգմանիչ Վալերի Բրյուսովը, երբ ասել է. «Այնպիսի բանաստեղծներով, ինչպեսին Սայաթ Նովանը, պետք է պարծենա բովանդակ մարդկությանը. Նրանք երկնքի վեհ ընծաններն են, որ ուղարկվում են ոչ ամենքին և ոչ հաճախակի. Նրանք նախախնամության ընտրյալներն են, որոնք օշնանք են դրոշմում իրենց դարին և իրենց հայրենիքին. Հիրավի, խալխի նոքար Սայաթ Նովան, նրա արվեստը օշնանք է դրոշմել ոչ միայն իր դարին, այլև մեր դարին և բոլոր ժամանակներին, և ոչ միայն մեր հայրենիքին, այլև թամամ աշխարին»։

Աշխարում ես աղջիմ քաշի, քանի որ ջանիս ինձամը, անմահական ջրով լիքը, օսկե փնջանիս ինձամը, նստիմ վրեշվականիս, զարբաբ վրանիս ինձամը, սուչ սիմացի ենենց սպանը, սուլթան ու խանիս ինձամը, մեջքըտ սալբու չինարի պես, ռանգըտ պրանգի ատլասը, լիզուտ շաքար, պրոշըտ ղանդ, ակրեքըտ մարքրիտ ալմասը, ոսկու մեջը մինը արած, աչկիրըտ ակնակապ թասը, պատվական անգին ճավահիր, լալ բադեշխանիս ինձամը, ես ես դարդին ունց դիմանամ, մագամ սիրտս ունիմ քարած, արտասունքս արուն շինեցիր, խիլքս գլխես ունիմ տարած, նուր բաղիս, նուր բաղչի մեջը, բոլորքըտ վարդով չապարած, վրեց շուրգամ բլբուլի պես, սիրով սեյրանիս ինձամը, քու էշխն ինձի մաստարավ, ես զարդունիմ սիրծ է կնած, աշխարս աշխարով կշտացավ, իմ սիրտս քեզնից սով մնաց, յար քեզ ինչով թարի փանիմ, աշխարումս բան չմնաց, կրակ է ծովեմ են դուսեկաց, ռաշ ու ջեյրանիս ինձամը, ինչ գոլի մեքիտս խոսիս, թե որ սայատնով ու յարիս, շուխ կտ աշխարս բրնիլ է, արեգակի դեմը փարիս, հուտով հիլ մի խակ դարչին, վարդ մանիշակ սուսամ բարիս, կարմրագուն դաշտի ծաղիկ, հովտած շուշանիս ինձամը, Սայատ Նովա։

Գուսանների արվեստը սկզբնավորվել է Հին Հայաստանում։ Դեռ 5-րդ դարում պատմություն հայոց աշխատության մեջ Մովսես Խորենացին հիշատակել է Գողթան երգիչների մասին։ Գողթան երգիչները գուսան վիպասաններ էին, որոնք ստեղծել և կատարել են Հայկազն Տիգրանի, Շամիրամի, Աժդահակի, Արտաշեսի և Սաթենիկի և այլոց մասին երգեր։ Հետագայում գուսանների երգերի շրջանակն ընդլայնվեց, ստեղծվեցին սիրո և ուրախության բազմաթիվ երգեր։ 5-ից 7-րդ դարերում հայկական քաղաքների արդյունաբերության և արհեստների զարգացումը իր հետ բերեց նաև երաժշտական արվեստի բարգավաճում, ստեղծվեցին ռազմի երգեր, տարածվեցին խնջույքի երգեր։ Նախարարների դղյակներում հանդես էին գալիս երգիչ երգչուհիներ, պարուհիներ, նվագածուներ։ Վերնախավի միջավայրում դեռ հնչում էին հեթանոսական շրջանի երգերը, նույնիսկ քրիստոնեություն ընդունելուց կես դարի հետո։ Այս առիթով Քրիստափոր Քուշնարյանը վկայակոչում է Փարանձեմ Թագուհու առաջին ամուսնու հուղարկավորության արարողությունը։ Երաժշտագետը նշում է, որ գուսանական արվեստի գոյության ընթացքում եկեղեցին միշտ կշտամբել է այն, բնորոշելով որպես հեթանոսական։ Գուսանական արվեստի ժանրերը բյուրեղացան 12-ից 13-րդ դարերում, երբ մյուս արհեստավորների պես գուսանները համախմբվեցին համքարությունների մեջ։ Հասարակության բևեռացմանը համապատասխան գուսանական արվեստը բաժանվեց երկու ճյուղի, մեկը քաղաքի աշխատավորության իղձերը արտահայտողներ, մյուսը ցոփ ու շվայտ կյանքով ապրող խավի սպասարկուներ, խնջույքի, մարմնական, զավեշտական երգերին ու բարեղանակներին հակադրվեցին խոհական, էպիկաքնարական, ողբերգական երգեր։ Քուշնարյանը նշում է Կոմիտասի գրառած «Ակնա» երգերը, Սպիրիդոն Մելիքյանի հավաքած «Վանի» երգերը, Մոկաց Միրզեն, Հանճարեղ Անտունին և այլն։ Իսկ Նիկողոս Թաղմիզյանը «Զարթոլորուն» շարականների մեղեդիներում նկատում է գուսանական երաժշտության ազդեցությունը։ Դրա վառ օրինակներից է 8-րդ դարի բանաստեղծուհի Խոսրովի դուխտի «Զարմանալի ինձ շարականը» նվիրված Գողթան Իշխան անզուգական երգիչ, նահատակ Վահանին։

Գուսանական և հոգևոր երկարվեստի այս հաշտության պահին միտ ռուցիկ հայաց կձգենք արևմտա եվրոպական միջնադարյան աշխարի գերաժշտությանը զուգահեռներ անցկացնելով նմանատիպ երևույթների միջև։ Իդեպ գերմանական խորալները ձևավորելիս Մարտին Լյութերը օգտվել է նաև Մինեզինգերների և Մայստերզինգերների երգերից, ինչը նպաստել է հոգևոր երգերի մատչելիությանը։ Բացի այդ, եթե հայկական գուսանական արվեստը սկիզբի առել նախաքրիստոնեական ժամանակներում, ապա Եվրոպայում նմանատիպ արվեստը ձևավորվել է 11-րդ դարում։ Ֆյոդալների դղյակներում ժողովրդական երաժշտության հիմքի վրա ծաղկում է ապրում տրուբադուրների, տրուվերների, հոգլարդների և միննեզինգերների արվեստը։ Սակայն, ինչպես ամեն մի երևույթ, երկարվեստի այդ տեսակն էլ իր նախապատմությունն ուներ։ Նկատի առնելով այն, որ ինչպես գուսանական, այնպես էլ եվրոպական գուսանների, ասպետ երգիչների արվեստը գտնվում է բուն ժողովրդական և կոմպոզիտորական մասնագիտական երաժշտության միջնոլորտում, կարելի է ասել, որ այն Եվրոպայում ևս ճյուղավորվել է ժողովրդական արվեստից դեռ միջնադարում։ Այդ մասին վկայում են նաև եկեղեցու վերաբերմունքն արտահայտող արձանագրությունները, ահավասիկ. «Ով իր տուն է թողնում թափարական երգիչներին, միմոստներին, պարողներին, չի իմանում, թե չար ոգիների ինչպիսի բազմություն է նրանց հետևից մտնում տուն»։ Անգլիացի աստվածաբան Ալկվինի 107-րդ նամակից։ Հարկ է ոչ միայն վանել, այլև համոզել հավատացյալներին արգելելու շրջիկ երգիչների ձեռնածուների անպարկեշտ խաղերը։ Տուրի եկեղեցական ժողով, 813 թիվ։ Հետևյալ փաստաթղթում ասված է ինչ-որ չափով հիշեցնում է նաև համանման իրավիճակը Հայաստանում և ոչ միայն անցյալում, այլև այսօր։ Կան երկու տեսակի նվագողներ, ոմանք հաճախում են արփեցողների հավաքույտներին, որպեսզի երգեն ամբարո երգեր։ Նման մարդիկ արժանի են պարսավանքի, ինչպես ամենքը, ովքեր մարդկանց մղում են ամբարոյականության, բայց կան ուրիշներ, որոնց անվանում են շրջիկ երգիչներ, դերասաններ, ժանգլիորներ, որ գովերգում են իշխանների մեծագործությունները, երգում սկոպահերին և ոչ մի խայտարակ բան չեն կատարում, ինչպես պարող պարուհիները։ Նման մարդկանց, ինչպես վկայում է Ալեքսանդր Պապը, կարելի է հանդուրժել։ 13-րդ դարի փաստաթուղթ։

Bu sen kam trubadur dar numeyin voç meyin joğvırtakan yerkiçleri aravel aktif hınara mit nirgayasutiçleri. Tasterko erur darum haytni eyin naev espes koçfats vagantneri yev goliartneri, vorunc meç kayin tarber xaverits dasalıkfatsneri, hokevorakanner, usanukhner yev aylın. Սրանք շրջիկ երկիչների գրագետ մասն էին, որոնք տիրապետում էին լատիներենին և տաղաչապության օրենքներին, իդեպ վագանտներին ևս կշտամբել է եկեղեցին և իրավամբ, նրանք վագանտները սիրում են հաճույքներ, տրվում են անբարոյականության։ Ռոման Գրուբերը հիշատակում է Վոման Գոթիեի, իհարկե ոչ Թեոֆիլ Գոթիեին, որն իր մասին գրել է, թե ողջ Ֆրանսիան զրնգում է իր երկերով։ Դրանք հիմնականում ծաղրական երկեր էին, իսկ տրուվերների մեջ կային նաև ազնվականներ, որպիսիք էին Ռիչարդ Արուծասիրտ արքան, Տիբո IV-ը Նավարայի արքան և ուրիշներ։ Տրուբադուր և տրուվեր բարերի արմատը նույնն է և նշանակում է հորինել, գտնել, որ նկատի ունի գտնել մեղեդի, այս երկիչների հայրենիքը Ֆրանսիան է։ Ֆրանսական ֆյոդալների դղյակում ծառայող երկիչների մի ուրիշ տեսակ կոչվում էին մենեստրելներ, այսինքն ծառաներ։ Իսպանացի գուսաններին անվանում էին հոգլար, Գերմանիայում հայտնի էին շպիլմանները, Միննեզինգերտները, այսինքն սիրո երկիչները և Մայստերզինգերտները, որ նշանակում է վարպետ երկիչներ։

Ռուսաստանում թափառական երգիչներին, դերասաններին, ձեռնացուներին անվանում էին Սկոմորող։ Նշված ժամանակաշրջանի բյուրավոր պես-պես երգիչներից պատմության մեջ մնացին միայն առավել տաղանդավորները։ Դրանք են 13-րդ դարի ավստրիացի Միննեզինգեր աղքատ ասպետի զավակ Վալտեր ֆոն դեր Ֆոգելվեյդեն, ֆրանսիացի տրովեր Ադամ Դելահալը, Տիբո 4-րդ նավարայի արքան, գերմանացի ազնվական ասպետ Նիթհարդ Ռյոյենտալը, 14-րդ դարի երգիչ Միննեզինգերների ընկերության հիմնադիր Հայնրիխ Ֆրոյենլոբը, վերջին խոշոր երգիչ բանաստեղծ Օսվալդ ֆոն Վոլկենշտայնը և ուրիշտեր։ Իդեպ, նշված և այլ հեղինակների երգերը Հայաստանում առաջին անգամ հնչել են շարական հնագույն երաժշտության անսամբլի կատարմամբ։ Հեթանոսական կյանքում արվեստում բացակայում էր ադամական մեղքի ինքնագիտակցումը, ռեֆլեքսիան։ Մինչդեռ քրիստոնեական իդեալներով կյանքի կոչված կրոնը, արվեստը, նպատակ ունեն մարդուն ազատել մեղքի կապանքներից, նպաստել հոգու փրկությանը և փարաբանել արարչին, ինչպես ասում էր Մեծն Սեբաստիան Բախը։ Ըստ այդմ էլ տարբերվում են գուսանները, աշուղները, իսկ Եվրոպայում տրուբադորների, Միննեզինգերների արվեստների երկու տեսակը։ Տրուբադորների հավատամքը, ըստ Բերնարդը Վենտադորնի, մարդկանց հաճույք պատճառելն է։ Մինչդեռ փրկիչ աղոթերկության հեղինակ Գեորգ Հենդելը ասում էր. «Ես շատ կապսուսայի, եթե իմ երաժշտությունը լսողներին միայն հաճույք պատճառեր, ես ձգտել եմ մարդկանց լավացնել»։ Իդեպ, Բեդասլին, որ խոսեցնից տաղում, Սայատնովան գրում է. «Լավ մարդնեն է, սիրովան է հրիշտակներով բարի կամքն»։ Հատկանշական է, որ հիշյալ երկու մոտեցումների բախումը տեղը գտել 16-րդ դարի բանաստեղծուհի երգահան Թակուհի Մարգարիտ Նավարացու հայտնի շանսոնում։ Այս երգի մեկ տունը պատկերում է մարմնական, հողեղեն սիրո ունայնությունը, տառապանքները, մյուսը երկնային սիրո երանությունը, և այսպես փոխ առ փոխ տները հաջորդում են միմյանց։ Մարմնի և հոգու երկվությունը արտացոլված է նաև Սայատնովայի «Արի համով գուլուղ արա տաղում, թե որ հոգուտ կամքնի սանում, մարմինըդ բեդամաղ է ելում»։ Այս հակասությունը լավագույնս բացահայտել է Գրիգոր Նարեկացին, որի «Մատյան ողբերգության» աղոթագիրքը ամբողջությամբ արտագրել է Սայատնովան։

Եթե արևելքում Պարսիկ բանաստեղծ Հաֆեզը կյանքի իմաստը համարում էր կին, գինի եւ վարդ երրորդությունը, ապա եվրոպացի ասպետ երկիչները սկսեցին գերադասել գինին, իսկ ավելի ուշ միննեզինգերները վերել կապրեցին եւ կնոջ փոխարեն սկսեցին երկրպագել աստվածամորը։ Ցավոք, արվեստի նման վեհացումը, կրոնական բարեպաշտությունը սովետական գաղափարական երաժշտագետ Գրոբերը ստիպված էր դասել անկումային երևույթների շարքը։

Նման ազնվացում ոգեղինացում տեղի ունեցավ նաև հայկական աշուղական արվեստում 18-րդ դարում, իդեմս Սայաթ Նովայի ստեղծագործությամբ։

Սայաթնովան վիրահայկական աշուղական դպրոցի հիմնադիրն է։ Նրա պոեզիան հագեցած է աստվածաշնչյան գաղափարներով, կերպարներով, խորհրդանիշերով։ Եվ պատահական չէ, որ Սայաթնովայի մի շարք բանաստեղծություններ քարոզներ են, խրատներ, առաքինի կյանքով ապրելու հորդորներ։ Արի ինձ անգաչ կալ երգում նա ասում է. «Աստված սիրե, հոգի սիրե, իար սիրե, այն բանն արա, որ Աստծո շարքումն է, խրատնիրան գրած հարանց վարքումն է»։ Եվ խաղն ամփոփվում է հետևյալ տողերով. «Թե գուզիս, որ դատաստան չտեսնիս, վանք սիրե, անապատ սիրե, քար սիրե»։ Ի դեպ, Թիֆլիսահայ բարբարով «Յար» նշանակում է նաև «ընկեր», «բարեկամ» և «վստահելի մարդ»։ Ինչով բացատրել, որ վանք անապատ սիրելու կոչանող պոետը հետագայում պիտի ողբար վանքում պարտադրաբար հայտնվելու առիթով։ «Սիվ կաբայում սգավորութին չեմ ուզում», գրում է Սայաթնովան, սակայն սա ընդվզում չէ Աստծո եկեղեցու դեմ, այլ ինչպես Պարուշ Սևակն է գրում, «Խալխի նոքարին ստիպեցին դառնալ ծառա Աստծո»։ Այո, ստիպեցին, իսկ ստիպողաբար արված նույնիսկ ամենալավ բանը բռնություն է։ Նման դժգոհություն են հայտնել անգամ ամենահավատավոր վարդապետները, Գրիգոր Նարեկացին, Կոմիտասը, բայց ոչ եկեղեցու, այլ առանձին եկեղեցականների և իշխանավորների անարդարությունների դեմ։

Շարունակ ենք բացահայտել Սայատ-Նովայի պոեզիայի աղերսները Սուրբ գրքի հետ։ Սիրեցյալ Հովտած Շուշան Աննային նվիրված իր երկ-երկուցում պոետը գրում է. «Ավետարանը կուտա խոնար մարդուն Երանին»։ Հին կտակարանում ամենայն մանրամասնությամբ նկարագրվում է Քրիստոսին խորհրդանշող զոհասեղանը։ Այն պատրաստված է սատիմի փայտից, որը չի փտում, ինչը նշանակն է Հիսուսի անմեղության։ Պղնձապատ լինելը խորհրդանշում է հողեղեն մարմին հագնելը, իսկ խորանի մեջ ոսկիով պատված լինելը նրա աստվածությունը։ Ահա նման մանրամասնությամբ և մեկնաբանությամբ է Սայատ-Նովան նկարագրում Սուրբ Գևորգ եկեղեցու վերանորոգումը. «Հիմքդ վերստին նուրեցին, չաղարին, մողն ու Սուրբ Գևորգ, քար ու գիրդ օղչրի կած շախարին, մողն ու Սուրբ Գևորգ, աջ ու ձախ կախեցին, բրոլ է ճաղարին, մողն ու Սուրբ Գևորգ, հիր գնուց լուսն վրետ կամար թաղարին, մողն ու Սուրբ Գևորգ, պատիրդ կարմիր ագուրով, սնիրդ տաշ մարմար քարով, հնդու միջեմ են դու սեկած վարակուրդ գալամ քարով, թագիրդ անգին ակնիրով, զգիստդ զարբաբով զարով, բիմդու խաչկալդ դրախտի բաղարին, մողն ու Սուրբ Գևորգ, վիրնատունդ սանդալ է տախտակ, ռանգն է տորոնի նման, հոգով ու մարմնով կու սրբվի, օրքիս գուքա մոնի նման, տապանակ ուխտի գտակավ խորանդ ահարոնի նման, միաբանքդ քաղցր ձայնով տաղարին, մողն ու Սուրբ Գևորգ»։ Ըստ Սայատ-Նովայի ծանոթագրության, Աստծուց մի շող իջավ խաղը Քրիստոսին Աստված ճանաչելու մասին է։ Խորհրդանշական է, որ սա թուրքերենով գրված խաղերից է։ Այստեղ հիշատակվում է Ադամը, Մովսեսը, Մարգարեի սարքած պղնձե օձը։ Արձարծվում են հետևյալ խորհրդանիշերը. լույսի շողը Քրիստոսի զորությունն է, սարն ու քարը Ադամի արիությունն է, անտառը Կույս Մարիամի պատկերն է։ Ինչպես այլ երկխաղերում, այստեղ էլ Սայատ-Նովան նշում է ավետարանի Մարգարիտ խոսքերը և այն, որի հովանավորն է Հովաննես Մկրտիչը, և ասում է. «Ով Հիսուս Աստծուն չի ավատա, լիզուն լալկվի, նա չունի արն»։ Այսինքն անամոթ է նա, ով չի հավատում Հիսուսին։ Մշու Սուլթան Սուրբ Կարապիտ երգը մի գովք է Հովաննես Մկրտչին, նրա Քրիստոսանվեր առաքելությանը։ Այստեղ հիշատակվում է Հիսուսի մկրտությունը հորդանանում, Սուրբ Երրորդության հայտնությունը, վայրի մեղրով շաղախված Մարգարեի քաղցր քարոզքն, Հերովդեսի խնջույքը, Մարգարեի գլուխը կտրելու Սալոմեի հրեշավոր պահանջը։ Երգի վերջում հեղինակը դիմում է Մարգարեին. «Սայատ-Նովեն շատ կու ողբա, աղաչում է երեսն անկյալ, միղավորած միղքն հալ է, լուսով լի է տապանքն քո»։

արևմտա եվրոպական դասականները Սուրբ գրքից քաղում էին ամենացնցող թեմաները. Հիշենք Հենդելի Սամսոն, Հուդա Մակաբայեցի մեծակերտ օրատորիաները կամ Հեպթային, որի հերոսը ստիպված էր զոհաբերել իր աղջկան. Մինչդեռ Սայատնովայի Աստված պաշտությունը կարողեց հայտել ամենահայտնի և պարզ թեմաներում. Այստեղ Աշուղի խոնարհությունը հիշեցնում է աշխարհի արարումը օրատորիայի հեղինակ Յոզեֆ Հայդնին։ Հետևյալ խաղում Սայատնովան գրում է. «Տերն իր զորութենով ստեղծեց մարդուն, ստեղծեց լուս, աթամին լուս, կինը լուս, սիվ սատանեն օձի ձիվն ընդունեց»։ Այս առիթով գրականագետ Հենրիկ Բաղչինյանը գրում է. «Այդ խաղը երգիչը կոչել է «Հաղախանա ու չլամա», այսինքն աստվածային երեքնյակ»։ Անվան առաջին բաղադրիչը նշում է երգի կրոնական բովանդակությունը. Սայատնովա, խաղեր, Էջ 292։ Այս օրինակներով չեն սպառվում Սայատնովայի պոեզիայի կապերը Աստվածաշունչ Մատյանի հետ, սակայն այսքանն էլ բավական է, որպեսզի խալխի նոքար Սայատնովեն համարվի նաև հոգևոր կրոնական բանաստեղծ, քրիստոնեության նվիրյալ քարոզիչ։ Մինչդեռ սիրերկության մեջ էլ Սայատնովան մնում է անգերազանցելի։

Մեղապարտ Ստեփանոս Քահանաս, որ Սայատնովա կոչեն։ Այսպես է ներկայանում մեծ բանաստեղծը իր հիշատակարանում։ Սայատնովայի արվեստը իր եզակիությամբ բարապաշարով, ներգործման ուժով մինչ օրս մնում է առեղծվածային։ Հետազոտողների բազում սերունդներ յուրովի են բացատրել մեկնաբանել նրա տաղերի խորին խորուրդը։ Սակայն, ինչպես յուրաքանչյուր մեծ արվեստագետի, այնպես էլ Սայաթի ժառանգությունը բացահայտումների անսպառ հնարավորություններ են ձեռում։ Դիպուկ է ասել լատիշ պոետ Իմանդ Զիեդոնիսը. Շեքսպիրն առաջարկում է մարդկային զգացմունքների այնպիսի կարկասներ, հենքեր, որ դրանք հավասարապես պիտանի են այն և այս ժամանակների, այս և այն սերունդների համար։ Բայց դրանք լրացնել տրված չէ դերասաններից և ոչ մեկին, սերունդներից և ոչ մեկին։ Նմանապես և Սայատնովայի արվեստը, որին անդրադարձել են տարբեր սերունդների հայտնի բանասերներ Գևորգ Աղվերդյանը, Մորուս Հասրատյանը, Գարեգին Լևոնյանը, Նիկոլ Աղբալյանը, երգիչներ Շարատալյանը, Վաղարշակ Սահակյանը, Թովմաս Պողոսյանը և այլք։ Եվ հիմնվելով Սայատնովագետների հարուստ փորձի վրա, այսօր իր խոսքն է ասում Իշխան Ստեփանյանը։ Իշխանն ավարտել է Երևանի պետական համալսարանը նեյրոֆիզիոլոգ մասնագիտությամբ։ Շուրջ 15 տարի Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանում դասավանդել է նյարդահոգեբանություն և տարիքային հոգեբանություն առարկաները։ Նրա գրչին են պատկանում Սայատնովագիտության տարբեր հարցերին նվիրված հոդվածներ, Սայատնովայի «Հայերեն խաղեր» Երևան 2004 թվական, «Հայերեն և թուրքերեն խաղեր» Երևան 2006 թվական ժողովածունները։ Անցյալով Հովհաննես Թումանյանի, Մորուս Հասրատյանի, Պարույր Սևակի պատգամ հորդորդներին, Իշխանը գրական արևելահայերենի է վերածել Սայատնովայի հայերեն ողջ ժառանգությունը։ Մինչ այդ մի շարք տաղեր արևելահայերենի էր վերածել Մորուս Հասրատյանը, ևս 20 տաղ արևմտահայերենի է փոխադրել Հմայակ Շեմսը։ Իսկ 2003 թվականին լույս տեսած լիակատար ժողովածույում տեղ գտած թուրքերեն և վրացերեն խաղերի թարգմանությունները կատարել են Մորուս Հասրատյանը և բանասիրական գիտությունների դոկտոր Հենրիկ Բաղչինյանը։ Իշխան Ստեփանյանի փափակն էր մատչելի դարձնել Սայատնովայի խաղերը։ Իր վերածումներում նա պահպանել է բնագրի չափերը, ինչը հնարավորություն է ընձեռում համապատասխան մեղեդիով երգելու դրանք։ Սակայն դա չէր նրա նպատակը։ Նա պարզապես ցանկացել է, որ ընթերցողները հնարավորինս ճիշտ ընկալեն ներկայացվող տաղերի բովանդակությունը, իսկ դա դյուրին խնդիր չէ, քանզի Սայատնովայի բարապաշարը լի է բազում օտար բարերով, այլաբանություններով։ Նովա, զուտ Թիֆլիսի բարբարով գրելով հանդերձ, ճոխացուցած է իր բառամթերքը թաթար, վրացի, պարսիկ ու արաբ բառերով, որոնք ոչ միայն հանգերու հարստության նպաստած են, այլև նվագայնություն տված են տաղերուն։ Գրել է Հմայակ Շեմսը։ Իշխան Ստեփանյանը նշում է նաև արևմտահայերեն բառեր, որոնք Սայաթը լսած պիտի լիներ հորից, ինչպես նաև հարազատ լորվա բարբարը և հանգի համար ստեղծած արհեստական բարեր, որոնք Ստեփանյան անվանում է մելիզմներ, նախշեր։ Ըստ կոմպոզիտոր Անտոն Վեբերնի, արվեստի մասնավորապես երաժշտության բովանդակությունը հասկանում են շատերը, ձևը, քչերը, իսկ էությունը եզակի մարդիկ։ Այս առումով կատարողը մինչև խորապես չհասկանա տվյալ ստեղծագործությունը, չի կայանա հեղինակի, կատարողի, հետևապես և ունկնդրի սրտերի միջև ռեզոնանսը, որի ընթացքում տեղի ունենում սիներգիա կոչված երևույթը։ Մի հրաշք, երբ բաղադրիչների օրգանական միաձույլը, ներգործման ուժը, գերազանցում է նույն բաղադրիչների պարզ մեխանիկական գումարը, այսինքն մեկին գումարելով մեկ կարող ենք ստանալ ոչ թե երկու, այլ երեք կամ ավելի։ Դեր Արիստոտելն էր ասում, որ ամբողջը հանրագումարն ավելին է, քան առանձին մասերի պարզ գումարը։
Ճիշտ ըմբռնելով տեքստը, կատարողը գտնում է համարժեք ինտոնացիա, հնչերանգ, հնչուժ, կենդանի կերպարներ և այլ բարեմաստություններ, առանց որոնց հնարավոր չեն հեղինակի մտահղացումը մարդնավորելը, տվյալ գործը ճիշտ մեկնաբանելը։ Բազմաբնույթ և դժվարին աշխատանք է կատարել Ստեփանյանը։ Նախ պետք էր թարգմանել օտար բառերը, համատեքստից բխեցնել դրանց համապատասխան նշանակությունը, հետո ամբռնել իդիոմների, բառախաղերի, տառախաղերի իմաստը, հանգավորել դրանք։ Երբեմն վիճելի էին նաև տաղի հերոսի ով լինելը, սեռը, կար նաև տաղերում պակասող տողերի լրացման խնդիր և այլն։ Կարծես քիչ էին Սայատնովային ըմբռնելու դժվարությունները, խորհրդային շրջանում դրանց գումարվեցին նաև կոմունիստական գաղափարախոսության գաղափարները։ Անդրադառնալով Սայատնովային վերագրվող սիրավեպին, Ստեփանյանը գրում է. «Մեր կարծիքով Աննա Բատոնիշվիլո և Սայատնովայի փոխադարձ սիրո առասպելն ունի երկու դրդապատճառ. առաջինը ծագումով մեծ մասամբ Թիֆլիսահայ Սայատնովագետների համար, սա ազգային սնապարտությունը բավարարելու միջոց է եղել. երկրորդ պատճառն ավելի խորքային է և առնչվում է տիրող բոլշևիկյան գաղափարախոսությանը. աղքատը սիրեց արքայադստերը մշտնջենական հեքիաթը թելադրված և մեծ բանաստեղծի գլխին է կապված այդ գաղափարախոսությամբ»։

Քանի որ թարգման չի արջև ծառացած վերահուշել խնդիրները, մանրամասնորեն լուսաբանված են Ստեփանյանի նշված գրքերի ծանոթագրություններում, ուստի մենք կբավարարվենք մի քանի վառ օրինակներով. Ըստ թարգմանչի, առավել վտանգավոր էին այն օտար բառերը, որոնք հնչում են նաև հայերեն և ունեն այլ նշանակություն, զոգադիպություններ։ Դրանք անվանում են նաև թարգմանչի կեղծ բարեկամներ։ Օրինակ, հենց «Անի» բառը, որ վրացերեն «Այբուբենի» առաջին տառի անունն է, ինչպես «Այբը» հայերենում, որը մոլորեցնում է որոշ զայատնովագետների։ Ահավասիկ, վրացերեն «Քեսետ» նրա համար եմ խոսում, խաղում ասվում է. «Զայատնովեն քիղուլ դառնա, սուրաթդ լուսնակից լավնա, անունը Սեութո դառնա, վեի վիրչում նանին տեսա»։ Որոշ սայատնովագետներ այս ծածկագրում նկատում են Սայատնովայի և Աննայի անունները։ Մինչդեռ Ստեփանյանը, վկայակոչելով Աննայի և Սայաթի սիրո վարկածն ընդունող Մորուս Հասրատյանին, հերքում է, հազիվ թե կարելի լինի այստեղ ևս «Անի» «Աննա» որոնել։ Ահա Ստեփանյանի տարբերակը. «Սայատնովան քոճորտն է, պատկերդ լուսնյակից լավն է, անունս քեզ համար է, քեզ մատաղ»։ Եվս մեկ օրինակ, «Խոսքերդ լավ ընկալել եմ տաղում» «Փրփուր» բառը, ըստ Ստեփանյանի, եթե դիտենք հայերեն նշանակությամբ, տվյալ նախադասությունը կիմաստազրկվի։ Նա առաջարկում է թուրքերեն «Փրփեր» բառը, որը փողփողացող կարմիր կտոր է նշանակում, այսպիսով տողն իմաստավորվում է «Աշխարհն ծով, դու մեջը նավ, ման կգաս, ալ արագաստես, աղբեր»։ Իշխան Ստեփանյանը տեղեկացնում է նաև, որ «Յար» բառը թիֆլիսահայերեն նշանակում է նաև «ընկեր», «բարեկամ», «հավատարիմ մարդ»։ Այն օգտագործված է նաև բանաստեղծական ձիրք տաղանդ իմաստով. «Ով կուհարցնե, թե յար չունիս, խաղերդ յար Սայատնովա»։ Ավելի դժվար էր կրահել «Դունեն գլխեն իմաստունիս տաղի, աստծո սերան կանչողի պես արտահայտությունը», որը համաձայն բարբարի իշխան Ստեփանյանը վերցանել է ահա այսպես. «Մատաղի փող ժողվողի պես, ինձ քո դռնից դուրս մի անի»։ Նրա փոխանցմամբ Թիֆլիսում միշտ չէ, որ բարյացակամ էին ընդունում մատաղի փոխհավաքողներին։ Ըստ թարգմանչի, նույն տաղի «ասկդ ասկիրոմն գոված, համդ ունիս գոզալ թակավոր տողում»՝ թակավոր բառը բնավ չի նշանակում արքա, այլ թակ, կենդ, միակ, նկատի ունի սիրեցյալ։ Իշխան Ստեփանյանը վկայակոչում է Նիկոլ Աղբալյանին, ով հերքում էր սովետահայ գիտնականների այն պնդումները, թե խաղը վրաց թագավորին է ուղված, մանավանդ որ ըստ Աղբալյանի տղամարդուն գոզալ Մագդիրով չեն դիմի։ Նման խրթին օրինակները վկայում են, թե ինչպիսի ստորջրյա խութեր էին թաքնված Սայատնովայի պոեզիայի ծովում նավարկող թարգմանչի ճանապարհին։ Թարգմանիչ, ով ըստ Հենրիկ Բախչինյանի բավականին թափանցել է Սայատնովայի աշխարհը, նա ևս ձգտել է վերածումները կատարել թե բովանդակության, թե չափի ու հանգավորման հնարավոր հարազատությամբ։ Երկարատև տքնանքը տվել է հաջողված արդյունք։ Հիրավի, Սայատնովյան քնարերգության գրականացումը Իշխան Ստեփանյանի կողմից զգալի ներդրում է մեծ պոետի արվեստի ճանաչման և տարածման գործում։ Դա հատկապես օգտակար է երգիչ երաժիշտներին ու ասմունքողներին, ովքեր առանց խորապես հասկանալու տաղի տեքստը, նրա խորհրդաբանությունը չեն կարող ճշմարիտ կերպարներ կերտել, տեղ հասցնել հեղինակի մտահղացումը։ Ավելին, կատարումից առաջ ցանկալի է նախ ընթերցել արևելահայերեն տարբերակը, այնուհետև ներկայացնել բնագիրը։ Այդպես է վարվում նաև շարական անսամբլը։
Մինչ համերգը փորձերի ժամանակ ուսումնասիրում ենք տեքստը, ըմբռնում տաղի խորհրդաբանությունը և պատահական չէ, որ անսամբլում դա անվանում ենք երգի բեմադրում, ասում է Դանիել երաժիշտը։

Սայդ նովան բացարի գերեբույթ է ոչ միայն արևելյան, այլև համաշխարհային գրականության անդաստանում։ Հայագետ թարգմանիչ Արթուր Լայստը Սայդ նովային համարել է արևելքի մեծագույն քնարերգու։ Սա բարձրագույն գնահատական է, մանավանդ եթե նկատի առնենք, որ գերմանացի Լայստը քաջատեղյակ էր Գյոթեի արևմտահարևելյան դիվանին, որում արտացոլված է Ֆիրդուսիի, Սաադի պոեզիան, և հավանաբար լսած պիտի լիներ Հաֆեզի խոսքերով գրված Բրամսի երգերը։ Իր կնոջ գեղեցկությունը գովերգելիս Սայդ նովան գրել է. «Մի նախշդ արաբ անցկացավ, մի նախշդ Հնդկաստան գնաց, մի նախշդ Ղրիմ անցկացավ, մի նախշդ Դաղստան գնաց, մի նախշդ Հունաստան անցավ, մեկն էլ Ֆրանգստան գնաց, ով քո պատկերը տեսնում է, ասում է, կերպարիդ երնեք»։ Վերածումը Իշխան Ստեփանյանի։ Ահա այսպես էլ Սայդ նովայի պոեզիայի կենաց ծառի արմատներն են ճյուղավորվում, ուսնվում համաշխարհային մշակույթի շտեմարանից։ Մի արմատը խորանում է միջնադարյան բանաստեղծության ընդերքը՝ Գրիգոր Նարեկացի, Նահապետ Պուչակ, Նաղաշով Նատան և այլք։ Մյուս արմատը՝ Աստվածաշունչ Մատյանի. «Սարն ու քարն հայր Ադամի ջուրածն է, այն շողն էլ Քրիստոսի ղվածն է, անտառն էլ կույս Մարիամի սուրածն է, չին ավատա չիմացողներն»։ Ինչու՞։ Մեկ այլ արմատը մխրճվում է արևելյան պոեզիայի ոլորտը. «Ուր է Շիրինն ու սար ճեղքող Ֆահրադը»։ Մյուսը հունական դիցաբանության մեջ. «Դունեն հուրինիս, որ գեմի կուզավթը»։ Նկատի ունի հմայիչ երգով ծովագնացներին հրապուրող սիրեններին։ Վոլֆգանգ Գյոթեն կշտամբում էր արևմտյան գրողներին արևելյան գրականության կործանարար մոռացության համար։ Արևմտա արևելյան դիվանի վերաբերյալ 1815 թվականին նա գրել է. «Իմ մտադրությունն էր ուրախությամբ կապել արևմուտքը արևելքին, անցյալը արդիականի, պարսկականը գերմանականի հետ, ըմբռնել նրանց բարքերը և մտածելակերպը իրենց փոխկապակցության մեջ հասկանալ մեկը մյուսի օգնությամբ»։ Ինչպես տեսնում ենք, Գյոթեից առաջ Սայդ նովան արդեն դրել էր արևելքի և արևմուտքի մերձեցման, հաշտեցման հիմքը, մի բան, որ այսօր ավելի կենսական է, քան երբևէ։ Եթե Սայդ նովան իր էրուդիցիայով հանդերձ ապրեր Ցիցերոնի ժամանակ, ապա նա Կալիմաքոսի և Էվփորիոնի պես կհամարվեր Ալեքսանդրյան բանաստեղծական դպրոցի կարկառուն ներկայացուցիչ։ Եթե Սայդ նովան իր բազմաբարբար պոեզիայով ապրեր Բախի օրոք, ապա նրան կհամարեին բազմաձայնության մեծ վարպետ։ Իդեպ, Սայդն էլ Բախի, Շոստակովիչի պես իր անվան տառերը և առհասարակ այբուբենը օգտագործել է որպես խորհրդանիշ, կերպար, ինչը մերթ հիշեցնում է միջնադարյան ակրոստիկոսները, մերթ Անտոն Վեբերնի 1883-1945 թվականներ պուանտիլիստական երաժշտությունը, պուանտ նշանակում է կետ, նկատի ունենք առանձին հնչյունը որպես անհատականություն, հնչյուն մոնադա։ Ինչպես Կավաբատա Յասունարին էր ասում, «Մեկ ծաղիկն ավելի շատ է պատկերացում տալիս ծաղկի մասին, քան 100 ծաղկից ծաղկի փունջը»։ Սայդ նովայի և Բախի արվեստում առկա են թվերի խորուրդը և ծածկագրությունը, որոնց հանդիպում ենք հատկապես առեղծվածային կանոններում։ Դա մի մեղեդի է, որը հերթով պիտի նվագեն կամ երգեն իրար գումարվելով մի քանի երաժիշտ, սակայն հեղինակը չի նշում, թե յուրաքանչյուրը որ պահին է մուտք գործելու։ Դա պիտի գտնի կատարողը, բայց ճշգրիտ, որպեսզի այդ մեղեդու բազմաձայնումը անբարեհունչ չլինի։ Այսպես Բախի երաժշտական ընծագործում համապատասխան տեղում հեղինակ նավետարանի լեզվով կոչ է անում՝ «Փնտրեցեք և կգտնեք»։ Նման ծածկագրերով լի է նաև Սայդ նովայի պոեզիան։
Եթե սա հետնովանապրեր մեր օրերում, հավանաբար կլիներ բազմավոչության հիմնադիրը, պոլիստիլիստիկա, մի երևույթ, որը հանճարեղ կերպով դրսևորվել է Շոստակովիչի, Ալֆրեդ Շնիտկեի, Իոսիֆ Բրոդսկո արվեստում։ Օրինակ Եղիշե Չարենցի տաղարանը մի ծաղիկ է, որ վերընձուղվել է հենց Սայաթի տաղերից, Աշուխ Սայաթնովի նման, ես երկու տաղ պիտի ասեմ, երկեմ պիտի գիշեր ցերեք ու սրտի խաղ պիտի ասեմ։ Եթե Սայաթնովան ապրեր, իսկ ով է ասում, թե չի ապրում, թեպետ աշխարհս մի փանջարա է տաղում, Սայաթնովան վարանում է ասելով, ով կոսե, թե ես կո ապրիմ, առուտեմ են, ինչ ռում մուտըն։ Սակայն նա այսօր էլ ապրում է, այն էլ երկու կյանքով, մեկն իր տաղերում, մյուսը այլոց արվեստում։ Պոետի սիրտը շարունակում է բաբախել Ալեքսանդր Հարությունյանի Սայաթնովա օպերայում, Սայաթնովայի «Քանի որ ջան իմ» տաղի հիման վրա գրված Առնո Բաբաջանյանի «Դաշնամուրային էլեգիայում» և այլուր, կրկին վկայակոչենք Չարենցին. «Ամեն տեսակ երգ երգեցի, ամենից լավ տաղն է էլի, Սայաթնովի դրախտային անմահական խաղն է էլի»։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1։
1: Պյուտր Իլյիչ Չայկովսկի, Սիմֆոնիա համար 5, կատարում է Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու համար 5 սիմֆոնիան Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 36 սիմֆոնիան, դո մաժոր, Լինցյան սիմֆոնիա։ Կատարեց անգլիական բարոկկո մենակատարներ անսամբլը, դիրիժոր Ջոն Էլիոթ Գարդիներ։

Էդվարդ Էլգար, կոնցերտ Ջութակիև նվագախմբի համար, Սի մինոր, օպուս 61, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Գյունգ Վաչանգ, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

հնչեց Էդվարդ Էլգարի Սի մինոր կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար օպուս 61, կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Գյունգ Վաչանգ, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Հեկտոր Բերլիոզ, Տեդեում, կատարում են Ոնսվորդ դպրոցի տղաների երգչախումբը, Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Ֆրանկո Տագլիավինի, տենոր, և Նիկոլաս Քինստոն, երգեհոն, դիրիժոր Քոլին Դևիս.